باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی کی بکومل خیرو پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین دراجه. واتا نویجی بکومل گورترو خیرتر لنویجی بتنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کومل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باوردار برو ابو مزگوتو با انجام دان نویجی کی فرض با جماعت کومل اوها وک حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشكي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا بدور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجدا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. وتاهر باورداري برواب ومزغوت بيانيان وايواران اوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشكي بودروز دكا لبهجدا. پيشوا بخاري جراويتيو. ششم اواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برو ابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموده لازنجيري فرموده صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگود ملائكت بوين دا پارت و داواي لخوشبونيان بو دكن. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پيشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة و خطوة تكتب له حسنة ذاهبا و راجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی ریا دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کان دهاتوا.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگو من بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان، صلای خوای گورو پرورگاتان لبه بیسرانی و رزو باردر. استال رادیو محرابوه دچین خدمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی سی که با سرطای سوره النبأ دست پیدکار و با سورتی الناس کتایی پیده.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: ام برنامج لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان خنوی لپری تایبتی امرو مانا لپر 568 لکوتای سورت الحاقه و سرتای سورت المعارج اما شوازی خوینو کمان لاپره با لاپره جاری وای کتای سورت یک و سرتای سورت یک بر خوینوی امرو من دکوید کتای سورتی الحاق خوشویستان لاپره 568 لآیتی 35 جواب دست بیکین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل

فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولانو خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آماده و پیشکشی دکن برنامه جیان سازی

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برز ما مستصالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آمدو پیشکش کنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکات.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بسرانی خوشویست مورکانی چای من سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه. حمد و ثنا بو خوا صلاوت لدیاری پاچی محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام و بو سرجانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بتایبتی بو سردلو درونی سرپرشیارانی رادیو محرابی پیغمبر صلی الله علیه و آله پاشان برانی کنترول و زور بتایبتیش بیسرانی خوشویستی نوری چامن بتایبتی تریش برای برز و خوشویست ما حاجی پشتیوان خوا پشتیوانی بل دنیا و لقیامت و او برا برزانی که هاوکارو دزبار معنن بو گندنی پیامی محرابی پیروزی پیغمبر به بیشرانی خوشویست و او براینی کلو برجانه ایشکن یاخو هاوکار من بون لکاک عثمان لحاجی ربوار لکرکانی حاجی محمد خواه ایگوره بخاطی ناو جوانکانی خو اسم عظمی لکاک اسماعیل خواه ایگوره پاداشتی گورو به سنوریان بداتاو که لخزمتی محرابکی پیغمبران داو اکین خواه ایگوره لشفاعتی صاحبی محرابکی که پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم اوانی شو ایمش و ایوش بیبرش نکاو پشتو پنای حاجی پشتوان بیو لبهشتا قصری که بیوینه بو خوی و بو باوی شو بو دای شو بو عشرتکی دروس که ام جیگو رگو مکانی دا با ایمه بوی خزمتی محرابکی پیغمبری لبکین. خواهی پرورگر همو لایک من موفق که بو کاری چاک همو لایکیش من بدور خواه لکاری خراب وانا محنت لنخوشی لشر لآجاوه لفیتنه خواب من پاریزی بو خاطی ناو جوانه کن.

0: داواکەم لەو خوایە ئەم ئاگری فیتنەی بکوژێنێتەوە، داواکەم لەو خوایە لە فیتنەی ئەم فیتنە جێڕانە لەم فیرعەونانەی سەردەم خوا ڕزگارمان کەی بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆ. ئەمانە عیازبی لە داوای خوایەتیە کەن ژیانیان لەسەر ئەرز تاڵ کردووە، هیچ وڵاتێک نایڵن بەخۆشی بە ئاشتی بە ئاسایش بەهێمنی بە ئارامی بژی. خوا ئاشتی و ئاسایش و ئارامیان لێ تێک دەی، غەزەبی خۆتیان ئاراستەکەی بۆ خاتی نەون و ناو جارەکەی خۆ، کارێکیان ببێنی بە مسلمانانە لەبیر بەریتەوە. یا ڕەبەل عالەمین، یا ڕەبەل عالەمین، خۆ تۆ دەسەڵات وەهو عەلی کولی شەیئین قەدیر، لا حەولا وەلا قووەتە ئیلا بیللاهی العەلی العەزیم، حەسبی ئەڵڵاه وەنیعمە الوەکیل نیعمە المەولا وەنیعمە النەسیر، لا ئیلاها ئیلا ئەنتە سوبحانەکە ئیننا کوننا من الظالمین وەنتە ئەرحەمو ڕاحیمین. یا ڕەحمان و یا ڕەحیم ئەرحەمنا. خوا بۆ خاتی ناو جارەکەی تۆ ئەو خوای حەزرەتی یوسف لەو بیرا نەجاتدا، کەسی بێ کەسان تۆ ئەو خوایی حەزرەتی یونس لەسکی ئەو نەهەنگە نەجاتدا، تۆ ئەو خوایی ئاگرەکە بۆ ئیبراهیم پێغەمبەر کوژانەوە، خوایە تۆ ئەو خوایی پێغەمبەر لەدەست سیستەمکارەکانی قورەیش ڕزگار کرد. دە یا ڕەب العالەمین، ئێمەش عەبدی خۆتی ئومەتی ئەو پێغەمبەرین لەبەر نازی ڕەسوول الله خوا لەو مەحنەتە لەو ناخۆشیە لەو نەهامەتێ ڕزگارمان کە. یا ڕەب العالەمین، یا ڕەبی خوا دەرگای خێرمان لەگە، یا فەتاح يا فتح درجاي خير ما اللي بكره للشر أمفر عونانا بدور ما خير. يا رب العالمين أملا تعين دراسة لو في تنين بدور كي يا رب العالمين خوايا بخاتي اسمي عظم دي خود بخاتي ناو جوانا كاني خود بخاتي صفة في روزا كان ني خود خود ظلم لسن نفسي خود حرام كلو لبيني مش حرام تكردوه دي يا رب العالمين نيلي تر أمزل مكو تايبي بيني بخاتي ناو جوانا كاني خود تر بس بي خلق شوسينو خلق ناڕەحەت کەن، خەڵک بێتاقەت کەن، خەڵک بێحواس کەن، جەرگی خەڵک ببرن، ماڵی خەڵک وێران کەن، ماڵی خەڵک بڕوخێنن. خوا ماڵیان بڕوخێنی، خوا ماڵیان بڕوخێنی، نیە تەدی دەکالێ ئاو کارەباکان عینەکە ئەی خۆ خوا خەجاڵە تاکە لە دیواری خۆی. یا ڕەبی خەجاڵە بن لە دیواری خۆی، خوا ئەوش خەجاڵەت کا کە بڕواتان پێکە. ئەوا ئێوەڵێن ئێمە مافی مرۆڤ مالێ، ئەو خەڵکە مرۆڤ نییە، ئەم هەموو خەڵکە لەسەر ئەرزا مرۆڤ نییە. ئێوە نەبێ حاقدانە، بەخیلانە، دڵ ڕەشانە، دڵ بێ ڕەحمانە، دڵ بێ بەزەیانە. خوا غەزەبی خۆیتان ئاراستەکە، یا ڕەبی خوا غەزەبی خۆیتان ئاراستەکە، یا ڕەبی خوا غەزەبی خۆیتان ئاراستەکە. بۆ خاتی ناو جوان چۆن فیرعەونی لەو ئاوا کردکان، خوا ئێوەش لە ناو بەرێ. یا ڕەبەلا چۆن نەمرود و هامان و عتبە و شەیبە و ئەبولەهەب و ئەبوجەهلی هەموو بە جەهەنم گیان، خوا ئێوەش بە جەهەنم گێنێ بۆ خاتی نەون و ناو جوانەکەی خۆی، بۆ خاتی ئیسمی عەزمی، بۆ خاتی سیفەتە پیرۆزەکانی. خوشک و برابەرزەکان، دیارە بۆ زانیاریتان ڕۆژی دووشەممە یەکەم ڕۆژی مانگی سپێدەی، یعنی ڕۆژە سپیەکانە، سیانزەی مانگی عەرەبیە، یعنی سیانزەی مانگ لە دووشەممەوە دەستپێکا. ئەوانی کە بە ڕۆژوو دەبن سیانزە، چواردە، پانزە، یعنی دووشەممە، سێشەممە، چوارشەممە، ئەم سێ ڕۆژە پێنەن ئەیامل بێڵ. ئەوەی کە بە ڕۆژوو دەبێت و دەتوانێت بە ڕۆژوو بێ، یا بەرنامەی هەیە بۆی بە ڕۆژوو بێ، ئینشاءەڵا دەتوانێت لە ڕۆژی دووشەممەوە دەست پێ بکات. چون ئەمڕۆ نۆی مانگە جومعە دە، شەممە یانزە، یەکشەممە دوانزە، دووشەممە سیانزەی مانگی سەفەرە. اینجا یەک شتیکەش لە کوردواری خۆماندا دەڵێن لە مانگی سەفەرە سەفەر نەکەی باشە، خۆی ناونڕاو سەفەر، یعنی لە مانگی سەفەرە سەفەر کراوە. بەڵام ئێمە شتەکان لەگەڵ قوو جۆرە بی، ئەمە مشیرەکە ئاوێ لەبەرەوە ئەو شانشتێکی بێبنەماایە. هی ئەوە نییە کە بڵین خوان خواست سەفەر حەرام بیا سەفەر خراپە، نا، بەعکسەوە یارانی پێغەمبەر و پێغەمبەر عیسی عەلەیهیس سەلام لەو مانگا کە نایە ناو مانگی سەفەر، یعنی گەشتیان تیاکرۆ، سەفەریان تیاکرۆ. خوا گەشتیارەکانمان لە ناڕەحەتی سەفەر ئینشاءەڵا بپارێزێ خوای گەورە هەموو لایەکمان عاقیبەت بەخێرکە. ئەزیزەکانم، نوورەکانی چاو، سپاسی خواکەم کە خوا مۆڵەتی ئەم عەبدەی خۆی دا لە ئەڵلقەیکی نوێی بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە لە ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە خزمەتتان گەیشتووە، بە ئومێدی ئەوەی کە خوا یارمەتی ئەم خزمەتکارەتان بدا بتوانم بەو زانیاریە کەمەی کە پێمە بتوانم خزمەت بە بیسەرانی خۆشویست بکەم. و بەرچاوتان ئینشاءەڵا ڕوونکەنەوە، و خوا ئەو شەرەفە با بە ئێمە ببین بە ئەسبابی هیدایەت، یا گرێکوێرەکانتان بۆ بکەینەوە، یا ئەو شتانەی کە گومانتان هەیە لە سەری ئێمە ئینشاءەڵا ببین بە ئەداتی خەیر بەرچاوتان ئینشاءەڵا ڕۆشن کرد. نوورەکانی چاوین، کۆمەڵی خوشکبرای بەڕێز، بە حرمەت، بە قیمەت، ئینشاءەڵا دڵسۆزی ئەم دینن. ئێمە ئینشاءەڵا قەت گومانی خراپ بە کەس نابین، و ئینشاءەڵا دائیمەن حوسن زەنمان هەیە بەرامبەر خەڵک. وا بە بیسەرانی خۆشویست دەڵێن، یا بە موسڵمانانی ئەم کوردستانە شیرین دەڵێن، ناونیشانی قسەکەیان دەڵێن هەرچی فرمانی خواو پیغمبری لسر نبی اما نیکی باشه خواه جزات آمدو اما شلی خواه جزات آمدو اما گمانی اوا بین که انشاءالله انشاءالله با نیتی که پاک و با اوی که اینی پیروز اسلام لشیوی خوی در نچه و بشیوازی خوی بمینه تو اگر اوا بی خواهی گوره با چاکترین پاداش انشاءالله پاداش تو انا داتو عقیبت بخیرم ولم خواه نخواسته اگر خلالی که بی لنیتا کتانده و ما بستان اوا نبی ما خواه لدنیا شرمزاره بن لقیامتی شرطوش عذاب الهی خواهی پرورگاره بن چون تفرقه و دوبرکی و ناکوکیش تکی زور خرابه زور جا لخزمتانه ام قسم کدوه حدیثی پیغمبر من هید لقرآنی پیروز مهمتر نیه نیه قرآن کلامی خواه باشه من آیتی اگر لخزمتی اوا همو ما لخزمتی قرآن که آیتی اگر خوین مو نیوش خوین یک یا برای یک یا بیسر یک بمنالیل امامو ساجین ام آیتا آوانیه منیش علم که که چون وانی وایه بحقیقتی جلوانی حقیقت که لا او بی بلا من کل رقم و اعتراب بحق ناکم دان بحق آنانیم حرم الهوریه که مالیم که که الو بلا فرم که شالا که شالا
1: سلام علیکم
0: سلام سرحد دوچام که شالا
1: سلامی خواه نوحری پروردگار لطوی برز و لجب جکاری ام برنامه عزیز و ام رادی عزیزه به ما اتاگی
0: یا ربی خواه توش مفقه اصلاو لخوت و لعربت و لمال مناله لشعر زود
1: خواه گوره بطاریزی خواه گرنه و راسوی به بخاطر اسماء و صفات و گوره و عظمتی
0: پر لگل جناب تو بیسرانی خوش عزیزا فرمو
1: بلا ما اتاگیم ولا یکتر کارم همو لخزمتا
0: خزمت کارتم فرمو
1: خوای گوره بتواریزی باش ما مطلقاتی نیجا اگر امام که خواهده که
0: باش
1: اما سبحان الله
0: دی
1: یکی گتل لو لو علی استغفر الله ما مطلق اتوانی هر دیگان بلی
0: نه نه نه باش
1: کشی
0: نیا برالا کشی هی چون حدیث نیا بلی استغفر الله پیوان اگر حالا انکرس الان سبحان الله آفرتانیش ناوله پی دستی راسی دا به دست سر دستی چپی اما که علی استغفر الله مخالفه سنتا که شتی که باش نالی لبرو چاکتر او نای زنی این اگر بی زنی دمی بلی سبحان الله انجا یک ملاحظه که کرش حالا ام سبحان الله اش نامی با کورس استاد بیا قضا بنجاری و ایو هر آگای لدنیا نیه آگای لنیوشو کش نیه که ما مصر سوا که پیایی که برزی کجا علی سبحان الله ایتر اموی بجار سبحان الله سبحان الله که که مرایی نایو با قربان او برای اوانی زور گرنگه زور گرنگه اوانی لپشت امام و نیوشو کن یکم آگاداری قرآن من دوم آگاداری فرض و سنتی نیوشو کن من بایی لبرو امام حالای کد یا خوان خواستی لیه قومانی روی دا لگل امام دا امام بتو انجیه که پرکنه بلام او بداخو اسا زور کس هي قنتراتی کلو پرشتی امام گرویا فیر بون لبعض شونه بینم تسبیح دانیه یا کلاو دانیه یا دستسره دانیه شونه که حزکا که اما مخالفه سنتی پیغمبره الا مگری که مؤذین به یا قاری به وکوانی لمزگوتکان که اسا ویش نمان آنیش نمان اسا همو جیاز بانگه دا او قاری مؤذینه که لپرشت امامویا او کسی که حافظ القرآن یا شارزایی هیل قرآن در پیش امام و نیرش که بوی اگر خوان خواسته سهوی رویده امام بکه آگه دار که تو یا مثلا بلی قضا و بلا اما امام ابوریت و امام وفات که مثلا بلی یا امام قدری خواد از نیرش که یشکی لو حالا که تا بتوانن او کلین او وشعی که دروس بی مأموم کان که لپشت امام و پری کنو
1: بله مامتا یا خواه در پرداش رو بردو باشه مامتا یک پر تیاری کلا خزمتا او یک آنه دوترین جار سبحان دگری بس اصبیح بی با او بندبه نازان مامتا اگر اگر در بکر
0: دی بله بله
1: الله مامتا حتا زیادر استغفر الله بگی حتا لا اله الا انت استغفرك و نتوب الیه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم علی حتا زیادر بی که اگر ظلم دیگه کرا خواهی گوره کن سربر استگا خواهی گوره سکوتو تدار
0: که کشالله ام ذکرانه بنصی قرآن بنصی قرآن چنجار ام آیت لقرآن دوباره و سه باره با تو خواهد فرمید یا ایوه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا زور حتی با تا نکرد زور ذکر کن انجا خواهد فرمید اذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا ذکری خواهد زور کن یعنی که شالا تو ده دینار که بخیر یا بیست ده جلای الله بکی یا بیست طبعا بیست که زیری خیر زده بود.
1: ولی بیست که خیر زده
0: بود. آه جا مثلا مثلا عزیم برای گوری خم کمی یا جلای الله ایلا الله یا جلای الله الله بیست گناه حبوا کوچین تو بیست خیر بونسه اگر دبلی دوصد خیر بونسه دوصد خیر گناه حبوا کوچین کاته حتی زیادتر بلی باشتره. حتى زيادة بلاي باشترى حتى ها لفرمودا كاين بيا غمرة بيا غمرة صلصة بيشارة تيا فرمة وأم ذكرى بمصابون منا لا آن ليني محرمة فرمي بيا غمرة خاصة ما قر كابرة بتشي بو جهاد بمعلوم من الله تياتي أوسع أجري أميدا سكوي ها هجارة كان هاتن بولا بيا غمرة فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيامتي شادي أنا بهر دولة ما أنا كان بيش إما كونا تنبو بهر فرمي نعم مشتيك تان فيرا كم إن شاء الله إيوه بيش يعانا كم أم تسبيحات تاني فيرك سبحان الله فيرك الحمد لله فيرك لا إله إلا الله فيرك استغفر الله فيرك الله أكبر فيرك الصلاة دياري فيرك غمري فيرك أما أنا حموي عبادة إكاكا إن شاء الله جان إنسان لروجي كان جزء القرآن خير يا دوان يا دوان خير يا سيان طبعا سيام خير باشترا لا حفته كا مثلا دو روز بروز بباشا يا هر روز بروز دولا دو روز بروز بباشترا تيجي با قربان دبرو اما انا حموي اجر پاداش كي حتى زياتر به ان شاء الله اجر پاداش كي شي زياتر
1: به تمام ساي برز قطقت موي من خون ب بنجك ذكر استغفر الله كل دو خوزر خوي دي خوي برز قال مر بغري هزار وحقا كردو
0: بله باش دي خواليت قبول كان ان شاء الله خواليت قبول
1: بتمام زياتر كم بويا وكثار
0: كل انا ان شاء الله حتى زياب كي هركمه حتى زياد كي هركمه
1: دای خوای گوره لطو برزو لجبجکاری ام برنامه موقع عزیز خوز بیتو خوای گوره سرفراز و سرگز دنیا و قیامت تانکا دولی برزن لو پیوزید
0: نه خوای خواز زاد بعد خواز
1: اللهم بحمد قصد الله اله انتا تغفر و قولتو بیلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: و علیکم السلام و رحمت الله یا ربی خوانم و نوزور که خواز زاد بعد انشاءالله که کشالا و جان خواه شالا و رحمتی بو بنیره خواه درگاه رحمتی خوی با توش با بیسرانی خوشیزی فکرتا انشالله بیسرانی خوشیز نور کنید چای من ردوی محراب لخزمتی محراب که پیغمبر آبی انشالله انشالله لخزمتی محراب که پیغمبر آبی لحفته یک در سی روژی دیاری کدو با خزمتی ایوی برز با پرسیارکانی ایو با پیجنیارکانی ایو با دواکاریکانی ایو د توانی لرګه او جمعره تلفونانی کبرانی برزم له کنټرول بوتان خینه پیودی کن به برنامه کمانه فرمون یو جمعری او تلفونانه
2: بیسرانی برزو خوشویست د توانن بو پیوندی کردن برادو محراب بو برنامه راسه خوکان پیوندی به جمعره تلفونانه وکن کورک تلیکوم 0550 829 0992 السياسيال وفايبر 0570-232-71-71 نورمال وكورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي ايماني بوناو اوتومبيل ومالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه برسياركاني ايوا با سپونسري كومپانيا سيرين بو گشتی مالی خواو حجو عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: سلام و رحمت و برکتی خواله بیسرانی خوشویستی نوری چاو خوشکو برا برزکانم مطمئن برنامه که ایمه خوا پرستو پنامه میو یرمتی من با مطمئن والا بیکه بو او خوشکو برایانی که اموته دفرمون هرچی لقرآن نبی و هرچی لسنت و آدابی پیغمبر نبی ایمه بزياد يزاين و بقمره يزاين اما حاليه اما حاليه چون اسلام كمال المونه تنبوه انو حل سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نكراو ولا سردمي پیغمبر خوي ني كدو خلقی که كدوه تي پیغمبر پینه و تو قمره تو سلية شواوي تو چون امد کرد تو مشريكي تو جهنم جيه قدرش تيو اي با کس نو تو سيري اصلا لحجة تويتا عدا كمال حاليه اواني كاتبو بحج انجامي عند با پیغمبر هم فرمود لا بأس ان شاء الله لا بأس ان شاء الله لا بأس ان شاء الله ان شاء الله خیناکه ان شاء الله خلقی نا امید ناکر برابر زکانم خوش کم بحرمت کانم رجعت علیکم بیکن بخاتی او خوای که خالق کم امانه خلق نا امید مکن خلق بی عمل مکن خلق بی امید مکن خلق جهنمی پی مفروشن یما این شکین ظاهرن باطن لا خوایا کز ناتوای امالین ظاهرن ملاوشیار پی آیی چاکر باطن لوانی جهنم جگی بی ايو صحابه بو صحابه صحابه كان بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميان فرميان با بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فلان شهيد بو بيغمر فرمي بله فلان شهيد بو بله فلان شهيد بو فرمي نا والله لا اقري جان ما بي اي صحابه ما قربانهم لبرو اما تو ناتوانين باوكي كاكا يونس
1: سلام عليكم
0: امام صادق عليكم السلام سرحدو تشاو
1: خالد يورب صادق امام صادق
0: يا ربي خاطرش موفق خا ولا قال حضرتي يونس حشرك
1: خالد يورب قادر كما مو ولا برسال على خدمه امام صادق
0: بي كما سر اودو تشاو
1: تشاو ني يا امام صادق والله يا مال خالد كي كريا امام صادق
0: خالد بجا كما صاحب خاني خوتان
1: فسلامت يا خواجا صاحب خانوكا امري خوالي كردوا
0: يا خواجي بهجت بي اقا بي اي
1: لا قبل مردو حاضر يا جا خيزاني صاحب خانوكا جا جا شد عيني بو منالكان اما منالكي نقصان معني علي اما خلبو معني هنا اي لي ورقرين
0: قيتشيك
1: اقا لي ورقرين دو قرانا بي
0: نانا لي ورقرين لي ورقرين قيتشيكا
1: اما بو الاحبار
0: نانا بو تقول احبار او خلقي انا يتبو او بي يستي فيني يابا ايو مالي او بي قيتشيك
1: خواجزا خير
0: باتو خواجزا زي توش باتو خواجزا او خوشكش باتو يارمتي ايو ادادا
1: خواهی
0: بود جبران پایدار کاما متعجب. خواهی گرفت توش موفق کبرشی یکم. با سلامت کاما
1: متعجب.
0: سرچاو سرچاو خواه او روحی کمالاتی را نام من ابتوکا. زورم پی خوش که او خوی پیستینی دیده بیشی که خواه جزای باتو. جا سیدی که نورا که ایچام. اما صحابه بوا. اما صحابه بوا. پیغمبر اوی فرموا. پیغمبر فرموا عجیبم ده. عجيبم دي لبنديكي خوا سبحان الله سبحان الخالق سوزيكي بو خوانا بروجيكي بحرت عجيبم دي لبنديكي خوا سوزيكي بو خوانا بروجيكي بحرت ايت تو بو خلق نا اميدكي ايت بو خلق كي بجهن ما بو خلق بقمرات يعني بو خلق اللي قلتو انا بيو بيريتو انا بيو ايت زربي سفريكي كي امل سيرتي مباركي بيغمرا بو باشا انجا كاكا تو سيركا دو صحابي بريس بريكي كارون وقتي نيوج ديتا بيشو صحابي كان دفرمي افرمي وقتي نيوج بانيوج كان افرمي اونيا الى اونيا تيمو مكين اجا على بوتو زيكي كان نروي بشكم اما توجو على استا وقتي نيوج كي ان صلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا بس راو بكاتي خويا بعد كاتي خويا بكين رحمة للعالمين فرميتي اي الاعمال احب الى الله الصلاة على وقتها نیوش لکاتی خواب کی باش تیمومی انجکت نیوش کانی انجخن دعای روش در مسافه آیا اندست کو صحابه که افرمی او آوا با دژوش بگرینو نیوش کار من اعاده کینو صحابه که که افرمی این نیوش من نکرد فرمی آخر با تیموم نیوش من کردو است آو پیا بو مادم آو پیا عزرا کنم آو با نیوش کام کینو او صحابه برزه فرمی من نیوجی خوم کدو نایکمو صحابه که فرمین بخواه من دزنیوجکه مگرمو نیوجکه مکمو باشه اعادی دزنیوجکه کدو نیوجکه خوندو دوائی که حت نخزمت پیغمبر صلی اللہ پیغمبر نیود یو گمران یو چون لسر خوتانو ایشکن یو چون پرسناکن چون مواکن یو جهنم جیتانه یو مخالفه پیغمبر که صلی اللہ نه فرموی بمی کدو نیوجکه کدبوه نیوشی با تیموم کرو نیوشی کشی با دست نیوشی که فرموی تو دو اجر ورگری دو اجر نیوشی که خود کدو نیوشی کش زیادت کدو باش امش یعنی که فرموی من نیوشی کم کدو نای کمو با تیموم فرموی تو اصابه سنتی پیغمبرت کدو باش اصا اما لعشاری خو من لانا که که اما این باشتره لبرای دو نیوشی کرو نه دی اما این باشتره که یک نیوشی کرو چون خواه یک نیوشی نسر واجب کرو تو سهل مشاره مع علماء برز معنی خوای گور حرمتی پاریزی خوای دامایونکی خوای کفتکارینکی خوای برکت خیت قلمکیو باشه اما مصبرزه قناعتی وایه علی دبیل مشاره جمعه بکری که سواز بو خال سلیمانی او کم معلومات زیاد لشخص بس گو جمعه تی اکری یشتا جینی ای باشه با مصای برز برا گورکم زاناکم خوش یشکم نوری چاوکم ما مصيبر ام خلكل مزغوتي غاجوجي اكيد باش اما قناعتي خويتي راكي خويا خمس صبر جوالك عين تشاو علي افرمي كما دام جمعه وابي لم حركات اعاده نجي يورب كي تو باش اما راي خويتي اگر پیکای ان شاء الله دو اجر ورگری اگر نه پیکا گناح بان نبی زمل عشاری خو مال او بالی بملی او گناح بان الله گناح بان نبی علماء من ري گناح بان بو چکو من عالمنی من اجتهاد کم اجتهاد ایشی من نیه مجتهد نیم من اما مفتینین فتوا بین اما که او پرسیارانه والله میوین همو فتوای او زنانه بو تا نقله او کتبانی که خیونو مانم لسر او نقله که اینه خو من بخوا نی زنم چوی زنم لبرو اما با امانت و اوشتان نقله که انجا براسیش حق نیه خطیب من بر بکر بینه بو فتوا لسر من بر خلق کافر که و خلق کعب مشروط و خلق کعب نیر بو جهنم او اشتی که حاله زنم بر عزیزکم امتنا زرکی پیغمبر صلی اللہ علیہ اما حلویستی پیغمبری نظر بر بردو صحابه انجا پیغمبر گیان علی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن که بوم باز کرده حدیث که بیر تانه خمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بدو صحابه که فرمو ادیور قرآن که بوم خونه که جوی لیه گرد فرموی باشه علی توش بخونه فرموی علی توش بخونه که خوندی فرموی توش هر باشه فرموی ارسال اخی او جوازه خونه اها انسان مثلا بلین امانی که شارزایان هیل قرآنی پیروز ده اها بلی قرائه سبعه یا قرائه عشره یا قرائه چوارده که چوارده که شازه ام قرائه مثلا هیت لکه هیت لکه هوت لکه اما مثلا بمشیر شیر شیر شیر اگر مثلا بلیم هیت لکه یا هوت لکه یا هیت لکه اگر بمشیر بیخون موان برای جیره بلی خورخو ما مثلا قرآن که با حالا خونه این اگه لینیه بوی حتی من زور جار پی موه امانی که خواهی گروه پلو پایی پی آون خواه جزایم باتو شارزایی انهی لقراعتی حوت یا ده لمشونانی که فیری قرآن یا نکن رجاین لیکم لناو خلکی عام ده بوشی وازا قرآن نکن چکم خلکا با بیستو ما تو تیدی کنو بخواه قرآن کش یان گوری بخواه دستکاری یکن تو یکی با قرآن او لبرو بیو ویریابی کار یک نکن که شتی شاز حتی بو تا نکره خود تنیلی بپریزن بو چی اوتی انا قرآتی شاز لبنور او دگمنه باشه زور با کمی مسلمانان بو شوازه قرآن که خونن لبنور عزیزه کنم امت نظره که پیغمبر نوره کنی چایی من پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با کسی یعنی نو تو گمرای با کسی یعنی نو تو سلیه شایی با کسی یعنی نو تو جهنمی فرموی او آواش دخونه آواش دخونه اگر واج نبو مثلا من لگل برایک لگل ما موسایی که برزا لگل منیش خونی که خومن علی ام آیت اوه نخونه اوه دخونه من این کاری لگل ما کردانی خومن علی ملابزینه کابرا ملابزینه ای ملابزینه ام ملابزینه وازی لبینه پیغمبر فرمی ساسم که که مجده بهشت بو تو واز لملاوشیر بینه که کل رقه و هیچ نبیسه و نفهم و نزانه وازی لبینه تو اما چه پلا ماریه ده اما چه مشکلی بود روسته که اما چه عجوانی تا چه تفرقانی تا چه للای خلق زمیه که چه للای خلق باسیه که روش یک لگوندی یک لگوندی کانی کردستان چوینه مزگوته که منالی که گنجی جوان خواهی عمری دریش که تیان اما پینج فرزه نیوش من با که خواهی گرو مفقی که ایتر کمالی کس نیه حالی نبی کمالی حالی کل نیوشه که برادر حل نیوشه که بدنگی برز خواه بیا قضایی که یا خواه خواب یا قضایی که اخوا یک سر نیوشه که برد چون درجی ملاو شیر که که بخاطی قد چونه بیره دوائی نفهمی شو هموی حلاک و هموی بحلا خیلی دوائی که هاتی من نیوشه کم نبری نیوشه کم تاکر دوائی هاتی ندم خواب بدگری اخوا بو واکر ایسا او منالا بس زمانه لا امانو که امامی شافعی و آیا حدینم اونا ریز نیم پی اونا سی خیم پی نیوشی لدو آکر انجا ایما با کاروانی خلاو نابی انسان او من ام نیوشه شم بکرن هاك برايت شابن لبرو هاليه تو دينيوز دپرسم والله ما لو شايته كبا غلط والله ما لو شانو شكر رواني والله ما لو ش برواته ابي براي دري لا ام ابو برحمت بي بالكول بو كاك مل ابراهيم او بي ايك بتمن بيوتي خو ما مساوني شكر رواني كچيتي دور شيد ما د 500 سال من شكر مل شكر رواني او بالكول بي ناخوش واي بيبل جاورا كبرك ساغ بي چوب بيگرام من بهجتي گلودل
3: خوتان دلم اوی حل یکم تنظر تیون دیو اتا اخیر اکیم من بازه چاون ما تکاو سلام اندی اکم بو اوی با امو اسواسل ندول نانا نمینی تیغمر علیه الصلاة والسلام لناو پچاران اکم اما سالیان اکشتلکانی هموی لا غدو لبرس حلید بزم صحابکان نیجی که
0: بله
3: اكن من حد منيه كراه يا غابة بزنقن وبسلام تيشان مدام واتا او ازح مين كنت ابو مسلمانان ابو عمي كوان يوزكين عبادتي اخواتين ما مصدق
0: يا ربي اخوان لشو ساكا وتمن الدريشكا وتمن بركات داركا خواهی گوره نش ببار نکا لگل ایمو مسلمانانا خواهی گوره او دنگه هر برز بی همیشه دل خوش بی لحم لغم خواه بدور کایسا خواه احمد و محمدی شلی نسی
3: زور دلم خوشا امروز مبارکیشا دعای خیرتن بوکا ام اختیار بیش سیما مساجن امرو روشی تیغمبر علیه صلاة و سلام تینشم و دوشم روشی اوا
0: دی خواهی گوره موفقت که خواهی گوره سدبرز و روسپی دنیا و دوار روشه که حد و دست و ریشی پسپیش ما چکم
3: با مطا جان خانواریم نیه با تزویه بمو تزویح مبارکه چون ختمت بکم
0: هی لا اله الا الله یا اخلاص قرآن خوینی
3: بله
0: هی ختمی چیه که ختمی قرآن که یا ذکر ختمی لا اله الا الله که یا ذکر
3: لا اله الا الله استغفر الله
0: الحمد لله سبحان الله هل يقدنك تسبيح يقدنك تسبيح ده تسبيح بلا لا اله الا الله يقدنك لا بلا ده تسبيح بلا لا اله الا الله اوا
3: اه اي تسبيح سواء مكان باعتبار من ختميه كم
0: كردوها ان شاء الله هدنك لا بلا ده تسبيح يعني هدنك يكون هزار دانا اوا
3: ان شاء الله ما مطلع
0: اخوان تمنى بركه داركا كالي خوش کالی خوشکم من بهجتی گلودل کالی خوشکم سلامی خواله خوشک برگزم
4: والله دیانم مستای کریم و باسی روایه که من نانی کریه کم زحمت نبی
0: باسی چیه کر؟
4: نانی باسی روایه که روایه خواه شتی حرام نظم شی بو روایه توی چی
0: روایه روایه سوه گوله که من
4: گره خوشکی خود گره من نانی کریه کم نانی کریه
0: ای باشا
4: اگر مخصف فردیانی یعنی خواه مکم و زلامک
0: باشا
4: فداره که خون هر وقت خویلی استن مو دی ورگیرم و ببین که بله من حقی فرکانیم به جایی ورگیرم سمزم حرامه که ارسال میان نه
0: بله
4: اتیش کلم بخوی
0: نه نی با که چی او با فاره بوده کی وانیا
4: نه نه آدی خون هی
0: ای آدی خوته باش
4: آدی خون هی بوده کم ای آدی که خویلی ورگیرم هر سلام بسات دی ورگیرم بله من سفریکی کن سفرکی بی علم بالام سفره کی بذاری ورگی مپاره کی؟
0: آه،
4: حالا مکرر ترمنه.
0: از این چی خوی که شکه اوی آرد با آرد نبی، داخلی ریبا بی، آرد با آرد نبی. از این چی که آرد که ای لی بکره، آرد که لی بکره، آرد که.
4: نه ایمالانی.
0: بله ایمالانی. ایمالان معمولی ایمالانی. واز لو بزم بینه، بله بله که که آرد که بونی آرد که خوی بوب کرده. آدی پیم فروش رو، چون نبی، مثلا. ام ارد سفره ام ارد سفره کلی ورگری او مصبل کاکی جان اردکی خوت بو کم بنان ارد سفره کش پارکی اونگه
4: آخر زنی فرمون چی علیه
0: ایلمن ارد فرم
4: او ام فردی علیه ایلمن بو من ایشم بنان
0: باشا
4: من فردی خوم ایم وان من فردی علیه خوم کم بو اوان علیه ایلمن
0: اخی او خرابه او خرابه اردکی مگوره اردکه مگه اردکی خوی بوب کرده یا بله کاکا ام فرد اردتی ناو اردکی خوی بوب کرده با این او ارد سفرشی که تیه که پاری ارد سفرگی به جالی سنه نه
4: دارد ولی پرچاری که رسمی با کم حالا وسی و گنعبان نابم
0: چی بوا؟
4: رسمی که با کم حالا وسی و گنعبان نابم
0: گنعبان نابی انشالله بس لای بی باشتره لای بی باشتره بود چی نبرا و ایچ کم لانی خلق افرتی به نظری دیب که گناح بار بی و فرموده شیر
4: سر
0: ها؟
4: فلان پیر کی پاکه اوتا بو ویانی اگنج شد نبو زود پیر بو زلال خدا کم
0: گنج با گنجی جوان بو برا با گنجی جوان بو
4: سجلو یک دقیل الان بخور رو فجان مه سجلو مردوی همو دقو ساعت بیر مه
0: ای انشاءالله انشاءالله ایسا گنجی بهشتا
4: مارا بی خیمه ناک ما مصاف
0: خواهی گره خواهی بی خاطر
4: بس ولی بیرم تو دقیل نا دست خوش بی خواه ممنون با ولی بمزانی بو بی گناه بارنا بم
0: نه انشاءالله گناه بارنا بی او رسمه اگر بود بکری لای بری باشتره
4: بس كان حوجي اي بعد لا كسر
0: آرد که آوا تیکلی مکه آردیشی بوم گرو آرد با آرد داخلی ریبابه لبرو آبی با سو او حرامه بله من از اینچی آرد که خویی یعنی بویب کبنان هری نکی خویب کبنان آردی سفری تیکی بله کاکا ام آرد سفر سعر که آنگه آم بره پاری آویلیون
4: پیلم ولاد فرمایش کت پیلم و پیلم اینا ولای ما مستانه کلی کم باز زور اسم سواره نزدم
0: بخاطر اینا جوان کاری خوی درگاه خیلی لب کاتو
4: بخوا کلی چیشون هوا حرف نو صلا کلی چیشون بخوا هیچ که از لاتی سخال جیل ما به هیچ خرامی چی خرامی زاو نه نه کم جن و فهم سواری بود خب بگری بذم وی کم زارش ما به یه نم ولاد در بزاره گفته یه نم جرم پیم که با یخوام من بو کم الان پاره کم من الان بخوا عرض تو وی نم باز بخوا نمزنی که حرام
0: پیم خود لوا بدور بگری انشالله خواهی گرنه نسخه حلال باتی لش سعی یا خواه لش سعی لش ببر نبی بخاطی نه جوان کنی جا عزیزه کنم امت نظره که پیغمه سالسل اما هل سدمی پیغمه اکرم علی سالسلام ام شازنه روی داوه عزیزه کم امت نظره اینجا اختلاف لبین علماء کانه هر بو هیچ علماء با علمائی که اینو تو امانی سایستن نبی بخلقل مشریکه بخلقل کافره بخلقل گمراه بخلقل یعنی نجد دعای او مکن نجد دعای قد صحابه کان هل سدمی صحابه برا لسدمی پیغمه سالسلام ام قرآنی که ایم ایسا قرآن خوی خوی تیلا قرآن پیروز در هی نیه دی ام قرآن مصحف هبوه قرآن نبوه حضرتی ابو بکر رضا و رحمتی خواهی لسر بیه تجمیع قرآن که کرد باشا کوی که دو دوائی چه نسخه ای کده بلاو کرد دوائی لسر دمی حضرتی عثمانه او قرآنی لناو بر قرآنی که کی نسیوها یعنی هر عین نسخه طبعی کدو بسر مسلمانان بلای کدو ابی بلین حضرت عثمان استغفر الله گمرایا کعشری مرشد ابی بلین حضرت ابو بکر گمرایا چون اوی شی کل خویو چون شو قرآنی نسیو انجا ماموسا خلیلی گلو دل
5: سلام علیکم ماموسا
0: خلیل جان امیده کم خلیلی خوابی انشاءالله خوشویستی خوابی
5: خواهد زال باتور از جناب کانو همو بیشتری که برای سا
0: یا ربی خواهد توش موفق که
5: لابر فیاره کم بو ماموسا لخدمت
0: علی بی خمسر او چاو ماموسا خلی
5: چاو نیشه او حرمتم های با همو کسی او برادرانه کسی هرهن پیجاری و های مخالفه که کن بو خوی مخالفه کاد بو خوی برابرکی تاوان بارکاد گلهی ده برابرکی که علی تو سایق نید تو بو مخالفه کرد دقیقه که برای که مروری جیت سر حادیثه که اما مخالفه که گلهی کانه که عرم شده و یک من بوب که لو حالتا آیا دروس
0: ایما مسا خلیل گیان نو بیستو علی تا صحی مال دزی گرده صحی مالی گرد
5: اون بیستو
0: ای دی کاک او وای یعنی امرو خلق تاوان کاک خو به تاوان بار نزانی گناه حکا خو به گناه نزان خو مخالفه کا خلق به مخالفه زانی دیگه او مصیبت کی او مصیبت کی یعنی جان اها اعتراف به هلای خود لگوریتا لنجابتا لپیاوتیتا لخواناسیتا من هلای که کم برابر به جناب خوانا خواه سلام ماو ساخری یعن داوی لیه بردن لیه کم توش بدلا پاکا که لیه ما بوری بلام که تو من حالای که کمو سورم لسر حالا که خوام و قناعت موایا که تو حالای اما اونگی که رقی تو استورا کم بلام اگر من بیم لیم که ماو ساخری یعن دست ماچه کم داوی لیه بردن لیه کم لبر خاطی خوالیم خوش و توش رای که بسر چخ برای ایک سایقی سایری حالای که ببرامر که داوی لیه بردن لیه کم با قبلاً دوی اتر بخوی اگر مگر هر بشر نبی اگر نالی بسر شاو که که یم رو خواه حفیظی بی بلام که ام برادری با اوتومیل زلامی لسهری زلامی که دابو اوتی من سهر کم رنگ رو خوی پیاش یشو که چوی خطای توی باشه برادری با اوتومیلی تکسی پی اوتی ما تو رکا هاتو خوی یاو با سهر کما که چی بتوانه چی امی کشفکی نسیو تیتی که که لصاح هفتا خطای ما تو رکا لصاح سی خطای توی کاک من وستاوم خوی پیام خطای من چیه که چی دعایی توی ولی لبر دلی ساقی ماتور کرد دلی بوستیه او غلطه تو ظلم لمن کی اول من وستاوم سواری سری سعر کم بوس سعر کی ویران کدوم آبی بلی دست عصت تو مخالفی لبر نبیه یعنی نه گنجه تو حقی من بیب توی تو بیبم نه ظلم او غراب
5: خیابان
0: خواهی گر جزای توش باتم آموزه خلیجیان برابر ازکم جا عزیزه کنم نوره کنید چایون يما أما مشكلة كها صار صار يكون خماسة خلي بس للسهران يلا حتشوش تاهي أم خلك أواية يعني خوي هلاه إذا كبر خوي دام ناكا كشيء على أوا فين ظلم مليك أخي بابا تو دام ناكي كل تو عجبك نابيني تو خدمتك ناكي كل إيش قد ناكي أي هوار زلمي وايل كل سلام لمانك يك دور رج دام ناكا هي شو رج دام ناكا هي أوه يك زور زور زور زور دام كلا ما يك فاز رج دام ناكا باشا یه شهر گلیه که شهر بولینی خب برکم تو حقی او ایشی خود حقی او ایشی خود ورگلی وانیا استم من بسبب نمونه من لرادیو محراب بابلین وابلین لرادیو محراب برنامه کم هی باشا برنامه که دوشه برام دوان باشا ام دو برنامه اکریم من بلیم کاکا من ده برنامه هی لرادیو محراب نابیه من دوانا ما بلم دبر نعمة أما ظلمة أما تاوانة أما جناحة أما هلاية برو أو خلك يعني أم خلك خوي حرام أخوا حرام يجدر خوادي معلوم لك يا خوي بجناح بعدين أما مصيبتك أما مصيبتك يعني تو خود بجناح بعد نزاي أزاني شن لا خواش قرص ما مسخلي بيسرعي خو أجر جناح كي تو خو بجناح بعد نزاي أزاني شن لا خوا خوشيسي أجر جناح كي دايلي بردن لا خواش كي از این خواهد شنید پیشون کاغذ محمدی بررس.
6: سلام علیکم آموزش.
0: خوب علیکم سلام سر هر دو جام کاغذ محمدی جان.
6: جان رو خوش بس باست که آموزش جان ولی منالک من نصف و تینه کدوم ازم کدومی بخیری بودن.
0: بخاطر اینه اونو نه جوان که خوی خوابی که با جوزی ساقی ها برام.
6: خوی دوره پداشی جناب تو رادیو تیش
0: با تو. یا ربی خوا او دل خوش که شفای بر رحمتش بو او نخوشی تو همون نخوش که این تیش بنیه انشالله.
6: بازای
0: بخیر تن بعد و پاپا دست بعد. یارا بی خاطرش دیم نسی خواه دلیا و کجا محمد خوش کی؟ جا عزیز کن. امت ناز داره کی پیام میخوام. اما یعنی کبرا این کاری که ها و کردایی خودت مقصد کم کردیم. علیه ملاب زینه. ای زنی خوی هلاه. ازنی مقصی باج نیه. ازنی مقصی وانیه. ای بوی کی؟ ای بوی لی. اما مصیبت که لبرو عزیز کنم. نودا کنی چایون. لسدمی پیغمبره ام قرآن پیروزه سرو بوری هبو نقطه هبو نه خلیفه لخلیفه کان اسلام بویدانه ابی بلین ام صحابه گمرایه اکریه؟ نه اکریه امام عمر تراویحی کربا جماعت قول زمانی پیغمبره تراویح نکرابا جماعت ابی بلین امام عمر گمرایه عیاذو بالله امام عمر سجنی دانه سجن أبي أبلي إمام عمر شو لخو سجن داني لازم أي بيغمر سجن نبو أو قمراء أعاذ بالله شو بيغمر نيكدون نها كريه أنجا هلم إماماني سردم خواهي قورا جزائن باتو خواهي قورا موفق يانكا خواهي قورا كاريان بو آسانكا سيهيك لحرمي شريف لمكي مكرمة لمديني منورة بانيان دوبا غدري حلم شاری سلیمانیه ما موسایه که لگر ریز و حرمت ما بوی یک دو جاله و مزگویتی اما جمعی کرو با زیرکی تو که که او دوبانه مده بیدعه گناه بهره بی ای باشا ما موسا خواه بگریه بر رحمت خواه بگریه بر رحمت ام جاش خواه بگریه بر رحمت ام بانگن لزمانی پیغمبر دوبانه ندره لزمانی حضرت عثمانه نبو بس یعنیش یعنی تو علی ام صحابانه گمراه بون اعیاذ بالله اما مصيبتك هي اما مصيبتك هي بقربان تام اگر کبرای کی نه خنار اقسم که قینا بلم تو خنواری چون به اقسم کی چون سوری ادب به زین برابر با صحابه پیغمبر علی صاص رضا و رحمت اخوان الاسلام صلوا علی پیغمبر اخوان برابر راسی اما زور خطره که تو خوانا خاصه سوری ادب به زین برابر با صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله دبرو عزیز کانم امت نظر کی پیغمبر حل زمانی پیغمبر خویا پیغمبر جان خو امامت یکر باشا چور رکوع در رکوع سافر می سمع الله لمن حمده صحابه له دعا فرمی ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دعای نشک پیغمبر جان فرمی او چه بو وایوت تو زی آرامی روی تک دنیوش کنه کند دعای صحابه فرمی یار رسول الله من وتم شتی که خرم فرمی نه ولای او دفری شتی خواه هاتون خیر و احسانی او این بود نوسین پی نو تو گمرای تو سلیش شوایی تو جهنم جیتا چون شتیوالی من شتیوام نو تو زنی لی نه نه بقول بام پیغمبر بو شوازه تعاملی لگل صحابه و لگل یارکان یا نکرد انجا عزیزا کن سیدی کن لحرمی شریف لحرمی شریف سیدی کن لمکه مکرمه لمدینه منوره بانیان دو بانگ دری باشا لحل لمکه مکرمه لمدینه منوره صلاة و خیر و بین النوم لناو بانگ کاوتری اکریا برین ام همو علمای سعودیه هموی گمرایا هموی بدعتشیا هموی سلیشا اکریش چیوا ظلم نیه چون ای باشا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لچو او حدیث بو من یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ختم قران کرو لنا نوشتا با امام همو شی جزء قران خینو شیوا ها بول زدم پیغمبر نه والله اسلام صحابه کان شیوا بنا ای ام علماء نه که اکری وجدانت قبول قبل ام علماء گمرایا نه اکری نبرو براسي اما غدره باشا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمان رمضان هاتو یگمان بابا کاملی همو شو دعای قنوت بخینی ها نه اما مصاب رزاری خن ابي اكري اما اكري بلين امانه گمران امانه بدعتي كاكا اگر بدعك بم دو معنا اگات لبي امو شو رحمتي خواته لبي ما ورگرن امو شو اگر بدعة بمعنى بري اما تازيه لسدمي پیغمبر و صحابي پیغمبر انك جي قبوله بلام اگر بري ام بدعة قمرائية وإلى النار وبئس المصير كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اما مصيبتي كي قوري اما مصيبتي كي قوري تو معقولة امامي من زلام ناسم علي هر امامي اللهم رب بخير الى دعاءنا يرجعكم هر امامي بعدين دعاء قنوت خير الى دعاءنا يرجع هر امامي تسبيحات كان الى دعاءنا يرجعكم دي اما نقبتيني اما قوم رايه اما سلي الشواويه اما تينا جيشنا لدين اما مصيبته برو بقول بعدين صعب يعني او حديثه من ايشي فيها كم تولي ضعيفه قيناك لباب فضائلها هيج مشكله كيني هیچ مشکلی کنی. انجا که تو خلق هی فیری کی، با خودنی او ویردانه فیری کی. من ل جعفران قبل خوشگذاری خوام هم بخوای گور سرفرازی دنیا و قیامتی یعنی که لگل ایوا، جمال ملالی ایوا. ل امامت قرآن بخوای ل امامت ل دوای منو این کای ل برکر. ات کای ل برکر. نبرم با قربانی شاید نکریم تو بله ولی که که حدشی پیغمبر نیکر بی منیش نیکم پیغمبر امز گو تانی ایمه های آوه پیغمبر گو تی آوه ها بو پیغمبر نوچانی مبارکی با قربانی نوچانی که دای نو لسه سوزده که نوچانی قری این مزگو تکی پیو بو اینه که منو تو آیا اینه که من بزستان شوفاش گرمه بز هاین سرده مبارده ایشکا سبلیت ایشکا دستی باوشین خوی اینه که انجاله به جمعیشم باب کهی پیغمبر آوا بو مزگوت که پیغمبر آوا بو پیغمبر بس لم مزگوت هل لم سلیمانی هم مزگوت یکیلیه هز ناکم نایی مزگوت که اوتومبیل که بنا نا حوشی مزگوت که بروات تامی زلال میوای پیب کریم ایبات امنا محرابا که باشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو املاقی تب که با خویا و عیب نبی قرآن آخر صوتی آتی خیلی که میشکت دتا که اما پیغمبر کردوی تی اما اصحابی پیغمبر کردوی پیغمبر چو میکروفون قاطع ناو دمیو شتیو ها بو لسدمی پیغمبر ها بو لسدمی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی ها بو صحابه شتیو های کردوی مکبره میکروفون اکب قاطع ناو دمیو انجا حرکات مثلا میکروفون قاطع ناو دمی سریعنه تا املاو انجا چه برکو انجا چه بسوز که امیدی برا گوره من
7: السلام عليكم ماما
0: يا اخوان بي اميد نبي كاغ اميد
7: السلام عليكم ماما لكاتي نجي الجمعيه
0: تواوى
7: بي ماما
0: باشا
7: كدعاء كذا دعاء كان دز بر دواء كمن دز بر دواء كم بون ابو نغزور من تكم ابو ايود دز بر ما كروا بدعيا دعاء قبولية من البجي منا كر ماما
0: يا اخوان دس الخرج والله انك يتوتو ولا دس برس كلو في غمر صلى الله عليه وسلم صد حديثي في غمر هي صلى الله عليه وسلم كفي غمر صلى الله عليه وسلم حديثي متواتر لا في غمر هو ببيع قطع هاتوا كفي غمر لنا ودعاء دس برس كلو
7: والله والله ما وصل من لوتي فهم كردو شو ما بومز قدو أمانا دعاي
0: قدوه ما وصل دس برضه كردو يا ربي دس هر برز بي سر هر برز بي روح هر سفي بي
7: يا ربي ما وصل يا خواجة زي بخير
0: خواجة زي تور
7: باتو ما وصل والله هني قرزار بدعاي خير ما موقف
0: بخاتي او نو نو نو جواني خواه قرزة كاري بودفاكا
7: آمين آمين.
0: اگر قرآن شزانی سورتی آل عمران آیتی 25 و 27 خوانی ان شاء الله خوا قرض کله سر دفعه. ان
7: شاء الله ما وصل.
0: ان شاء الله یورا رزق حلال باتی خوال بلا مصیبه بدور کا ان شاء الله. تا عزیزکم امتنا زارکی پیغمبر. باشا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اوای دکرت؟ ها؟ احد او مثلا میکروفونی بخاطر نو دمیو انجال بونی را کبچه بولا و انداز سربیانی تو بو املا کیف یا قمر شتیوی کنو ای بوی کنیو لبرو براسی امعنا انجا پیغمبر هاتو نه پیغمبر نه صحابه پیغمبر هاتو قرآن دانیو با عرضوی خوی قرآن بخونی شتیو ها بو استاد چون لمز گفت کن قرآن دانین قرآنی لبرنیه لبر قرآن کی خویریه نه آیتی که نه دوانه نه دیه نه بیسته ای خونه که که تو اگر قرآن خونه بچوله مالا بیانی هن حصه بخود جزء قرآن خونه دو جزء قرآن خونه من دسته ماجه کم چایشوی ماجه کم و هم تو هاتو خوبه من فیره که لبرو براسی امانه یعنی کم ایما بلای منه من مشکله نیه که فی خویدی بلا هم مشکله انیه نو ایسا سيري كحد لا دز قرتنا كانا سيري انك لو بيشتر خريب دس يعني كده قدني اخو مليان استا انجا الاخوان ناو كانوا دس اكل موديله موديله كي اواي هل جاري بنوع سلو خلق الشيوين دادي هيمن
8: السلام عليكم
0: عليكم السلام والسر او دو تشاو يا ربي اخوان رحمي شبه خوش كبار يسمك اخوان هيمن ارامي بخات الظلم عن غلات مان
8: مامور
0: تاکیان دعای خیر لیکم نخوشت معنی خواهی گوره شفایی که با رحمت و با پلی بوم نیری
8: خواهی
0: گوره ایشالله خواهی گوره یا ربی خواه دل خوش که خواه شفایی با رحمت بو نخوشت که تو همون نخوشت که من بنیری خواهی گوره لجبه بر من نکه بخاطی اسم اعظمی
8: آمین خصوصی همون کوتن زگوشم چی گرمای تای من زگوشم خم دلای غریبش کدن به هزار به اعمای محراب دل ما بو بزار
0: ای خوال صحابی او محرابه بیا برسونک خوال صحابی او محرابه که بیا قمره بیا
8: برسونک
0: آمین خواهی جان آمان صحابی خواهی گرمه ساکتی پاده شما خوش که برگزه کم خواهی گرمه حرمت پاریزی خواهی گرمه دلی خوش که با خاتین آجوان شفایی که بر رحمتیش بو نخوش کد بنیره با خاتین اونو ناجوانه که خوی جا عزیز کنم متنازر کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاره کمل او برابر رزانه ولو خوشک به حرمت هم اجتهاد چیه اجتهاد بو چیه ها است زلام هه او توی تی گوشتی براز کاتی خو بو حرام ولا برای صدمی پیغمبر مجالی بخار نه بو است مجالی بخاره یا کاته گوشتی براز حلال ای جواب چیه بو کاکه ما حرامه الی الابد اما حرام بهش ويك حلال نبي يك دو ام ساقي زينانا هانا علي ام ساقا من درزيلي كدرزيلي ام قلاوي كي نعميني اي او حرام اي حرام حرام حرام يكي لاناك بهش ويك قوشتي برازكش اگر مثلا كابرا بي حتى الدرزي شيري يا لخورشي لما الله بخيوك هر حرام ونبي بخوري ما قول معنى اما نشتي قطعين مجالي تانية تيجي لبرو بيه إما كعلماء إسا لخلكم بيستوا لخلكم بيستوا أو أفكار أبو جنان هنا وتم كردستان شو سيديك لخلكم بيستوا عليه خوي جل جلاله لن يرجع فرميت لكاتي نيرجع يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يو كاتي كان يرجع عرق ما خوني إن لكاتي كاقيشك سري سؤال مناسب يا معنى كاكا أما بقربان أما مرحلة بيش تحريمة ككاتي أخوي جورا عرقي حرام يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع لا أما مرحلة دعاء فرمي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسام رسم عمل الشيطان فاجتنبوه ليدور كونه چون کاکا بیا جواب کبرال با شما اوس عرق حرام خو بیرت یعنی خو اسکیت یعنی اما ما تیا یا مثلا کبرال دومینه خو حرام نی یا کول کل حرام نی خو بیسو که خو اوتی قمار حرامه نیتو انا ناینه بده اینا بی علماء اجتهاد کا قاتی اجتهاد درگاه شاد نبی داخلی اینا که داخلی کاروان دعا کوي اسامه سام کارم ام کاسب یعنی که به انترنت و فیسبوک ای کن اونی علماء فتوان سرا حرام اگر وانه بی ای بلین بلین خود زمان پیغمبران بنا بولا ملی نزنی نبی علماء کن من خواهی گو رب برکت خاطر عمریان برکت خاطر علمیان اجتهاد کن انزائی ما او حالش راس کنو اجتهاد او اجتهاد که اگر پی اکای مستهید من نه او که اجتهاد که اگر پی اکای انشاءالله دو اجریه اگر نی پی اکا اجریه هر ورگریه ایم علی نه گناه باره بیا ما عشایری او جری عشایره بگورن لای برن نه با عشایری نه با هر کسی انشاءالله مجتهده کن من زانه کن خواه برکت خیطه علمیان خواه برکت خیطه قلمیان خواه برکت خیطه تمنیان بخاطی نونو ناو جوانه که خود بخاطی اسمی عظمت او کلا پیوانه من نینه سینی مفسیره کن محدیسه کن اوانه که ام کتبانه من بولوسن خواه برکت خیطه قلمکان تان خواه قلمکان تان بیه برکب نبیه ایو اوگه دل سوسی ام اسلامن خواه ایگو رجزاتان باتو برچاو من رونه کنو لابرنی گمانه کن روشن کنوی کارو کرده و حلو یسته کن لبرو او کاری که زور گرنگه که انشاءالله ایما حول بدین بو اوی که دستی نه حزان اسلام نیری نمزگو تکانه که تو با قربانه نکره تو من با گم رابزه نکره گلال خانی خوش کم
9: سلام علیکم
0: سلامی خواله دادا گلالا
9: سلامی خواهی گوره لئی و جوله شو ساغ بی خواه با ایمو بیاری
0: یا ربی خواه حرمتی توش باریزی انشاءالله خواه بکم و گولی بحشت لبحشت تا بیشت
9: آمین اجمعین یا خواه هر بمید بو من امری پر برکت بی
0: لگل تو کسو کارو معلوم لانی جناب تا فرمو دادا گلال
9: خواه من مستقیان بیز احمد لسر او فرمو در شیجنی پیغمالی خواه
0: صلاف
9: اگر فریای جماعت کوتن او نی فریا کوتن طواوی بکن
0: باشا
9: ما بستی لوی کاتی که برین بونی مونت وار کاته من دوانی فریا کوتم لگل جماعت سلام بمویان من چون
0: نه نه دوانی که خوش طواوی سلام میره لگل ماسا سلامی او تو حصر و دور کاتی که طواوکه اگر سلام ده این یا شکو بطالبو تیگی ایچو نه خوش که من بردوام لگالی اروی او سلامی داد تو الله سید دور کاته که کت که تو یاسیار کاته که کت که یار کاته که چنی ما بو او دوای تو آقا باشه داده گلاده ای خواهی گر جزاد باتو خواهد جزاد بات داده گلاد خواهد جزاد باتو خواهد جزاد باتو انشالله او برنامه که کاته که من تو او انشالله امید دکم کار باش بره خواهی گر رحمتی خوی من لسر برقرار و بردوام که انشاءالله خواهی گوره بخاطی ناو جوانه کنی خوی اسمی اعظمی و صفت پیروزه کنی رحم با همو لیک مام کهو عقیبت مام بخیر بجره خواه هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مردن خواه بخاطی اسمی اعظمی داربی خواه بمام پاریزی خواه لیتا پارمو تو غفوری تو غفاری تو عفوی تو توابی تو حنانی تو منانی خواه لگناحی خومن دایکمان باوکمان مردوکانمان خوشککانمان براکانمان کسوکانمان برا ایماندارکانمان خوشک ایماندارکانمان که پیش امروز خواه الیان خوش بی خواه عفیان کی خواه او قبران بو که بباخی لباخی کهی بجن یا رب العالمین یا رب العالمین تو شافی یا رب العالمین تو شافی شفای بر رحمت و بپلا بو کاکا کمال بو کاکا نجم الدین یا رب العالمین بو خوش کبرانی که او کسی کاکا حامید یا ربی خواه شفای ام ببنیانی که لجب بارن اوانی که عملیات کراون اوانی عملیات کن بو خاطی ناو جوانه که خوش فهم بی خواه چاو کن من لین سنی جو کن من لین سنی اقل من لین سنی قاچ کن من لین سنی خواه اقل کن من لین سنی یارب مغرور نبین لخو من بایی نبین بو تو بسلحین عقیبت بخیر بین هم لفیت نیجیان هم لفیت نیمرد خواه من پریدی خواه ام نعمتی امن و آسایش من پیر روان بینی خواه مالکان من روناکی دل من روناکی ولات من روناکی ولات من لفیتو لتاریکی لظلم و لخیانت بپاریزی یا رب العالمین لفیتی فیتن جران ولات کمان پاریزی خواه وانی قرزار قرزکایم بوده فکر خواه وانی قرزار قرزکایم بوده فکر خواه وانی قرزار قرزکایم بوده فکر خواه وانی قرزار قرزکایم بوده فکر وانی نخوش شفاین با خواه وانی نخوش شفای با خواه وانی نخوش شفای با نخوشی شکریتی زختیتی نخوشی دلیه نخوشی شیرپنجه نخوشی اوتیزمیه نخوشی شقیقیه نخوشی فقراتیه هر ازارکیه بی که بخاطی ناوجوانکان ازارکانی لی دور خرو خوالش با بر من نکی خواه بخاطی ناوجوانکانی خواه امنالی نبی امنالی بری خواه امنالی نیم نالی بری خواه امنالی نیم نالی بری خواه امنالانی که او تبین صالح بن صالح بن لدنیا پیان رسپی لقیامت پیان مجوبی خواه برکت خیت رسپی او خوشک برانی که پیوستی ام رادوی جیبه جیه کن که بدنگ معنی خواه جزاو پاداشتی کرکانی حاجی محمد باموشی بیتو ای که احمد بیتو ای که اسماعیل بیتو هی حاجی باموشی بیتو ای که احمد بیتو ای که اسماعیل بیتو هی حاجی ريبوار بديتو يا رب العالمين هي حاج عمر بخير يا جياني بديت

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیا لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیا
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد

و قلبی خوام خوک اجارا با وای سرچا وای نور خلاوت کن تنیا پیش روی

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایت.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها بهندی 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقيدا اوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرمودک پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دکن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بنيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتانه با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجره بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشوجان، بباب هاوری لگل قرآن،
1: بباب هاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگاتان لبه بیسرانی و رزو باودر استال رادوی محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی سی که با سرطای سوره النبأ دست پیدکا و با سورتی الناس کتای پیده.

رادیوی محراب برنامه ناوجوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: برنامه شرح راوی نواجوانتری نکانی خوای گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لنواجوانتری نکانی خوای گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوانتری نکانی خوای گورو پروردگار
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاوي خواهي قبرتان لسربد إيمان داران براو خوشكاني مسلمان خوشحالين كزاري چيتر شاتين وخزمتان لألقية چيتري برنامي لسائينا وجوانكان خواهي خود بناس أي مسلمان إما دمانويت زياترو چاكتر لرغينا وپيروزكان خواهي خومان بناسين خدای خو من بناسین بو اوی زیاتر یقین من به حزب ایمان من دامزراو بی بو اوی زیاتر خوشویستی من بوی هبه تا لانجام به جوی بکینو اطاعی بکینو بتوانین ذاتی الله جل جلاله لخو من راضی بکین بوی دلین لسائینا و جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان خوای گوره نوتونو نایب و آشکرا کردوین لفرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بیگمان نایب تریشی هیو که آشکرا اینه کردوه لبر حکمت لم القی داول خزمده وی برزا دستین خزمده چیتر لناوکان که اویش بریتی نایبی مبارک و پیروزی الرفق رفق واتا نرمونیانی واتا آسانکاری واتا لسرخوی و نرمونیانی و آسانکاری با بندکانی الرفق ضد العنف رفق نرمونیانی پیچوانی تندو تیجیه پیچوانی تندو تیجیه نرمونیانی لسرخوی پلنکردن لکاروبار خوای پروردگار نرمونیانا لفرمان و حکم و لقضا و قدری دا نرمونیانا بویا یچه لناو پیروزکانی الرفق او نا مبارکه لا قران دا نه هاتو بوشي وي بلکو لفرموده پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم هاتو ک فرمويتي ان الله رفيق يحب اهل الرفق فرمويتي خوای گورا نرمونيانا و اواني خوش دوي ک نرمونيانو لسرخون وان الله يعطي على الرفق خوای گورا او دي بخشي و دي دا بهوي نرمونياني و ما لا يعطي على العنف لسر تندو تیجی نایدا بوی او خیرو پاداشتو و برکتی که لنرمونیانی دا هیا که لحواشی و لسر خوی دا هیا لتندو تیجو تو رئیه دز ناکوه ام فرموده امام احمد رحمتی خوای لبه روایتی کردو و تخریجی کردو ملا احمدیش بو تانده خوینه تو بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمودهش که دا الی کومل ال زولک کان که هاتن بولای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام طبعا زولک عاده فی البازن و هر و ها بو کس اغناب نو دوجمنی سر سختی مسلمانان له مو سر دمیگدا استا زیاتر هاتن بولای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام بشویک سلام یکر که همو کس تینه دگی و تیان چی و تیان السلام علی السلام علی نزیک ال السلام علیک همو کس تینه گا یعنی مردن ال سر فقال النبی صلی الله علیه و سلام علیکم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ول سر ایوش هر آن دیگر نیک و رحمت الله و برکات نه فرمود علیکم دایک عایشه خوی پیرانه جیا فرمود بل علیکم السلام و لعنه فرمود بلکو ل سر ایو بیم مردن و نفرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود عایشه ان الله يحب الرفق في الامر كله فرمود ل سر خوب عایشه خوای جورا نرمونی یعنی خوش دویل همش تک ده دایک عایشه فرمود ألم تسمع ما قالوا أي جهل لنا بتشاوت قوانا ودى السلام عليكم وتأم مردن الله سأل السلام عليكم پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموه قال قد قلت عليكم دلهم يجوشنا يواشق ومجوشنا بلسر ايوه منشار عين قصي خوانا بيوتو ببزيادو كم أم فرموه ديما بخير الروايات كدو كواتا إنسان كسي ك لسرطاوة كبزوري لزورة كان بناشيري لغالة دجولة توا تو بجواني لغالة بجولة وا بجواني لغالة بجولة وا بنرمونياني لغالة بجولة وا زور گرنگا چون که بتوندو تیجی کار نه چیه تسر مار بقصه خوش لكنديت در هواش لسرخو جا زور گرنگ او ناو مبارکه خدای تبارک و تعالی الرفق نرمونیانی رنگ دانوی هبید لجیانی ایمه دا ایمه لسرخو بین هواش بین چونکه ایمه کرد بتایبتی لجیانی چی تندو تیجی و نخوشی ها گوره بوین بردوام او جنگی کتی ها گوره بوین دجمنان کاری چی وان کردو که ایمه بردوام تندو تیج بین او جنگی کتی ها پرورده بوین بوید دبی بخومان دابسینوا هیواش نرمونیان لسرخو لجیر لسعی او نامبارکه دا کمالک رنگ دانوی هبی یکمیان او یکوا گورهی او ذات الله او ذات مبارکه که ذات الله جل جلاله بو گوریه خوی بو عظمتی خوی بو د صلاتی خوی او نرمونیان له قلبنده کانی مجال یانده ده مولات یانده ده بو او توبه کن بو او بخوان ده بشنو پلیناکه ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم اگر خوای گور خلق بگره لسر ظلم و تاوان کانیان ما ترك عليها من دابة يك جان لبر رزقاري ندب لسر أمزوية اگر هرشي تاوانا شب کرده او خواهي قولا بيگرتايا خواهي قولا لسر أمزوية يك جان لبر در نيزشو يك انسان در نيزشو بلام خواهي قولا غفور الرحيم دمو دزنا انگري مولاتي عنده دا بلکو توباب کن بمه معظماتي خدا خواه بمه معظماتي خواهي هواشو لسر خواهي لقلمان ای بني آدم تو چی بم ضعیفی خود او اند تندو تیجو تو رو کل رق و عنادو هر چی بسید دبی دعمه چی رو دایگ دبی سارک لدواتو بیچ خوی پیاشش نازان خیرا داد بزی تزدکی بزنی و کل رقی و پلا مردان و دمان سدرنان حیبا خدا بو عظمتی خوی لسر خوی لگل ما نیواشا او تو چی بید سلات چی برگی گولی اگ ناگری لبر او اما لا سعينا وبيروزا كان كلونا ونعي الرفق واتا نرمونيان إما دبي لا سعي أو ناوي وإماش نرمونياني بدس خوما بخين چونك خدا كمان ويا جل جلاله أنجا دو من شان تماشاكا ذاتي الله جل جلاله أوهم الرخصة آسان كاريب وبندكاني كردو لي آسان كاني دا ومخلوقات لطفي غيرك زورا مثلا كسشتشي بنزاني كرد لخوالي ناقري شتێک بلەبیری چۆوە خوا لێی ناگرێ هەتا باڵق دەبێ مناڵ هیچی لەسەر نییە شێت هیچی لەسەر نییە دەی حەم هەموو ئاسانکاریە ڕوفع القەلەم عن ثەلاثە سێ کەس هیچیان لەسەر نییە ئەنائیم حەتا یەستەیقظ خەوتوو هیچی لەسەر نییە هەتا خەبەری دەبێتەوە ئەسەبی حەتا یەبلوغ مناڵ تا گەورە دەبێ والمەجنون حەتا یەفیق شێت تا چا دەبێتەوە جا کە شتێک بە زۆر پێت بکەن بە زۆر ئەوەش گونە عبار نابی یعنی ئەم هەموو ڕوخسەتە اما مؤاسان كاري لعبادتا كسي نيزاني بروجو اوش خوار دوالي بيريسو روجو كي ناشي يعني او هم مؤاسان كاري لشريعة دا او هم الرخصتا ام هم الرخصتا هيا حمو لطفي الله جل جلاله لقلمان بوية دا بي ايماش لرخصت بقرين بو برا مركان من عزريان بو بيني نوا نقليان لبيانو بين يعني عزر بو براكت بين روا كواتا يكميان خدا بو گوره خوی لسر خویا ام همو رخصتو آسان کاری بو ایمه کدوله آسان کنده سیمینیان رنگ دانوی نرمونیانی پیویسته لسر توی مسلمان یعنی او نرمونیانی لسعی ناو پیروزکان و پیویسته ایمه او رنگ دانوی هبی او نرمونیانی لسر من لسعی ناو پیروزکان ببا بخواهن روشتی جوان یشه لو روشتانه چیه؟ نرمونیانیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودی ان الرفق لم يكن في شيء الا زانه ولم ينزع من شيء الا شانه واتنر من یعنی لهرشت یک دابه به جوانی دکا ولهرشت یک دانه به ناشیر نی دکا هم مشتی هواشو نرمونیان ول سر خوبه جوان ده به جوان بلان با پلا پروزه و پلا پلو هل هل ناشیرین ده بیا با پلاش نگید مارده که با پلا طلاقیه ده با پلا مارده ده با پلا تقیه که دعای پشیمانه با پلا طلاق خواه دعای پشیمانه با پلا وشی والا شیطان پی کرده بکنه بابا با خود نری شیطانی بناره عز بالله مشتاق رسم لبر و دائما نم با پل پرش تکان دکین دو اش پرشمان دبیت او کاتی ابینی خوی لسز نه ابینی تو لبر او هیواش بی یعنی حتی یعنی صینی کان پندشی جوانی آن هیا دل اوی که به هیواشی هنگاو بنه زور دروا آها ما راسون هیا گنز کان دزانن یعنی مثلا را کردن جا اول سره تا با پله پر را ده که هنګاوی زور ده تو زه پیژدا کې وای دی ته دوه صفر ده بس اوه هی واش له سر خو د سپیدا که هر بر دوام ده زور بر دوام ده ده بر زور مهم انسان به هی واش له سر خو معمول جام کین لګل بران برمن چون که براستی خدای ګوره یی چې له صفات کانی نرمونیانیه بویا پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم مدحی یکی لی هاولا برزکانی دکا بناوی اشجی کری عبدالله اشج فرموی این فیکا لخصلتین فرموی ای اشج تو دو صفتی زور جوان تیده هیا که یحبهم الله و رسوله خواه و پیغمبر خوشیان دوی او دو صفتا چیه الحلم والانات هیدی و هیواشی و لسرخوی و نرمونیانی سبحان الله زور خوش انسان نرمونیان بیه زور مهمه انسان حال نشه مثلا نکاو پلا مر نده حال نشه هیواش حتی اشتکت بارون ده بیتوا یعنی براسی انسان نرمونیانی زو خوشه با داخل که ایما زور با کمی نیمانه بوی لسای او نواه ابی ایما واب کین نرمونیان بین هیواش بین لسر خو بین جا لسر خوی لهم بوارکانی جیان ده پیشه لگل مالو خیزان زیاتر لپی شمان چون دائما برکتر مالگا مالو خزانی خو مانه دائما بویا رسول الله فرمید صلی الله علیه وسلم اذا اراد الله بی اهلی بیت خیرا ادخل عليهم الرفق هر امام احمد و ملا احمد اگر خواهی گوره بیوی خیر یک با بنا مالو خانواده یک بدا چدکه ادخل عليهم الرفق نرمونیانیان بسر داده بارینه نرمونیانی الله نرمونیانی کواتا استل نو مال خزانه کان دا اجا وزوره بو چوک ظلم هي چه ظلم دکا او کسای ک الاخوان اترسی او کسای ک خوین ناس او کسای ک نازانه او الله یا یشل نو کان الرفقه نرمونیانا بو یا او ظلم دکا چوک خوان ناس او خدا بناسه روشتی باش رگلگش کسه بو یا پیش رگ مال خزانه خومن انجال گل خالچیکا همو تعرف فرمولتان بیستوا قام أعرابي فبال في المسجد عربي شي دشتشي أعرابي خوي قومي عرب بيدلن العرب بلام ككتد أعرابي يعني دشتشي لزماني عربي داوا كردش بها ماشيو كدلي قومي كردلي الكرد بلام ككتد أكراد معناي لادية كان زعاتا لادي يعني دشتشي يعني معلوماتي يعني كما عصبين توران زع يشي لدشتشي كان هلا مزقوتا ميزيكرت مزگوتی او کاتی آفر شو شیوانه ولا سوسی چیو می ذکر انت جماعت بو چون خریب پلا مری بدنو بو بهرا او چه شو امانو جا پیغمبر رحمت صلی الله علیه وسلم فرمی لی گرم با می زکیب کا چکه گر پلا مری نده می زکا بلاو ده بو زیاتر ولات پی ذکر او زهر دعا کا دعای کا تواب بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی گوت ام ایر بو او شو نه نابه به هوا شو لسر خوې کبه طریق نکردو نصیحتی کرد بجماعات شفر مكلم زقوت يا بن فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فرمي ايوش ناردراون بهدي هواشي بون ناردراون اوا توندو تيجبن اوا شل قرزكان كاك بيبل دراكم يرب او نابي نابي ميزل مزقوت بكري ما علي خوايا ولات بيز دبي قبل اني زانيوا لو ان نخوشك دروني بلا ني زاني بخوش انا بينيوا لبر اوا اتر او که حتی کابرش او رحمتی بود در دکه زیادتر عشقی مزگود بی است خالشک من هیچ جایی ولی مزگودی کاری واده که من از زارش کنه آتوم مزگودی گنج زکا تو را دبی که که بود داری نمزگود ولی فلانکس وای گود که که خمالی فلانکس نی مالی خواه لبرو دائما اما که به هدیه آشی لک بروین ایش کن من سرکوت دبی بیا تنانت الکلمه الطیبه صدقه هر قصی چی خوش صدقه ای اسلام ده زمان شیرین به شیرین اما بعام زمان من زبره زمان من زبره و هر وها تندو تیجی من زوره چون که پروردی چی تواب نکراوین و عقیده من دام از راونیه چون که او الله من نناسی و که ناوکه الرفقه یشه لناوکانی که نرمونیانیه. بویا لکوتای دا دلین اگر خدای خود بناسی بدل همو مرامت بوده به حاصل خوشویستی خوا خم در روینه که خواد بو ایشد بکز نامینه. یا ربی خواه بخاطری نوی الرفق خواه نرمونیان من بیتی و لسر خویی من بیتی و صبر من بیتی یا رب العالمین. یا ربی خواه و من لبکیک و صبر و آرام من بیتی یا الله. یا ربی خدا عاقبتی همو لایک من بخیر و جیری من خیط بشفعتی پیغمبر. اللهم آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: ای خدای پوشری اسرار من، سری پنهانی شرمندگی من، لروی کسا حل نمالی، دل کنی به زبانی ذکر خدایا، هواره کچول و خاموش، چند تاریک ماله، چرا یادی توی تیانه بی، دسا خدایا، شوقی اوینه لدیوانی دل ما نادا گرسینا.
1: ای اوی لمهرا ادیری دشتو درو مزرا ببارانی مرحمتو، ای گریت و نمی نورانی اسنانت لخشما، کی بملاوازی و برگی طولی بزرگی قهرو رقی پیروز دگری، تو بخشنده و بزرگی ای خدا، کی گورید اگری لبید صلاتان قهرو سزا.
0: لنیو مزرای سینمانا گلستان لالزاری محبت بروین.

0: صفا و مروی مهربانی تیکن
1: با امری تو یا هر گلایک حلواره هرچی به زبانیش هیا هر لطو اکاداو که هند غنی و دولمندی که خزینه مهربانی و بخششه لا يقبز عليك منكستي دستي إهميك ساسقا
0: قرشي قرو تاساوا درون تجيلهي واپيد دسا اي بخشري زمزم هاواري تجني من هاواري تجني من بكاريزي سوزد بجوشينا ای خدای بیناو بسوزمان.

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یک چنده چیروکیک با فیربونو وانیک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشبستانم لدرسو حلق أمرو ماندا باسي يكيق لكذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري أعلي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغنبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلي به كالصالي سهمي كوتيا وفاد دكات كم يقلجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خواهی پروردگار و یکی اگبو لو کسانی که لروی شرو جنگاوری و پنزی برادکشاو و زور کسی که دیارو اشکرابو یکی اگبو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدره کاتی کچون میدان پیان صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان به همان کردو بطایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شرده کن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی اصحا شر ندی و لگلیانده تا خود چون شرده کن بای عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو با پیغمبری خواه شرکی بازده کد با عملی پیشانی داده فی ای پیغمبری خواه ایمکاتی شرده کن اواده کن اگه دجمنه کمان با اندازه صد زراع و تانیزی که 50-60 متر نمانه و دور بی او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسرده کن بوی نمان گاته و هر کاته کش که لو زیاتر و نیزه کود دزه دینه رمکان من رم اوی که با دسی ده هاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین جانده چقین و یا با سروگوی انده کبیتو یا با اعضای کانده کبیتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکن و کاتی رمکه من رویش نو نگرانه و پی من نهات نوا یعن لی من شکن یعن لی من خلاص بون او انده نیزی کوت نوا او جار دست دکن به مداعصه مداعصه چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لگل دکن پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که امیل عاصم بیست فرموی صلی اللہ علیہ وسلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بيغمر لنا الفرمي أما خطي شر أما شر كردنا شر أصلي خوي أوا خوي دابا زاندو بشر شمشير وأرزي روبا روبا نوي ميدان كسي ديوي شركة بمشي وي شركة وكو عاصم كشر دكار بله اوی که زور گرینگا شری بدر کرا یکی بلا جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرودیگر مسلمانانی سرخز لوندره و دجمنای تیکش کند مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارزه کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره کشر که زور نبرانبر بو اوان نزیکی 1000 نفر اوان 300 کس یک بون تفاقو اصلحی شری جیشی کفر زور بقوترو چکه بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچوبو چند صفتی زورتی ده هنه کلان خواهی پرو دیگر لیحق الحق و یبطل الباطل و ام آتا بسپی لسرزوی که خواهی پرو دیگر پشتیوانی ایمان دارانه پشتیوانی پیغمبرکیتی پشتیوانی دینکی خویتی بای اوانی سرخز لیوندره با همو تفاقی و جیر کوتن او بو ماو یک تی پری بسری ده بلا مرقوکی نکان زوریان لدالا بو خواهیان حاضر کرده و با شرکی دیکا کدکاتا اما شری بدل سالی دوهم جزیره داره لسالی سهما قریش جیشی که 3000 کسی هنای سر مدینه و دوره مدینه خریب و بگرن پیامبر صلی الله علیه و سلم به 1000 کس و لبایان شوداره کشوینه کپیدا گوتره احد کیوی احد دشتی احد که وای کلاسین با حج عمره آشونه سدایی بکن چون که کمالک شهید لوندره نجراون قبرستانی هر لیماوه و او گرد و شاخه لوندره تقریبا وجودی هر ماوه استا حسن و کجاران نموه خانورتی لکراوه بلا خودی میدانه کماوه بلا امکاته که جایی شیوه هاتو چون هاتوه تناند کمالک افرتی شان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشته و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بلینو مرد و کرکانیان هان بدنو تولی باوان تان بکنو تولی براکان تان بکنو تولی کرکان تان بکنو ام بابتین دو دستی افرتکانو که امیان لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتایبتی افرتی کناوی سلافی کچی سعده لگل مردکی هاتبو کناوی طلحی کری ابی طلحی و سی کرشی لگل خوی هنامو بنای مسافیح و کلاب و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای لهاتبو اوانده چوبو پیش و کوتن نو شریو و شرکه لسرتا دا شر احد کل دروی مدینه کرا طبعا نزیکی 4-5 کیلومتر احد لا مدینه دوره دا نو شاری مدینه دوره بلا کفر کلویر را هاتوا نزیکی 400 کیلومتری بریو هاتوا اسلام بن برکات هاتوا عباده جماعی بکا لمدینه دا هاتوا پیغمبرو اسلام لرگا و حلق یشید بلان خواهی پرور دیگر دستی ندان لسرتاو مسلمانان و برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی کرکی دیکشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای کرکانی دیکا آخی دگیشتا سر کوری اخیریان کناوی جلاز بو هشتا روحی تیدا ما بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوائی لیکدن اواندی بمشکی دا هاتو فکری ما بو تی اما عاصمی کوری ثابت امیوا لیکد کوا تا عاصم یکی بو لپالوان باریزو دیارکانی نو جیشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاتبون دو سی صفتی خرابیان تیدا بو کوا دزگلو هاندانو فاقو فکری که بس میرلو کرخانی اندکد لو لاجرا حد کی جنازی شهیدکانی اسلامیان دکت زیکیان دادرین لوتیان دابرین گویان دابرین و چاویان هلکولین همو امانهان کرد بتایبتی لگل حمزی کوری عبد المطلب مامی پیغمبری خواه رضی الله عنه و علیه صلاة و السلام جا کاتی که اجن امی بیست که عاصمی کدوا یکسر هاواری کرد که عاصم بوبو کجید که سری عاصم بو بینه او صد حوشتر دکن به هدیه و سوین دی خواردو بحسابی و نظری کرد که دبی لکاس سری عاصمی دا شراب بخواتو لملهاکانیان و لمراسمکانیان دا شراب لناو کل سری عاصم دا بمیوانکانو بگیرد ایتر ام قصه بلاو بو دناو جیشی قریش دا هر یک حزی دکت که عاصم کهی تبردسته بیکوجیتو کل سرکی لبو او قریشان بری و بتایبتی لبو او آفرتی بری بو ام هدیه گوری ور بگرید. روش هاتو تی پارین و سال رویشن تی پارین دوائی شر احد تم شر احد سرطا به قادان جی مسلمانان بو بلام کتایی که لپجنی ورودا او بو هندیگ لمسلمان کن مخالفی فرمانی پیغمبریان کد لسا گردکی هات نخواروا که پیغمبر پی فرمو بون ایما سر کوتین یا جیر کوتین ایوا ام گرده بجی ناهیلن بلام اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسری اندازال بو کدیتیان لخواروا مسلمان کن دیکا کوتین سر دوج منو کلو پلی کودکن و غنیمت دگرن کوتین بامش چین خواروا هندکیان چون خواروا کم بونه و هندکی جمانوا لپشت و دوج من زفری لسنو هات نو بسری انداو لپش نیورو دا مسلمانان شپر ذکران بجوریک حتی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ازیتی پیگیش خون با جسیدات خواروا بلام لوین داره عاصم یک یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو خوای پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دا بول دوای شر احد که پیغمبر با جماعت کو ناردی بو منطقی هزیل که لبین مکه و مدینه دا منطقی که پیدا گوتره رجیع که هاوین هواری قبیله هزیل لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدرسکی دی کده بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چه کندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینی عهد و بلینی نیا بردوام لسا غدر حرکات دستی هبه دستی خوی دوشینی بوی عاصم لوی اندره لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جه زیمی کافرانو او لوی اندره شهید کرا بلام چون بجه هدرا دوای اولی بجه هدرا و لو منطقیه دوایش عبدالله کرتاقی هر شهید کرا بلام زیدو خوبیب او بفروشران که لدرسکی رابردو باس ما کد بلا ایم دین سر یک خالی زور گرنگ که اویج اویا او کاتی که عاصمی کری ثابت رضی الله عنه کو تبر برکانی لگل اوسط پیاوی دا که بتایبتی دوی لبرینا کدو یکی لکشنو او جابو خوی شهید بو فرمي اللهم إني حميت دينك أول النهار فحمي لحم آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهد به في أي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع من دينك تو كردوا خوايا جان توش لآخر الرجل دا قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي ام دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرا لبن داري دعاي ويكوا هزيلي كان اويان شهيد كردو طارقي كل عمله شهيد كراو دعاي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست داوتي بخوامي تشاولا عاصم ابرام دكم وسويل بو من زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا اوي هرب برذانيان شهيد كرا لما تقيك بيده الزهران دعاي ويكوا اما نشیان گوتو اویان لوی شهید کدن رویشتن براو مکی بوی کوا اما نبسن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نویندریو خبر یان دای قریش و قریش زودل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبرشیان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کری ثابتا ام خبریان بیر هاتو که کاتی خوی هدیه که زور گوره دان را و هر کسی که سری عاصم بینه صد عوشتری هیا به پلو به حالا داوان گرانه و بوشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو بیبن لبو او جنه تاوکو صد عوشترکی ور بگرن بلامکاتی که او جماعتی هزی لکان گرانه و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی که بیتو چون پولی که میشه هنگی زور دری نرن سلا شکیو بلا شکیو چوا دوریان دابو هر کاتی که هوزی لکان و کافرکان لینی زیگ دبونه و هجومیان دکده سر اینو پیان ودانم بدموچاویانو با اعزانو حتی رایان دکدو خویان قدار دکده و حتی ایوارد چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت. گوتیان قیناکا اصحا میشکن دوایی که مغرب دهات و تاری دهات میشکن با خود رونوا او جار ایمده چی سرکی ده بینو لبو قرش و دیفروشین و پارکی چاکی پی ورده گرید. بلام خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبولا ده بی پارزی وعد و بلینی ده و وعدخی دگه انتجه خواه پرودیگر. او بو هر که ایوار دهات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شویگ بقد او شو باران نباری و ویلی هات اونده باری لافاو دروز بو خوای پروردگار لاشکی عاصمی کری ثابتیشی به آویده بردو حتی استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنیو ارز قوتی دا خوای گور پاراستی نخصدسی دجمنانه و لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خوای پروردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیه. امش یکی که لو کراماتانی که خوای پروردگار بو اولیاکانی خوی دیکت بو دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرمی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امش ماله هاتو لسر ام دینی خوای پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش بشهیدی گره اولای خوای پروردگار رحمتي خوي لعاصم بي كل سابيد بي رضاي خوي لبي سلامي لسر بي بمردوي و بزندوي او بو راستي كرد لغلاه دو بغينكي خوي پروردگار كخوي پروردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اويكا وعيان داوا لغل خوي پروردگارا دیبنه سریو لپیناوی دا روح یعنی خویان بخشی وکو همو حوالان پیغمبری خواه بخشیان بطایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمنو نچو جیر باریانو بشهیدی سری نایو فرمانی خواه و پیغمبری خواه جبه جکت تمنی خوی لپیناوی امدین دا برای کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ريب دستي اوان إن معي ربي سيهدي ليره هرچی تال دبین ری شیرین ليره لم ساحتی جنت هرچی ناشیرین جوان دنوینه ليره لم مملکتی محبوب ناسیه هرچی نایت بردلان دل عجب مبتلای بول لم عالمی اوین هموشتی رنگی معشوقی گرتوا هموشتیک بچاوی الکی ملکوتی پیناس دکره لیره گچکی و بی بهایی بدی ناکره لیره هموشتیک بهوی بونی محبوب و گران قدره لیره وشک سالی بونی نیا لیره لم عالم باران لسای اوینی بی پایان و همودم لیزم دکا لیره ورز ورزی سوزی اوین لیره لم عالمی باطن دا هموشتیک لشوینی خوی دان راو ورو آزیز بمچا و عالم ببینه لم کلاو روشنی عشق و دنیا ببینه بکات جمیری محبوب ناسین خدا بو ساتی کش بو بدوینه چن شیرینه چن شیرینه محبوبیک لزندگی من داه بی لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوب و وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توی حرف پیتی گردونی قال فالحق والحق اقول توی همو زندگی نک یک سات و نفس توی عشقی گر کامل بزانین و بدناسین ای همو علام و نشان و تجلی دنیری و هشتا ایم هجار ناسینی توی ام همو علام و نشان و تجلی دنیری هشتا هجار ناسینی توین دواجار سعدی گوتنی هر کدرین حلق نیز فارخ از این ماجرا فارخ از این ماجرا تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبیک ببوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صدا و گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاوگی جیان و توانا و گوهری بون این الله فالق الحب و النوا دی ایمش بجیان و الهی خوش بحال یوانی احیات کردنو و بینایت پی بخشین یک پارچه بنوری جمال دبینن المؤمن ينظر بنور الله شیرین تر لوچی خدا ببند و بستکانی خوی دلی اینی انا الله ای هاوار لو ساتی محبوب دیتا گوتنو پید دلی او منم خوش بحالی او کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر دادنوشه چن جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ون بون و البون الهی چن جوان بعنایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خوت نصیب مانک نصیب مانک.

0: بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: کسر
0: هر او کسر
1: ایم قادر

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

تيرامانی که قرآنی بشیلوم من همو قرآنم خوندو توا کرد کراوی مانای هر آیتیکو هر چیرو چش قرآن اویا که ای بندکم لغیری من خود داب رو اوی که لغیری من دستت کوتو ببیه هیچ منته لمنی ور بگره اوی لمنی ور دگری لهیچ کسی کتری ور ناگری ای کسی که بمنو پیوستی پیوستر با امو تشیرینان لمعارفی بها اولدی باوچ مولانا دا هاتو بطی اگیشتنی عرفانیانی بها اولد ناو روکو بنرتی ترین ماناو مفهوم قرآن دریتی لوی که جیان من بخواو گریب دینو با او و پیوست بینو بونی خو من بجورک رک بخین که با او و درکوین نک بشتی دیکا بمانای که دیکا طواوی قرآن بشی وی جیاواز یک رست دوباره اکاتو اویش اوه خوت لها مشتی داب رو تنها بمنو پیوست با وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا یادی ناوی پروردگارت بکو لها مشتی داب رو تنها با او پیوست با اما هر او رازه که انبیا و اولیا و پیاو چاکان و عارفان و تنانت شاعرانش در کان پی کردو بو نمون حافظی شیرازی لیشگل غزلکانی عدله الا یا ایها الساقی ادیر کأسا بناولها که اشقاسا نمود اول بلی افتاد مشکلها ببوی نافهی کاخر سبازن تر ربک شاید زتاو بجعد مشکینش چخون افتاد در دلها هم غزل جوان ما وسطا ملا محمدی امامی رحمتی خوایلی بی وریگه راوت سر زمانی شیرینی کردی و دلی دسا ساقی پیالت پر کبل کونش ای بینه امینداری گلی سخته اگرچی ساده دنوینه ببونی مسکی تا تاری لبسکی سرولی کی دا بپیچی پرچی چین چینی جرک خوینا و دردینه لکوری صحبتی یاران دلم هیور نیه چونکا لمیج دنگی زنگی ده دلی بار گوبنت لینه بمی برمالو کشکولت برنگینه بگفتی پیر چون کری بردزانه ریو رچی چند ساله دشکینه لتاریکی شو ترسی شپولو گیجو گیجاو لکوی ربواری او برچم دلی بوم دکاوینه همو کارم لخوبایی ببدناوی سری کشا چلون شاراوی رازه جماور ناخی دردینه اگر پیت خوش بیبینی دبی خود گم نکی حافظ که یارد بیت دیدارد همو دنیا چناهینه او رازه ایم دمانه و آشکرائی کین اویا کسی جار لقرآن دا هاتو دفرمه ما قدر الله حق قدره قدر بایخ خدا وک اوی کلایقیتی نتان گرتو نتان زانی گلیو سرزن شردو پیکو اومان پیاله کچن سزاوارا لای خدا مالک تان درست نکرد لمزموری بیستو سی لمزامیری حضرت داود دا سلامی خوای لسر بیاتو دفرمه تا کات یک زندوبم تنها لنیو مالی تو دا دمین مو هر نزاو پارانو یکل قرآن دا هاتو هموی چیرو چی ام پیوست بونا و پیوندیان لگل خوا دا اجر روا حضرت موسا کات یکل مصر آواربو ببی هیچ پناو پشتیوانه بو گری دی شارانو بکزیک و روی کرد آسمانو تی خوایا من لبرام بری تو دا سرانسر احتیاجی توم وکلت رامانی یکم دا بومان باز کردم.

الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

اهدنا

0: سلاوتان لبه بیسر برزو خوشویستکن بفرمون بوچن مجدهی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره آماده بون و چون بومزگوت چونیتی چون بومزگوت یکم با اخلاص و بچی بومزگوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و اوی دزدکویت ام فرموده یا او اگینه هر کس بو هرچی بیت مزگوتا و مبستی هرچی بیت خواهی گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرموده یکی ترده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خواهی لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبروا پیوسته مسلمان کاتی بریده کوید بو مزگوت مراجعه کی نیت کی بکاتو بخودا بچتو نبادا شتیک تی کلاوی نیت کی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دکوید ابي امام رضا و رحمتي خوایلی به علی هر کس بچید بو مزگوت ما بستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرده بیت بعد از نویه جوا براو مزگو چون هرکز لمالاو دزنویه جل بگریتو برواد بو مزگوت بو نویه جی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید مبستی چون بو مزگوت بیت بو با جهنان نویش بو مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجیه کی بو دنوسرید باوکو او پاداشتانا لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیاواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خوای لبه اگیرت وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویشی شوردو او جا چوب و مال لمالکانی خوا بو با جهنانی فرزگ لفرزکانی خوای گورا همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوی کی گناه کی لحال دوریو به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیدا بخشریت ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانجي دفرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم د چوبره مزګوت وبونوج انجام دانه فرمو خوایا دلو زمانو ګوکان مو چاوکانم پر لروناکی بکا وسرو جیرو راستو چپو بردم مو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خو به دورګرتن لهرشتیک کبونی نه خوش بیت آیا اوشت خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نه خوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی ناخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی بی اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگوتا کمان نکویت لرویتی کی مسلم دا هاتو کوا بانزی کی مزگوتا کان من نکویت لروایتی که تر ده هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خوارد با نزیک من نکوید با لگلیش من ده نویج نکد هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی که هر کسی سیرک یان پیازی که خوارد یا کوری خوارد بانزی که مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فرشتش دادد. امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری دو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یان نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتایا فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد.
1: بسرانی خوشویست پیستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

وإليك يعود السلام.

بو بختوری دو دنیا سازمانکا دو جاردله من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دله هر کس بروای و به رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادر حي واتبين كمان دلي نوشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلي مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عندويرن روجانی تمن به غفلت را نابویرن که بانگیان بیست اقر ناگرن بچون بومزگوت فیرن اوانی دین بومزگوت فریشتکان هنگاوکان یان دبجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن که بانگویش بانگیان دکابین خول بانگا که گیل ناکن زوبر و مزگوت ملدنین نویج جماعت لکوی بی اوان لوین نویج لدوائی نویج

دنوسره للای خدا آستیان برز دکریتوا بوی اوان رید پیون خودن وینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خواه پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگود دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نویدکاتوا رجال لا تلهیهم بدن جبانق راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاق ابنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداس الفرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دبليان برزا لمحشرا همو خلقي اواد باوان دخوازم دنجي بانگ دي ورن بومزقود غار كن نفسو شيطان تارو مار كن كوشكي تقوى لنا ودلطان دا ديوار كن دركي قناه لكارنامتان بجار كن بسرسكي ريمز قوتا خوتان لآقر رزقار كن دنجي بانك دياران هستن دنجي بانك دياران هستن ورن لريزي جماعت راب وستن مزقود دين تان قايم دكا لكاريزي مزقوتا وآو باخي جين هلبستن مزقود جين تان تايم دكا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحا دس آیاران بین مشتری ام بازار دکان بن لركور عارفان دساورن لقل أم عارفان ابن مزقود يعني إيمانية بين أندام أم يان ابن باخشيكي بهشتيا إيوشورن لم باخشدا فروان ابن أوا بانقويش هروخو بلال ديتاقو بانق دكا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دست نویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بککو بم دنیا مبد اسخرو لوانا مبغافلن لگل مزگود نایان کری و سرکن سلن لوانا بک بیدارن و اهلی دلن چ غافلان چ بیداران هر دولایان دمرن و میوانی گلن بلام لگوری تنیایی اوان لچالی آگرنو امان لناو باغی گلن کوات روژه یان شوا کاتی ایش یان کاتی خوا کبانگد بیست زوره کوا واز بین لو کارو خوا چون که آزیز کلمز گوتای میوانی خوای مهربانی لریزی سجده برانی لپیری پیغمبرانی دبی خود بخمالکی تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیبشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاکم مردی و تنیا لگرده باکشای

0: رادیوی محراب دنگی یک بگویندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دال خدمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری الواتا نمرگانی آیت کاندا رحمن آسوده دقین برنامه سایه بو رابی آیت کانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بناوی پروردگاری مهربان رز و سلامان با سرجم جو بستانی عزیز اچین خدمت آیت 23 که فرمید
1: و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا

0: اگر ایو گمانتان هیا لم قرآنی که نازل من کردو ده سر بندمان ده یوش صورتیک وکو یعنی او دابنین ولی چش دعوی کمک و یارمتی اکن بی کن اگر ایو راست اکن لوی کوا تواناتان هیشتی و دابزین نو بی کن پاشان لآیتی سی و هشتی سورتی یونس دا فرمید
1: ام یقین

هر وکوی سورتی البقره وای که تقریبا دو جا تحدا که با هنانی تاک سورتیک اما نا آلینم قرآن محمد خوی حالی بستو پیان بله دیوش سورتی شیوینی او حال بستن داینن ولی چش داوه یارمتی اکن بی کن اگر او راستکن ام تحدا قرآنی بدرجایی زمین و زمان بردوامه عرب که مشهورن لروان بیجیه نه انتوانیو نه اشتوانن اشتیواب کن دبرو قرآن پیانه فرمید.

واتا مجده بده اي محمد صلى الله عليه وسلم مجده بده بو كساني كي ايمان و باورين هناو وكارو كردوا جوانو چاكا كانيان انجام داوا كفر وردگاريان بهشتي كي واماده كردون كجوغو ربار با شير درخته كانيا جاريا شاري واي بور رازاندونه توا لسر روخي دريا كان نولي هزار دل عشقية بيت بهشت شوني كي زور رازاوية بهشت شوني كي زور خوشا بهشت زور فراوانا بهشت لدنيا و چند برابري دنيا فراوانترا او کسی که لکوتایا چی را بهشت او خواهی گوره دو اوانا سی اوانی دنیای پی بخشه اخوانی لسرطا و چند چنان پی بخشید جا خواهی گوره سبحانه و تعالی لو بهشت دا مفاجعه درسه که با ایمان دارن جاری واحا لسر سینی آلتون و قاپ و قاچخی آلتون میوان باجر بابلی نشوی پرتقالا لشوی سیوا لشوی خوخا اینن دیشه لوشه وانا دوائی هلوشه وی هنو چند جاریک ام بخت والانان استانو تن هنو شتی که بینن پیانالن دیو بی خون زنن چونه بینن تامو بونی جاوازه بوان هنو لیگه چن لشکل و روالتا بلام لتامو بونا جاواز او بخوشی خواهی گوره جار بجار روجوره ناز و نعمته هم پی بخشید جالبه هاوسرانی پاک و بگرد پیشکشیانه کرد خواهی گوره همون پاک و بگرده که ایمان دارن آنه لیره هاوسری یکتری بومن و لسر دینداری کو بومنوا لیوش پیخشاده بنوا جگه لوی خواهی گوره حوری و گلدان و غیرمان بخشی پیان و جیانیان بو همیشه و حتا حتایی راستی دا او کسانی که بو دنیا عجین کسانی که زور نکبتن کسانی که زور غافلن آخر تو لی رجیان و موقت نزنی که امری نزنی چون امری نزنی لچو امری تو به تمن جیانی چی طولانید تو پر ریت جر صفرو ای باش حسابی بنا که با جیانی که همیشه ایتی آیا حسابا بی کتی آیا نخوش نکه بی کتی آیا پیر نبی کتی آیا بلا و مشکل و مصیبت بسرانه لدنیا مدزده آیا امرو دل خوش است بین پستو مون و غمباری ساعت دل خوش است ساعتی که دل تنگه موازنن انسان با دل خوش بید که بیت خوانی قصر و قصور و قطنبیلی آخر مدل و اوشتانه بختوری انسان ناخیه و حلقه با ایمانی دامزراو با دل خوش کردن با ایمان با فضل خواه با رحمتی با احساسی نعمتکان انسانک که ایمانی هبه دل خوش که به نعمت کانش هسته که خواهی گوره لطفی لگلیه هیه پی بخشی و که تشید لیه گره تا و صبر گره لخواه تاقیم که تا و خواه انسان تاقی که تا و با بون و بنبون با خوشی و نخوشی با جیان و با مردن برای ما حول بین او به هشته دسته برکین او که تا لیرش او چند روشه جیان من او چند مانگ او چند سال کما که هیا با سودی ای بین سر دوائی و خواهی گوره با اثبات عظمتی افرمید لآیتی 26 سوره بقره دا

خوانه فاسق و خوانه ناسن که او پیمانه ایدن بخواه گوره همیشه حال یوشن نو رفزیه کن پابندی نابن فیله کن پیان عیب نیه پیمان شکین بن همجا او پیمندیانی که خواه گورش فرمانی داوه ببستنی امانی بچرنن پیوندی خزمایتی ابشرن، پیوندی قومایتی ابشرن، پیوندی آینی ابشرن، پیوندی دراوسیتی ابشرن، پیوندی خزانی ابشرن. مجری من براسی و انسانانی که حولدن مروفایتی حلوشی توا و کو آجل بجی ولا آجلش پستر ابی اوکاتا اوانا فساد بلاو کنو لسر زویا وازن هروابوانا چه تسر غافلان دانشن سرنن بیکو بتعبتی امهجیزی کمپیوتر و همهم عجیز متطورش در بردستیان نخشا کشن وازن خواهی گوره لیان غافلان فرمید هر آوان خسارت مند و زرر مندن هم لدنیا رسوابن لقیامتی شا خواهی گوره سبحانه و تعالی طولان لی اسینید پاشن آیتی 28 فرمید

0: يرجعون
1: باشه او چون ربازی کفر و بیدینی اگر نبر خواهی و پیشتر مردو بون لطوی خاکا بون نبو بون خواهی گوره زینی کردنو من رگی دایکو باو که آنش هروا بون دایکو باش تام را جلال رجال مقو ایوا لطوی خاکا بون با پیر گوره و حتی اگرات حضرت آدم جا خواهی گوره جیانی پی بخشیون پیشتر مردو بون او تا جیانی پی بخشیون اجین و مرچای خوش مانوا خلشی امری و امشهر امرین انجا خواهی گوره زین و منکاتو همو شد لموجوده دو حالتی هی او تا حالتی که مردون و جیان دوه و مردنه چیتر و جیانه چیتر پاشان بوله او ذاتا اگر رینو با محاسبه بوله پرسینو با پاداش دانوی چاکان با بهشتو بچاکا و با طول سندن لیاخی و بدینکان با دوزخو مخرب پاشا آیتی 29 فرمید
0: هو الذی خلق لكم ما فی

0: وهو بكل شيء عليم.
1: خلچی نبوچی ایوان سپلن خوارو ذاتا هرچی لزوی دا هیا با ایوی درست کردو لا استیرو من خورو بگره حتی ویروسو حتی بکتری اکن هموی با خزمت انسان هموی هرچی لسر زوی هیا با خزمت ایمه باشن خواه گوره روی کرده آسمانو اراده ویستی وابو که آسمانش درست کرد آسمانی کرده با حوچین زانانی استرناس سلان سلما ولم حوچینا استا مجراتی وان کشف کردو کهکشانی وان کشف کردو که زول لم کهکشانی خومن که پیالن کهکشان یا مجری کهکشان زول لو فراوان ترو گورترا و همو امی که دیار لیمانو خواه گورا با اسمان دنیا بنایان بعد و زین السماء الدنیا بمصابیحا وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. خوي قول سبحانه وتعالى اوا دنياي شفراوان اسماني شفراوان استري بشومار كهكشاني بشومار دروس كردوا ويستعلم كشفي كردوا كوا استري واهي كمليونها صالي روناشي مليار يش باسك انستا صالي روناشي بشتي روناشي ديك شركه دا 300000 كيلومتر ابريت دنیا چی زور فراوان و عجیب هست که خواه لم سردمه خلشی لهم سردمه چیتر باوران با عظمتی او خواه گوره زیادر بید زیادر احساسی بکن زیادر خوشیان بید زیادر سواسی بکن چونکه او ذاتا به هم مشتیک دواو زاناو اغدار خوشیستان آلقیشینه ده تانسپیرین با ذاتی کسپر ده زیناکت و السلام علیکم و رحمت الله.
2: وادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه. و جیانوا آسوده اید لکان، به پی ویل قلابی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه. دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن، گرا دیرین، تا بر مجده فبشر عباد بکن.

سلاو رحمتي خوي جورتان ليبي برايانو خشكاني بارزم ناو نشاني و تاري امرو من باسي پايكاني اسلام اكي پايكاني اسلام كامانانو چينو چرولي كان لا جياني يمي مسلمان هي بوچي خوي جورا ام اسلامي لسرم پایانه دامزراندوا یما که خانوه که اینوا یما که بینایه که اینوا پایی بو ترتیبه که این بوی برگه بگریه بوی جسته هم بینا لسر و پایانه بوسته زرری پیانگا پایکان یما چین لباتی شیش خو قامش دانان این لباتی چیمنتو خو قریتی ناک این خوای گورش پنج دانه مواد دی حل بجاردو اگر یما کرد مان اگر یما انجام ماندا ام خانوی قیامت مان اتر محکمه و برگه اگری امان بابو بهشت امام عمر رضا و رحمتی خوای لیبی بو مانه یریته و فرمی جاری کن لخزمتی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بید دانشت بوین پیاوگ لدور و در کوتو حد بولا من بلان پیوی که نا آسایی سر تا پاس بی قجی رش هیچ آسواری که سفری پیو دیار نبو چوکی دابا چوکی پیغمبری خواوا علیه الصلاة والسلام هنده پرسیاری لیگر لناو پرسیارکان او تی عادی حوالم پیو دبزانم اسلام چیه اسلام کامی اگر تو پیناسب کی اویش فرموی اسلام شایتی دانا بوی هیچ پرستراوی نیه جگل اخوا شایتیش بده ام محمد نیرراوی اخوایه دو هم نیوش کردن سه هم زکات دان چوارم روژو گرتن پینجم حجی مالی خوا اگر ده سالات ده بو بابچین خزمت یکم یان شایتی دان یعنی چی؟ ایمه کسی اک بانگ منکا بو شایتی دان لمحکمه جنابت من هر کسی که تر اچی بو همو کس شایتی بده نا چی او کسی حالی بجیرین شایتی بو بده سیقه من پیهتی سور زانم ام امزایی من ایکم بو ام برزا در هاوشته هیل دوائیا لوچه من بانکن غرامم کن لوچه من بانکن توقیفم کن که که تو شایتید بود آوا بلام هر قبول ما چکه کسکه اناسه شایتیدن دکتوری که پی مانالیه اوه نخوشکل لجور ویو اوه نشترگری بوب کن بلام پیویس من با امزای توی وکو سرپرشتیار جنابت چیه که امزای بو ناکی او انا حزکی نخوشکت چاک بیتوا علی ممنون شب ما و امزام بو کردی بو سیقه من هی با علمی ام دکتوره تأکید این لوی که اگر امزام من کرد ام دوائی ام نخوش من شفای بودی اچین و مالا اصل یکی خو من شایتی دان بو خوا یعنی من بریار دم با دسی خوم امزای کم بدلی خوم قناعتی تواوم هیا جگه لم خواهی خلقی نری آسمان و زویه هیچ کس شیعوی پرستن نیه اما کرتکی ایتی هیچ کسی چل انسان چل ماده و شایتی جدن به همان شیوا اما ای کناو نراو محمد علیه الصلاة والسلام نراوی حقیقی او خواهیه وكو موسى وكو عيسى وكو إبراهيم وكو داود بلام كوتا پیغمبرو طواوكاري پیامكي اوانا براي اوانا وابي شوين كوتواني اوانيش شوين يم محمد بكوان اگر نيتي بهشتيانا هي اما يه معنى شايتي دان اما يه معنى همو جاري مالين پیش خوتن با بيخوينين بلام معنى كيابم شويه او ورده
اگر من شایەتیم دا بەم خوایی کە ئەوە وەسفمان کرد یعنی چی؟ یعنی ئەو خوایی کە تۆ من شایەتیم داوە هەر بڕیارێک لە تۆ دەرچێ من قبولمە ئا بڕیارە دێن بۆ دکتۆرەکە لە ژوورەوە کۆسەرەیەکی هەڵگرتووە سکی نەخۆشەکەمان هەڵدەڕێ چەقۆی لێدا بەنجیەکە هەر قبولمانە جاروایە گیانە سپێرە نەخۆشەکە ناچین شکاتی بکەین ئەگەر کەم تەرخەمی لەوە نەبوو بێ شایەتیە دەین پەروەردگار هەر شتێ تۆ فەرمانی پێ بکەی چونکە تۆمان قبوڵە ئێمە پڕ بەدڵ جێبەجێیەکەین یەکێ لەوانە نوێژە نوێژ ناونراوە چی ناونراوە کۆڵەکەی دین ناونراوە عەمودی فەقەری کۆڵەکەی دین ناونراوە عەمودی فەقەری عەمودی فەقەری ئێمە کەوتۆتە کوێ هەموو جەستەی ئێمە بەسراوە

0: چون روزو گرتن و زکات دان عبادتا نیوژکش من هر عبادت و کویک تماشایم کن هرگیز او هرگیز آها بیسین نه و نه ولی فلان کس روزو اگری بالام نیوژ نگه دیم بسی عمودی فقری دین من گرت کبریتیا ل نیوژ بو ابی باوری تواوم بر روزو هبی بالام نیوژ که کم و کسری تیاب کم اما تینگشتنه لکولککانی دین پینجن چواریانم قبوله ایو مهندیس دایناو ایخو من مهندیسیم جاگر خو مهندیسی ام مهندیسه و بان کردو بو خریتکو پیداو پینجم و اخیر بریتی لحجی مالی خوا حج کردن پاداشتکی اونده گوریه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرمویت اویه چه با حج اگر هاتو بطواوی حجکی انجام دا هاتو با مالیش ام حجی پر ببالای خوی بو آواد بخوازی ملین کرا بیو کفلان کس بچی با حج ای آفرین شیری با دای کت حلال بی ای آفرین با خود و سفری کردو تا بخواه اگر منیش بچم آوادشم با حج نک بکین با مسل بلین حاجی لای خویتو حجت کردو اما زور مشکلیه او حج قبول لای خوا کاکی حاجی داد حاجی هر کامیان هات نوا ایتل عبادت گرمو گرتر بی لمزگود گرمو گرتر بی لحلال خوری گرمو گرتر بی او پیلن حج و عمره انا عمره و تیشم من بچم بو عمره دوایی که یه مو میوانم ای خمسر شاشهی که پنجا به هفته هر مکه پیشانه ده نیه جارش شحنگم باشه و عاطفم زاله تا هفته یک هفته که تواو بو قربانی تر رگه مزگود نزهنه نزهنه نویجو جماعت چیه یه ام عمرو و حج و زکات و نویج و روجو و شایتی همو امانه و اکالمونو تو دینموی دینداری من بردوام به شحنی موبایل که من دانه بازه تا اگین لقای پروردگار تا اگین بهشت ایتر او پیمان الان چی؟ پیمان الان عاقبت خیر به پشتیوانی خواهی گوره خواهی گوره لگناهی منو لگناهی اوش خوش به عاقبت من بخیر بگیره دامزراو من که لسر شایتی دان دامزراو من که لسر شایتی دان دامزراو من که لسن نیوش کردن پابند من که لسن نیوش کردن یا رب العالمین دواکین او نیوش و عبادتی انجامی دین قبولی که لیمان وری گری لیمان ببی با کفارتی گناه کان من امولات من پر که لخیر و برکت هرکز نیتی شریه با مولات و با همو مولاتانی جهان هل لم سردمی خمانا خجالتی ببینین دوال دیکن لبر خاطر اسمی عظمت مسلمانان لغزه بگیر هاتون یا رب العالمین بهانان وبسی زیاتر سرکوتنیان بیبدی همو وانی دسیان هبو لو تاوان کاریه لم دنیا او لقیامتیش خجالتی بردمی خود یان کی یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: وادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

Bu hecala ve zalim besam Peygamberi Hüva sallatu selam.

را خوایم خود ببم پرشم گسوما بقلبی خوم خوک جارم.

0: رادوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکن ام برنامه برنامه چی اینی کاملایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کاملگا برنامه اکارنا مکن گزارشت لطواوی او اکار و روشت نادرستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدرکوت نو وزهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیاینده برنامه اکار ناموکان لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان وخوشويستان مصلاوي خواي يورتان لبه، خوش حالم كلا برنامي اکارنا مکان به خدمت جناب تن اگمو بو پیشش کردنی یکم القی برنامه کمن لدوی او پیششی کلا هفته را بردو بس من کرد به اذن خوای گور اچین ناو کو با سکان و او با سانی که ضروره بو من بقدر هلمجینی هوا بقدر خواردنوی او با سان عزیز کان هر کلا برنامه پیشو بس من کرد بریتی بون لزنجیره باسه که باسیان لدیوی دومی اکارکان اکر باسیان لدیوی دومی او دراو اکر کلا برنامه پیشو بس من کرد کوت من چند ضروره انسانی ایماندار انسانی مسلمان لروی روشته و کسی شی روش برز به لسر اخلاقی پیغمبر و حوالان به سلامی خواهن لبه ولسر و انک لعلا خلق عظیم به ولسر او به که مکارم اخلاقی زور برز به او اندشو گربلیم زیادریش لوا ضرورتره لوی که بزن روشتن عشرین کان چیه روشتن زمکان چیه آکار ناموکان چیه بوی به هر دو باسکه تواوکاری اکن لمسائل اخلاقیه لو مسائلانه که انسان ایمانداری پی بروش ابه زور جار اکره ابینین کوا مسلمانیک درو ناکه مسلمانیک مثلا تواوی اخلاق جوانکانی تیاه بلام لبران برا سیرکی حلگری ویروسی کومل اخلاقی ناشرینه و کومل کردوی لی اوشتوا که لگل اخلاق جوانکانی یک ناگرنوا و لگل ایمانکا یک ناگرنوا و لگل دیندارکا که خلق ایبینه بروکش با کسی چی ایماندار و ملتزمی ازان یک ناگرنوا امش سببی اویه که ام کس تنها لبوارکا پرورده کراوه لبوارکی ترا پرورده نیا امش بلگه لسر اویه که ام کس للایکا با قوتا بلام للاکی ترا بی قوت و بی هزا بوی با ایزنی خواهی گورا بو امانجانه که پیشتر باسمان کرد اچین ناو گوهری باسکانوا و اچین ناو او باسانوا که ایم زیاتر اشنا اکا با آکار ناموکان حتا وکو با ایزنی خواهی گورا خومنیلی با دور بگرین و گورترین آمانجی سرچی لباس کردنی آکار ناموکان که برنامه که ولا خزمتی جناب تانا با ایزنی خواهی گورا بردوام ابه اوی عزیزکان که ام برنامه بکین مدرسه یک با بزانین جو حل دیرین بزانین لهر برنامه که باسی چی اکره و باسی چی آکاریشی نامو اکره چون که بگومان او آکار نامویانی که ایم باسیان اکین و گزارشان لی اکین لرو درونیکان و لروی کمالاتی و لروی دینی و لروی مثلا همون روی چه لروی زانسته و باب زانین ایم ایماندار ایم جوگر ایم بیسر چی شکلو آکار نامویانه من تیایا ام برنامه بکین مدرسه حتاو کو توبه بکین و بگرینو بلای خوا و شار زابین لوی که ام آکارانه اگر تیامانه بید او براسی کارساته که لیمان مانه دروز بوا و توبه لسر بکین و بگرینو بلای خواهی گوره و اگر تیاش مانه نیا سپاسی خواب کین و حذر منه بی لوی که خوانه خواسته به هیچ هوکارگ له هوکارکان ام آکار نامویانه ام صفت خرابانه ام روشت نظم و بدانه که لگل کساتی انسانی مانه نگونجه و لگل کساتی ایمانیش مانه نگونجه لهمان کاته بوی با ایزنی خواهی گوره لیکم صفتو دست بی اکین که اوش صفتی بدو خرابی درویه طبعا عزیزکان هیچ کسیگ نیه لئیمه که وشی دروی نبیسته بی و هیچ کوملگایگ نبوه بدری جایی تاریخ و با استاشو کدرو تیای نامو نبو بی کدرو تیای قیزون نبو بی و هیچ کسیگ نیه لم سرگوی زویه دل روی جنابتان اگر خوی دروزان بی و اتما مستای درو بی و یعنی کارگیگ بی با دروز کردنی درو هیچ کسی قبولی نیه اگر لو آستان زمشا بی دروی لگلا بکره کوات درو کردن عزیزکان لروی فطره و چون لفطرت انسانا کاملشت هن قدغن کاملشت هن بفن کاملشت هن انسانی یعنی تن درست انسانی نشواو انسانی شرک و سلیم قبول یان ناکا درو جیشه که لو حالتانی که لهیچ کاته که للا انسانکان دروز نبوا و للا انسانکان لکاملگاکانا به هیچ یاسایک به هیچ پیوریک ام صفتا ناموزور خراپه دروز نبوا بوی اگر امرو سیر کن عزیزکان لروی بلابونوی درو که درو امرو به همو جهان بلابو توا لهمو جمگو کناله هستیارکانی جان انسانکان درو بشوی چی زور زور شایع بلابو توا بناو خلکا جا او خلکا لهر آسته کابن سیرکی دروش بشدیار لگل یانا امرو درو زور جار بوت دزمایا بوت دزمایا بو سیاسیکان
1: بو ته دزمای بو بازرگانکان بو ته دزمای بو دکاننارکان بو ته دزمای بو شت فروشکان بو ته دزمای بو کانال آسمانکان بو گووارکان بو رادیوکان بو بسراوکان بو بینراوکان بو خنراوکان زور جردول لروی جنابتان لری دروی که اینه نو خلکوا و او بر جواندیانی که لپشتی دروکی خوان و هیانا اگن پی و او حالتا بدز اهینن و متمانی خلق بدز اهینن بلام لرگی چی ناشرعی و که پیوتر درو بوی امرو بینین عزیزکان لسر ام گوی زویه زورترین و آسانترین تاوان که لهمو تاوان تاوان تره و دای چی تاوانکانه و دای چی صفت ناموکانه و هیچ صفت یگنیه لناو صفت بدکانه لناو آکار ناموکانه لناو روشت نزمو بها نزمکانه بقدر درو خراب بی و بقدر درو ممارسه بکره بوی امرو لجیهانه بشهوهی چی گشتی لناو کوملگای مروفایتی بشهوهی چی گشتی تر اوهی که ابینین زورترین گناحیک زورترین تاوانیک زورترین خرابیک که امرو اکره بریتیه لدرو و بریتیه لدرهایوش دکانی درو و بریتیه لمشتقات کانی درو که انشالله لدواتره باسیانه کین بوی درو او فیالا بردوامه عزیزکان که دکرد لهمو ساتکا لهمو کاتکا لهمو زمنکا لهمو پارچه زویکا انسانکان پنای بو برن او فیالا که انسانکان پنای بو ابن که انسانکان پشتی پی ابستن که انسانکان اوکو پیشتر باس مان کن ای کنه دزمایی جانی خویان بو اوی با مرامکانیان بگن بو اوی که با مصالحکانی خویان بگن بو اوی پیا سر کون وک پیجه گو قادر میک بسر خونکانی خویانا و بگن او خونو خیالی که هیانا و خلکی پی چواشا بکن بوی خطری ام باس عزیزکان لوی آیا بوی کردو مانه تا یکم باس و کردو مانه تا یکم صیفت چون که صیفتی تر زور زورن بلا مکووت من خطری ام موضوع لوی آیا که زور با آسانی اکره زور با سانایی و سادایی اکره انسانکان اکره منالک بی بی کا گوریگ بی بی کا هرزیگ بی بی کا جنگ بی بی کا پیایگ بی بی کا دکانارگ بی بی کا سیاسیگ بی بی کا هر کسی لکسکانی کوملگا که دواجار همو من ابین با پیکینری کوملگا زور جار اکره همو من پنابو درو برین و با شیوه چی زور آسایش زور طبیعی بیلا من بلام خطری ام موضوع عزیزکان لچی آیا لوای که یشگ لها ولان پرسیاری کل پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام پی فرمو ایکون المؤمن جبانا ای پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکره مسلمان ترسنوگ بی فرموی قال نعم بلای اکره مسلمان ترسنوگ بی نویر روبر روبیتوا پرسیاری چی تری لیکر فرموی ایکون المؤمن بخیلا اکره مسلمان رزیل بی دزنو قاو بی دیناری چی لینه بیتوا کسفتاحی لینکا وکو لکردواری خو مناله ماری کوری سفاده لینکا قال نعم فرموی بله اکره مسلمان بی و ایمان دار بی رزیلش بی و اما جیجی گیتر لصیفت بدکان که دواتر انشاءالله باسی اکین بزانین رزیلی انسان بو رزیله و هوکارکانی رزیل بون چیه و رزیلی پیوندی بچه و هیا و انسان چیب که حتاوکو دزبرداری صیفتی بدی رزیلی بی که دواتر انشاءالله باسی اکین بوی لجاری سی همه فرموی ایکونو المؤمنو کذابا قال لا فرموی ای باشا اکریت اگنجیت ایمان دار مسلمان اهلی جمعه و جماعت دروزن بیت فرموی نخیر لحدیثه که امام مسلم روایتی که لبرو خطری ام موضوع برزان لوایا که اکره مسلمان تاوان بکا اکره مسلمان ستم بکا اکره رزیل بی اکره دزنقاو بی اکره زور جردون لروی جنابتان دم پیز بی بلا مکره دروزن بی که واتم مفهوم مخالفه ام فرموده لوایا او کسی کدروی کرد ایمان دارنیه چون کدرو گورترین دزمایه بو صفتک که صفتی نفاقه صفتی نفاق که خواهی گوره فرمه منافقکان فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا منافقکان که لبنچی جهنمان و منافقکان بحکمی چی منافقن یکم چچی دستی منافق یکم هوکاره که منافقی پی ابیت منافق و یکم ریگه که منافق ایگره تبر بریتیل درو کردن بوی پیغمبر لحدیثی که تره فرمه نشانه و بلگی منافق سه دانه که یکمیان افرمه کاتی قصد بو اکا درود لگل اکا و کاتی وعدت پی ایا و اذا وعد اخلف و اذا اتومین خان کاتی که وعد پی ایا هم درود لگل اکا مخالفه وعدی خوی اکا و کاتی که شکواه امانتی که لادانه جا امانتا که دینارک بی پاریک بی قصیک بی بله میدر کینا بله بینی خومن بی خیانتی لی اکا لبر اوا خطری ام باس عزیزکان بوی کردو مانتا بی کم باس و بوی کردو مانتا دست پیچی ایشکان ما و دست پیچی ام برنامه لبر اوی امرو حسب خطریشی زور اکین لناو کمالگه خوبانه و هز بم خطر جوره اکین که لناو ایمان دارانا لناو مسلمانانا لناو اهل جمعه و جماعتا لناو یعنی زور لخلق مسلمانا که کوا پنابو ام صفت بدا ابا و ممارسه ام صفت اکا و زور جار با آزاتی و بفخر و شانازی شو باسی اکا و زور جار ابینین کوا یعنی بنوعیگ ام صفت بلاو بوتوا که ساده بوتوا لامن که ایشتا یعنی بنوعیگی لها تو برزان لم کوملگانه خو مانا اگر کسی درو نکا لو اچه کسی که زور نامو به لو اچه کسی به زور غریب به کسی به خلق به تعجب و سیری کن و اگر درو بکا او ایتر براسی سیاسی که زور سرکوتوا بازرگانی که زور سرکوتوا صنعتکاری که زور سرکوتوا مامستای که زور سرکوتوا پیشوری که زور سرکوتوا و ازانی نیتر ام درویا با تفخر با تشانازی با تشهاده با تنجمه با تاجی سرشان من لهمان کاتا که خرابترین صفته و صفتی منافق کانه و اکری مسلمان همو صفتی کتاب درونه به و همو صفتی ممارسه که الا درونه به کناب دروب که بای با ازنی خواهی گورم آلی رو اچین نو کباسکانی دروه بزانین ام صفت نامویه ام آکار نزمه بمعنی چی هاتوه لروز زمانوانی و که لزمان عربی هاتوه و قرآن باسی کردوه و قرآن چون باسی کردوه و فرمودکانی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام چون گزارشتیان لم صفت بده کردوه. طبعا ابن منظور رحمتی خواهی لی به افرمه چی؟ افرمه درو پیچوانی راستیه واتل لبران بر درو اشتک منه پیوتر راستی. امام جرجانی رحمتی خواهی لی به لروی اصطلاح و افرمه چی؟ افرمه باس کردنی اشتک یان روداوه که لگر راستی واقعی او شته نگونجه که پی او تره درو واتا انسان هر شته چی باس کرد لگل واقعی شته که اگر وانه به او پی او تره درو. ابن حجر رحمتی خواهی به فرمه بریتیه یعنی درو کردن بریتیه لحوالدان حوالدان بشتیک که جیاواز بید لوی که هیا جا او شته به آرزوی خود به یا به آرزوی خود به بونمونه تو چی تا بازار سیری روداوه اکی سیری منظر اکی یان شته کد بیستوه یه اجیری تو بخلاف یعنی به پیچوانی اوی که تو بیستو تا ایجا زور جار انسانکان لیان هلا ابی که اوشتا بونو عاجر نوا یان با انقصد وایلی اکن که لحقیقتی خویلا ابن او بر راسی دروه که تا درو عزیزکان با شیوه گشتیکی بریتیل چی بریتیل لشیواندنی روی راستقینشتکان یا کسکان یا راستکان یا حوالکان یا روداوکان که لراستی بونو عن ابنو پیچوان ابن اما دروه عزیزکان و تا هر کاتی روی راستقینش تکان من شیوان مثلا شته کد بینی بلیوانیا حواله کد بینی بنوعی چی تر بیجاری توا کساعتی چی برزد بینی بنوعی چی تر وصفی او کساعتیت کرد جا کسا که باش به بخراب وصفی کی یان خراب به باش وصفی کی او بیگومان تو درود کردوا و امانه همویان پیان او ترد درو و پیچوانی راست کانن و پیچوانی حقیقت کانن انجا این سرباسی چی تر برزان که اویش جورکانی دروه که بزانین درو چیه و چن نوعی درو هیا و آیا درو هر بزمان اکره یان درو سرطال لشونه چی ترو دست بیکا. طبعا برزان درو نوعی زور زوره درو شوازی زور زوره بوی یکم نوعی درو درو لنیتا درو لدلو دست بیکا درو لناو دلو ناخی انسانکو نو دست بیکا و قرآنی پیروس زور باسی ام حالتی بو کردوین و باسی دروی ناو دلکانی بو کردوین و بخلندنوی آتکانی قرآنو لگدانوان لگل دروین یتکانا او کاتبو من در اکوه که بناغی درو لدمو دست بیناکا بلکو بناغو بنچینو رگو ریشالی درو لناو دلو دست بیناکا. اویش باوی چی؟ باوی که انسان شتیک بله بدمی بلام لناخی اشتیکی تر بی بونمونه تو کسیگ علی که لفلان کاتا سرم لیبا تو علی باش هر بمی که علی باشو لناخی دلتا قرار داو کنه چی بولای اول لناخی خودتا درود لگلا کردوا انجا ات سر زمان. کسی گله که جان لفلان که تا ور او کارم با بکا پیشوری چی صنعتکاری چی وستای چی وستای بینای چی مسئولی چی هرشتی چی کسی گله لفلان که تا او ایشم با بکا توش علی باشه او ایشد لفلان که تا با اکم بلام لناخی خوتا لناخی خوتا لدلی خوتا نیت دنی او ایشی با بکی بای که او کاته تو ایشقی با ناکی بای تو هر لو لحظه و درود لگل او کسی ها کردوا لبرو بی آگا دار بین. بویا لقرآنی پیروز آبر زکان خواهی گوره لسورت یوسف آتی یانزو دوانزه باسی امن و عدروی براکان یوسف من بوکا اوش که افرمه براکان یوسف

براستي پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زور یادی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبند.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار داده توا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لاده با کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان داده تی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بیسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

هر اویش خوی مردن و جیانی بدی هنوا تا تاقیتان بکاتوا چه تان کردوی چاکترو پسندتره هر اویش ذاتی چی بالا دست بسر بباوران دا ولی خوش بول ایمان داران.

اروها او ذات آسمان کانی به حوت چین دروس کردوا لنه و بدی هن را و کانی او خدای مهربان دا هیچ ناری چیو ناتواب یک بدی ناکید ای انسان هر چاو بجی رو سرنج بدا بزانه هیچ درزو کمو کر یک بدی دکید؟

پاشان هر سرنج بدو تاو بجی رو ورد بروا جار لدوای جارو کول مدا سرسامو ملکج دبید چاود بنا امیدی دا گره توا لکاتک دا کچاود من دوو پچی کوتوا.

0: سوین بخدا بگمان ایما آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان به هوی استرکان و کبشوگارد بدی دکرینو بو استرانا شیطان کان راو دکین لقیامتیش دا سزاوش کن جی دو زخمان بو آماده کردون
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر
0: اروها بو اوانشی کبا وریان بپروردگار یان نیا سزاو آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها
1: اذا القو فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
0: کاتیک فرید درین الناوی دنگی چی ناساز و ناخوشو لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتیک دا قلب دداتو دکلیت

لداخی خدا ناسان خریک پارچه پارچه ببیتو لیک ببیت هوا هر جاریک دستو تاقمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دو زخلیان دا پرسید باشه ترسی نریکتان بو نهاد تا لم سر انجام آگادارتان بکات؟

0: براستی اوانی کل پروردگاریان دترسن لپنهانی دا بو اوانه لی خوش بون و پاداشتی گور آماده
1: و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور
0: خلچینا چون یک بوتان چبنهینی قصب کن یان باشکرا او ذاتا بهمو او خطر و خیالانی دین بکروچی سینکان دا زانا و آگایا
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
0: مگر خدا نازانه چی دروس کردو و چونی دروس کردو لکاتیک دا او ذات ورد کارو بسوزو آگایا

ارو ذات زوی بو ذلیل و ملکچ کردون هر چی تان بیاد لسری دروز دکن چون تان بیاد بکاری دهینن بگرین بهمو گوشو کناری دا لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات دل نیاش بن کسر انجام گرانوتان بولای او ذات هیا

ایا سرنجی بالن دیان نداوه بسریان و پول پول دفرنو بالکان یان لیک دنین او بالن دانا جگل خدای مهربان کز با آسمان و راجیر یان ناکات براستی او ذاتا بهم مشتیک بینایو هیچی لیو نابیتو چاو دیری همو درس کراوانی دکات فروکو کشتی آسمانی و هتا دوایی هر او ذاتا بهو کارکان لآسمان دهاتو چویان پیدکاتو رایان دگریت

آیا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانی تو وادن وینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پایدارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر

یا خود چه اوی کرسکو روزیتان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواویو دور پریزی لبرنامه خدا روچون.

جاء آیا او کسی کدام او رو کوتو و بو حال و دروات چاک تر ریگ دزانید یا او کسی که بسر شقامی چر راس و روان دا بر ریکو پیچی دروات بر ریوان.

0: ای پیغمبر پیان بله هر خدای که ایوی دروس کرد و دزگای بینین و بستنو تیگیش نی پی بخشیون کچی کمتان شکران بجیرو سپاس گزارن
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون
0: هر وها پیان بله هر او خدای ایوی لخاچی زوی پیگیان دوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوا
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين باشك هي أمبالين ديتا دي زندو كردنا وليا برسينوا أگر إيوار راز قون

كاتيك بينيان او بلين خدايا يخيان بيدقريت چرو چاوی وانی کبا وریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سپیان دوترید اما او بلینه یا کپیتان ددرد.

هروها پیان بله باشه اگر خدا منو همو او کسانی کشویانم کوتون لناو برید یا بزایی پیامان دا بیتوا او سا چه هی بباوران لسزای پر ایشی دو زخ رزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن.

هروها بله ایم خدای مهربان من هیو باوری پتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوه جایت روشک دید که بر رونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آشکرادا جیری خوارد و سریل شواوا.

0: پیان بله حوالم بدنه باشه اگر آوکتان روچو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان بو بدست بهینید جگل خدای مهربان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: نون والقلم وما يسطرون.
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانی با پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ببنوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تیدایا زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تویانا، هر خدا خوی زانایا، بنهینی او پیتانا، سوین بپی نوسو، اوی کدی نوسن، ام سوین خوارنا نشانه نرخی خویندنو زانستا للای خدای گورا.
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون.
0: ای پیغمبر، تو بهوی ناز و نعمتی پروردگار توا دورید لشیتیوا، وكن فامان ضلين
1: وان لك لاجرا غير ممنون
0: بجمان باداشتي تشين نبرا وبوتو اماديا

0: براستی تو لسر روشتو خویا چی زور جوانو پسندو بیوینو مزنید. سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبین نو دزانن شیطیتی بکام تانویا.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
0: براستي پروردگارت خوي دزاني چه لربازي أولاي داوو قم رابوا چهش ربازي هدايتو إيماني قرتو تبرو راست لقل خدا دا
1: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
0: تو هر جیز بقصی اوانه مکه کبا وریان بتونیو برنامه کی تو بدرو دزانن اوانه آوات خوازن کتون نرمی بنوینید انجا اوانیش نرمی بنوینن

0: اما سر انجام لوتی داغ دکین و سری لوتی رش دکین براسی اما او خل کمان تاقی کردوا هر وک خاونانی باخه کمان تاقی کردوا کاتک سوین دیان خوارد بگمان بیانی دیچنن به اوی بلین بپشتیوانی خدا یا به مبستی هیچی پیوان نهیلن بو هجاران
1: فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون
0: او سا پروردگارت بلای چی داواران بسر باخه کدا لکاتک دا اوان خوتبون
1: فأصبحت كالصريم
0: ایتر وک باخه چی لیهات که هموی چن رابیت و هیت چی پیوان نما بیت
1: فتنادو مصبحین ان اغدو على حرثكم ان كنتم صارمین
0: او سا بیانی زو یک تریان آگادار کردو و تیان با بچین با سر باخو بیستان کمان اگر بر یار بیچنین
1: فانطلقو و هم یتخافتون
0: او سا درچون بنهینی و بهواشی در رویشتن بچپاق سیان دکرد
1: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
0: دانوت نابد امرها جاران بمان بزان نوروب كان باخ كمان
1: وغدوا على حرد قادرين
0: بياني زوبو يدرچون وايان دزاني كتواني ويان هجاران بيباش بكن
1: فلما رأوها قالوا إنا
0: کاتی گیش نباخ ویران کو بینیان وتیان بگمان ایما ون بوینو ریمان هلا کردوا
1: بل نحن محرومون
0: دوای اوی دلنیابون ریان هلا نکردوا وتیان نخیر بلکو ایما بش براو کراوین
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
0: لهمیان جیرتر وتی پیم نوتن که حقوای تسبیحات و ستایشی خدا بکن و سپاس گزاری بکن
1: قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین
0: اوسا همو وتیان پاچیو بگردی با پروردگار مانا براستی ایمن نا حقیمان کرد
1: فاقبل

او سر رویان کرده یکترو دستیان کرده لوم کردن و سر زنش کردنی یکتریو و تیان هاوار بو ایما براستی ایما پیاو خراپو لسنور در چوبوین کی او رزیلی راستا؟

0: امیدوارین که پروردگار من لم باخه باشتر من پی ببخشید. اما ایتر تمه بوین در سو آموشگاری من ورگرد. ایتر اما براستی به هیوای رزامندی خدا هول دادینو به هیوای بخششی اوین.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: سزاي أمجيان آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخت ترى أگر خلچي بيان زانيايا
1: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
0: براستي بو خدا ناسو پارس كاران با خکانی بهشتی پر لناز و نعمت للای پروردگاریان آماده
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین
0: آیا روای پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید
1: ما لکم کیف تحکمون
0: او چی تانا چون حکمو بر یاری نار روای وادر دکن
1: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
0: آیا کتابشی آسمانی تان بو هاتوا تیای دا بخوینن تا هرچی ایوا بتانوید با آرزوی خوتان حالی بجیرن
1: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
0: یا سوینتان لسرمانه کتار روشی قیامت هرچی تان بویت او بیت
1: سلهم ایهم بذالک زعیم
0: پرسیاریان لیبکب زانک کامیان زامنی او کاریا

0: آیا امان الشریک و هاو بشیان هیا لم بریارده دا کوان دبا بیان هینن اگر راز دکن
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون
0: روژیک دیت پردل سر هم مشتگ لادد ریتو لاق دردکویت خدا ناسان بانگ دکرین بو سجده بردن بلام ناتوانن.

تابیان شور و زلیلی و خجالتی بتوابی دایان دگرید چون که کاتی خوی بانگ دکران با نویش کردن و سوش دوردن لکات اگدال لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گالتیان پیدهات.

ای پیغمبر تو خور را گر بل برانبر فرمانی پروردگار توا نکی دوک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبر لکاتیک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زور و پارای و لالای و اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا هروا لو دشت دا ببیناز دمای و بلام پروردگاری حلی بجاردو خستی ریزی چاکان و دوائی نزاو پشیمانی.

0: ای پیغمبر براستی اوانی که به باور بون کاته که جویان لقرآن دبید نزی که بچاویان حلد دیرن دلین ام پیغمبر دستی لیوشن راوا لکاته که دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی هم خلچی ام جهانا اگر تی فکرن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: الحاقه
0: یچک لنا وکانی روج قیامت ابدا گینیت کلو روج دا خدای گورا حق و راستی بتواوید تسپینیت
1: ملحاقه
0: اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روشت دخات برچاو چی بی او روشا؟
1: وما ادراک ملحاقه
0: جاتو تو زانی ای پیغمبر ای آدمی زاد او روشت چی او چون او چتنگانه یکا؟
1: کذبت ثمود و عاد بالقارعه
0: ثمود قومی صالح عاد قومی هود او رجيان بدروزاني
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
0: انجا قلي ثمود بدنجيشي سامناشي قوري توخينر لناو بران
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
0: قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لناو بران سخار

0: حوت شو هشت روش هلی کرده سریان بردوامو بهیز داد بینی اگر لوی بویتایا او خلکه همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات
1: فهل ترا لهم من باقیه
0: جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت
1: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة
0: فرعون اواني بيش اوي شو دانشتواني ديهات الجير وجور بوكان بتاوانو خراب وهاتن
1: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية
0: هر يشيك لوانا سر بيتي و سر كشيان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتني بگرتني شي سخت
1: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
0: تي اما كاتيك او لسنور درچو لكاتي توفانكي نوح دا ايو من لكشتي دا هل گرد باو با پيراني ايوه

0: فرشتکان لگوشه و کناری جهانی نویده آماده دبن. تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید. هشت فرشته یا هشت دسته بسر سریانوه.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
0: لو رجدا بشاند درين هيتش تيغلن هين يكانتان شارا ونيا فأم

0: جا اوی نامی کرده و کانی درای دستی راستی او بدل خوشیشی بی سنور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کرده و کانم بیگرنو بیخوین و تماشای بکن
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه
0: تی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم کبم لی پرسین و دگم
1: فهو فی عیشت راضیه في جنة عالية
0: جاءوا بختور اللجياني چي پر لشادي وكامراني دادجي كزور بي رازية لبهشتي برزو بلندا لباختكاني سرلوت كي تشياو لا پالي شاخ كاندا لناو كوشكو تلار كاندا
1: قطوفها دانية
0: ميوهاتي زور بدرختكانيا والشور بوتاو لكرنوي آسانو لدست رصدايا
1: كلو

بلام اوی نامی کرده و کانی دا دریت دستی چپی او دلیت خوزگن نامی کرده و کانم پی ندرایا هر نم زانیای لی پرسین وم چون دبید خوزگن مردنکم یک جاری بوایا او زندون نکرامای توا.

اوتا او مالو سامانی کبوم فریام نکوت بلکو نماو تفروتو نابو او دسلاتی کبوم لدستم دا نماو لدستم چو.

او سایتر فرمان دادرید آدی ایوه بیگرنو کوتو زنجیر لدستو قاتو ملی با آلینن لو دابرو دو زخرا پیچی بکنو بیبنو بیخن ناوی پاشان بزنجیر چی حفتا گزی بی بسنوا بکولکوستونو پایکانی ناو دو زخوا.

0: چونکه براسی امکاتی خوی ایمان و باوری بخدای گورن نبو بتمایی زندوبون و لیه پرسین و نبو هانی کسی نداده که خواردن و خوراک ببخشن به هجار و بینواکان بلکو هر خمی خوی بو
1: فلیس له اليوم هاهنا حمیم
0: کوات امرو آلی را هیچ دل سوزی چی نیا
1: ولا

0: ام قرآن گفتاری شاعر نیه او بوزور کمتان باور دهینن
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: گفتاری فالتی و زیوانیش نیه او بوزور کمتان یاداوری وردگرن
1: تنزيل من رب العالمين
0: بلكو ام قرآن للا ينبر وردقاري جهان كان والربان كراو نيردراو تخواروا.

0: خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هلبستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچ رینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما
1: و اینه لتذکرت للمتقین
0: براسیم قرآن یاد آوری و یاد خسنوی با پارس کاران و خدا ناسان
1: و اینا لنعلم ان منکم مکذبین
0: اما براستی چاک دزانین کل ایو دا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن
1: و اینه لحسرت علی الكافرین
0: بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیتهوی آهو نالو پشیمانی بیس نور بو بباوران
1: و اینه لحق اليقین
0: براستی ام قرآن حق و راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كواتا اي پیغمبر اي ایمان دار بردوام تسبیحات استایشی پروردگاری مزنو گورد بکا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: داواکاریك پرسیاری کرد درباره سزایك که هر پیش دید
1: للكافرین ليس له دافع
0: جا او سزایا یخی همو بباوران دگریتو هیچ هزیگ ناتواند پنایان بداتو لیان دور بخاتوا
1: من الله ذی المعارج
0: او سزاو طولایا للاین خدای خاونی گوریو پلو پایو جبر زکانه

0: اوانا پیشانی یکتر دادرین تاوان بارو گناهکار آواد دخوازید که اگر بکرید با درباز بونی خوی لسزای او روژا همو کرکانی بکات قربانی خوی
1: و صاحبته و اخیه
0: هاو سرو براکی
1: و فصیلته التي تؤویه

0: اروها اوانی که بشی چی دیاری کرو لسامانیان دا هیا با جهادو تیکوشان با هجاری داوا کارو بینوای داوا نکر
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اوانی که باوری راست و روان دهینن بر روشی پاداشت
1: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون
0: او کسانی که دلالرزیان هیا لطولی پروردگاریان
1: إن عذاب ربهم غير مأمون
0: براستي سزاي پروردگاريان كسلي أمين نابي

0: جاسوين بپروردگاری خور حلاتکان و خور آواکان براستی ایمه همیشه بدا صلاتین لسر امانا لناو برینو کسانی چاکتر بهینی نکایوا ایمه بو او مبستا بیتوانانین
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: جوازيان لبهنا با هر روبتن لبيبا وريدا با هر قمو قال تبكن هتا دو تاري الروجي خويا اندبن كهر شيان بيلي دكريت يوم

0: چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سر شوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلین یان پید دراو اوان بروایان پی نبو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: براستي امن نوح من روانه کرد بولای قومکی فرمان من پیدا که قومکت بیدار بکروا پیش اوی سزایی چی با ایش یا خیان پی بگرید.
1: قال یا قوم اینی لکم نذیر مبین.
0: اویش وطی ای قومو هوزو گلم من بیگمان بیدار کروی چی آشکرام بوتان.
1: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون
0: دعواتان لدكم ك هر خدا بپرسنو لخشمو قيني خوتان بپارزنو فرمان برداري منيجبن.

0: او کات خدا لگناه کانتان خوش دبیتو دتان هیلیتوا بو کاتی چی دیاری کرو بگمان کاتی دیاری کروی خدا وقت تیک پیش دید به هیچ شیوه یک دوانا کوید اگر بتان زانیایا
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا
0: دوائی صدها سال بانگواز نوح سکالای کردو وتی پروردگارا من بشو بر روش بانجی قومو گلکمم کرد بو یک خدا ناسی و پارس کاری
1: فلم یزدهم دعائی الا فرارا
0: کچی بانگوازکی من هیچی زیاد نکردن تنها را کردن یان نبید و این

0: براستی من همو جاره کبانگم دکردن تا لیان خوش ببید پنجیان دخست جویت کهانو تا نبیستن جلکانیان بسر خویان دادادا تا نمبینن زور گرم بون لسر بباوریو خویان بزل دزانیو لود برز بون
1: ثم اینی دعوتهم جهارا
0: پاشان من باش کرا بانگم کردنو و تارم بودان

0: و به پرده هموشتیکم بو باز کردن هنده زاریش بنهینی قسم بوده کردن بو تاک تاک و خیزان کانیان
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: بردوام پیم ده گوتن ایو داوی لی خوش بون لپروردگارتان بکن چون که براستی او ذاتی چی لی خوش بوا
1: یرسی

0: باران تان بلیز مو خورم بود بارینید مالو سامانو نوتان پیدا بخشید هاو ریل لگل باخو باخاد دا ربارو چمو جوگتان بو بدیدهینید
1: ما لكم لا ترجون لله وقارا
0: او چی تانا؟ ایو قدری خدا نازانن بور ریزی بودانانینو لینا ترسن
1: وقد خلقكم اطوارا
0: خو ایو پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایوی تی پراندو درستی کردن
1: الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا
0: ایا سرنجتان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
0: من جی کردو تا هوی روناچی تیاین دو خوریشی داجیر سندوا.

0: هر خدا خوی ایوی لخاچی زوی بدی هنا و پی گیان دون پاشان دتان مرینه تو دتان خات و ناوی هر کاتیش بیوید درتان دهینه توا
1: والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
0: هر خدای زوی با راخستون چون تان بوید تو با چی تان بوید بدستان ودید تا با آرزوی خودتان پیایی دا بگررین لر ریگ فراوان کان دا.

0: سرنجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستی اوان یا خیبون لیم شوینی او کسان کوتن کمالو نوکانیان قازانجی پینگیاندن زیان نبید
1: و مکرو مکرن کبارا
0: خدا ناسان پیلانی گورو نخشی سام ناچیان دارشت
1: و

0: جال سرنجامی گناه تاوانیان دا هوزی نال بار نقم کران لزریان کدا انجا خران ناو آگروا کسی شیان دز نکوت لخشمو سزای خدایی پنایان بدات.
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
0: انجا نوح وتي پروردگارا هیچ کسیگ لبه بروایان لسر زویدان مهیلو تویان ببرا.

چونکه براستی اگر تو وازیان لی بهینید هرچی بندکانی تو یک گم رای دکنو کسی شیان لی نابید لنوی تازه مگر خراب کارو تاوان بار نبید.

0: پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا هروهال لإيمان دارانی پیاو ایمان دارانی آفرتیش خوش ببا ستم کارانیش تنها تیا چون نبید هیچی تر نکیت بشیان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: داد بو ری بازی جیری و تگیشتن امش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین شریک و هاول بو پروردگار من
1: و انه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا
0: براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگمان او ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
0: براستي بيدينو ياخي كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همو

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برایست ما مستا کمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوی لحال کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلاني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقيك تازي برنامكتان برنامج جوان خوندنوی قرآنی پیروز هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابردوا هاتي نسر باسی دیارتین او هلانی که لکاتی وطنی پیتکانی زمانی عربی دا دوترید و باسی چند پیتک من کرد لوانی رابردو باسی پیتکانی غینو خواه من کرد و نمونه من لسر او هلانی هنائه و دیارتین او هلانی که لپیتی غینا اکرید با نمونه باس من کرد که جاری واحی قلقله اکرید با نمونه غیری المغضوبی مغ امشوازه حالایا پیست صفتی غیخوکی بيتي ياخد غينك أكريبا خاء كما ترى ديك لناو إيمي كردابا دي أكريب يغشا أكريبا يخشا ونمونما لسر هلاكاني تر هنا يوا وبيتي خاء خوشويستان ديارتين وخليك بزور باوا أويك قلونا أكريد كقلونا كرا اللي فكيش لقليا لاواز أكريب بونمونا كاتك وشي خالدين ألين قبلين خالدين هم خاء كمان لاواز كدوا هم أليفك لاواز بوا خمان بارزين لو هلان وهر باسي بيتي قاف مان كد خوشويستان وهر وها باسي بيتي كاف مان كد كمان مخرجيان ليكوا نزيكا أمرو بشتيوان بخواي پروردگاري نسر باس كدني سي بيت كمخرجيان وسطي لسان واتنا وراستي زمان ديارتين أو هلاني كرودة دن لكاتي وتني بي تي جيم دا خوشويستان بي تي جيم بابيري خومان اينينا وكا درچكي ياخد مخرجكي ناوراسي زمانا لقل ملاشوا كاتي كا ام بي تالين اج مخرجي بي تاكيش قبات ابيد دا اخريت وهيج ريريويت بو هات دا درچوني هوانية بو يبي يسا صفتي قلقلي بيني بو نمونا كاتي كا بابي قلقلي بيلين اج ريريوي مخرجك دا اخريتو هيج مجالك نيا بو درچوني هوا ديارتينو هلاني كلم بيتي اكري خوش بيستان ديالا دا وتني بصفتي خاوي الرخوة واتا بصفتي الرخوة او صفتيك دن لقاليا بردوام بلام جيم يشك لو بيتاني كا دن لقاليا بردوام نيا بلكو بيتيكي شديدة شديدة شي مخلقلة واتا كاتي ساكن بيت صفتي قلقلة ورقلة بونمونا شو راستكي بمشيوازي جعلو بيتكا ديش بكرتو أما حاليا وجنة شوازي حالكا چيا بلين وجنة جا أم بيتا ديش كريتوا أما حاليا خوشيوستان بيوستا ديش كريتوا لم بيتا نية حالتي دوميان تيكال كرني دانرقا ببيتي دال وكو شيوز راستك بمشيوازي يجمعون بلين بشيوه حلقة اما يجمعون لقل دالات يكل بكريت شونك تارا ديك مخرجان ليكوا نزيك جاري واحد جيمك اتشينو بو دال كم يك زمان ما بينا بيشو ابي بدال يجمعون تيكلينكين لقل دالا بلكو يج بمشيوازا يجمعون بمشيوازا دلي ببرين تيكل كني دنگك ببيتي شين خوشيوستان ال بون من المجاهدين اما هلاي خوشيوستان بيس خومان بارزين نمشي وازا وتنا المجاهدين بمشي وازا بيلين حالتي چوارم گورینی بپیتی یا وکو المسجد بلین المسید مسید المسید اما حالای خوشویستان یا خود دنگنکه لاواز کین المسید بیوستا المسجد جیمکا وکو خوی بوتره وطنی بپیتی گی کپیتی گی لزمانی عربیانیه لزمانی کردیه هیا یکسان کراوه با جی انگلیزی چوکا جی انگلیزیش با همان شیوه لزوربی کاتکانه هر با گی اخوانه تو هرچنه پیتکه ناوی جیه بلام لساوندکه یا خود لدنگکه یا که لزمان انگلیزیه زوربی جار با گی اخوانه تو که برانبره با گی کردی بون مونه بلین لجاتی بلین الحج بلین الحق امیش لناو امین توی کرده کم تر هیه بلکو لنتوکانی ترا ام حالت بدی دکرید اما به نسبت پی تی جیم و خوشویستان پی تی شین که ویش به همان شوا مخرجگی وسطی لسانه بلام اگر پی تی شین بین و بیری خومن پی تی شین نوراسی زمان من لگل ملاشوا بلام درچی پی تکا دان آخرید واتا مجالیک ما و تو بو درچونی هوا اش بمشه وازه اش و هر و هاوت من صفتی تفشیشی هی و صفتی ریخویشی هی کمالک صفتی ام پیتا دیارتین او هلانی کلکاتی وطنی پیتی شی ناده کرد لاوازکنین دنگکا با هوی لاوازی پش بستن بردر چکیو که وکو اشترو یعنی مخرجکا لاواز بکین دنگی پیتکیش گورانکاری بسراید بلکو پیوستا تاو پشت باو مخرجه بسین ایش نک ایش ایش تارو اما حالای خوشویستان ایش تارو پیوستا تاو مخرجه که دانی پیابنینو پیتکه با تاو تی در بچید معنو جیربونی دنگکه لناو دن با هوی نکرنوی کمی که نیوان شویلککان با هوی دنگکه ناتوانه در بچه ایت تارو اما حالای خوشویستان پیوستا دنگکه در بچید و باس من کرد لصفتی تفشتیه و ات من کاته کشین یلین با نمونه اشترو دنگکه دا بشه بی با سی بش بشی سر پشتوی دان من لسره و که اگره و بشی دم من یه تدره و دانی خوارو من به همان شو اگره تو که صفتی تفشتیه که دروز ابی اشترو پیوز نکد او مجاله کم کینه و با اوی که دنگکه گیر بی اترو اما حالای خوشویستان اگه من لو حالتانه بید حالتی سیم کم یک پیشخصنی در چکل ناوراسی زمان که دنگ یک در چه تکل با دنگی پی تی سین مینس سیطان لگل سینا تکلی بکین چون که نخرجی سینیش تارادیک نزیک لشینه و بلام اگه من لیبید تکل کردنی یک دروز نبید مینش شیطان بمشوازه بیخونینه و حالتی چوارم قلو کردنی اگر لتنیشت پی دیشی قلو بید بون منوشی شططا بلین شططا شینکش قلو بکین خوشویستان اگر من لو حالت بی ش بمشوازه اگر قرز بول سر زمان من یا خود لوتنا پیویستا راهنان بکین چون که بدو باره کردنو چند باره کردنوی پی تکان ایم زمان من را دید لسری شططا نک شططا ش اما حالای خوشویستان ش پیتی که قلو نیه بین سر پیتی یای غیری مدی خوشویستان به همان شو یای غیری مدی مخرجکی وسطی لسانه نوراسی زمانه امیش به همان شو مخرجکا دانه خرید ملکو مجالی حت ندروی دنگو هوا هیلا پیتکو دیارتین او حالانی کلکاتی وطنی پیتی یا داده کریم زیاده روی لپالا پستو خسنسد ناوراسی زمان لکاتی در برینده با تایبت اگر شدی هبو بون مونه اینما بلین اینما زیاده پالا پستو درست بکن ایاکا بلین ایاکا هسته که دنگی شتر لگل یاکا درست بیوکو یوه یک درست بید اگه من لو حالت بی بله وشی دومین ایاکا شده هی بلا حالتك والينكين ك زيادة رويت يابكين إياك بمشي وازا نك إياك زور بستان نخي نسر مخرجك حالتي دوم بو أو ديارتينو هلانيك لكاتي وتني بيتي يادا دكري تيكال كدين دنجك ببشيك لدنجي مينجا وكو الدنيا بلين الدنيا دنيا تكلي من جيب كين أمش حاليا خوشبستان أم ياي غير مادية أجمع لو حالته به الدنيا بمشي وزنك الدنيا تكلي من جي نكين بو ياي شي راس درستو راس در بشت خوشبستان أم سي بي تبان باسكت كمخرج كيان ناو راسي زمانا جيم وشين ويا ودي باسي دياتي نو خلانا ما كل لكاتي وتني ام بيتانيا دكريت برغي كمي برنامج كمان بوندكو تايبي دينين نابريش كود ورغرينو دواتر لينوا خدمتان بوخ النوي لا بري تايبتي امرمان

كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کرنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکار.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بسرانی خوشیست نورکانی چایو من سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه. حمد و سنا بو خوا صلاوت لدیاری پاچی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام و بو سرجانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی بو سردلو درونی سرپرشیارانی رادیوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان برانی کنترول و زور بتایبتیش بیسرانی خوشیستی نوری چاو من بتایبتی تریش برای برز و خوشیست من حاجی پشتیوان خوا پشتیوانی به لدنیا و لقیامت و او برای برزانی که هاوکارو دزبار مانن بو گندنی پیامی محرابی پیروزی پیغمبر به بیسرانی خوشویست و او براینی که لو برجانه ایشکن یاخو هاوکار من بون لکاک عثمان لحاجی ربغار لکرکانی حاجی محمد خواه ایگوره بخاطی ناو جوانکانی خو اسم عظمی لکاک اسماعیل خواه ایگوره پاداشتی گورو به سنوریان بداتوا که لخزمتی محرابکی پیغمبران دعوه اکین خواهی گوره لشفاعتی صاحبی محرابکی که پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم اوانی شو ایمه شو ایوش بیبرش نکاو پشت و پنای حاجی پشتیوان بیو لبهشتا قصری که بیوینه بو خواهی و بو باوی شو بو دای شو بو عشرتکی دروز که ام جیه گوره گو مکانی دا با ایمه بوی خزمتی محرابکی پیغمبری لبکین خوای پرورگار همو لایک من موفق که با کاری چک همو لایکیش من بدور خواه لکاری خراب خواه لمحنت لناخوشی لناخوشی لشر لآجاوه لفتنه خواه بمن پاریزی با خاطی ناوجوانه کن دعوه کم لو خواه ام آگری فتنه بکجینه تو دعوه کم لو خواه لفتنه ام فتنه جرانه لم فرعونانه سردم خواه رزگار من که با خاطی ناوجوانه کنی خو اما نعیاز بیله دعوه خواهیتی کن جیانی لسر ارز تال کردوه هیچ ولات یک نهالن با خوشی با آشتی با آسایش با همنی با آرامی بجی خوا آشتی و آسایش و آرامی هن لیت یک دی غضبی خو تین آراسته که با خاطی نونو ناو جانه که خو کاری که هم بیبینی با مسلمانان لبیر بری تو یا رب العالمین یا رب العالمین خو تو دا صلاة و هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا وابو خاتينا وجانك أخوي حضرتي يوسف لو بلا نجاته كسب يا كسان تو أخوي حضرتي يونس لسكي ونها نجاته تو أخوي أقرك أبو إبراهيم بيغمر كجانه خواهی تو خواهی پیغمبر در سیستم کارکانی قریش رزگار کن در یارب العالمین ایمش عبدی خوتی امتی او پیغمبرین لبر نازی رسول الله خواه خواه لو محنتا لو ناخوشی لو نهامتی رزگار من که یارب العالمین یارب خواه درگای خیر من لکه یا فتح درگای خیر من لکه لشر ام فرعونانا بدور من خي يا رب العالمين أمولا تعالين دراوسي لو فتنة بدور كي يا رب العالمين خواهي بخاتي اسمي عظم دي خود بخاتي ناوجوانا كاني خود بخاتي صفة فيروزا كان ني خود ظلم ولا سن نفسي خود حرام كلو لبيني مش حرام كردوه دي يا رب العالمين نيلي تر امزل مكو تايبي بيني بخاتينا او جوانا كاني خود تر بس بي خلق شوسينو خلق نار حد كان خلق بي تاقل كان خلق بي حواس كان جرقي خلق ببرن مالي خلق ويران كان مالي خلق بروخين خوا مالي ام بروخيني خوا مالي ام بروخيني ونية تهديدك علي او كاربا كان اينك اي خو خجالتك على ديواني خوي يا ربي خجاله من ديواني خوي خو اوش خجالتك كبروات ام فيك او يولن يما ما في بروف مالي او خلك بروفنيه ام حمو خلك لسه ارجع بروفني ايوا نبي حاقدانا بخيلانا دل رشانا دل ربي الرحمن دل بي بزيانا خو غزبي خوي تاع راسك يا ربي خو غزبي خوي تاع راسك يا ربي خو غزبي خوي تاع راسك وخاتينا اوجن شلون فرعوني لو اخر كان خو يوجن اوبري يا رب لا تشون نمردو هامانو عتبو شيبو ابو لهب ابو جهلي همو بجهنم قاين خو يوش بجهنم قاين ابو خاتي نونو ناو جوانك يا خوي وخاتي اسمي عظمي وخاتي صفته بيروزك خوشكو برابر زكان ديارا بو زانياريتان روجي دوشمه يكم روجي ماني سبيدي يعني روجا سبيكانس يعني زي ماني عربيه يعني سيانزي من لدو شمو دست فيكا اواني كبر رجو دون سيانزا شوارده پانزا يعني دو شمه سي شمه چوار شمه ام سي رجو بيانان ايام البيض اوي كبر رجو دون ودتواني بر رجو بي يا برنامه هي بوي بر رجو بي ان شاء الله دتواني لرجو دو شمو دست فيكا چو امرو نوي مانا جمعه ده شمه يانزا يك شمه دوانزا دو شمه سيانزي ماني سفره انجا یک شتی کش لکردو آری خو من در دلین لما این سفر هم سفر نکی باشه خوی نون را سفر یعنی لما این سفر را سفر کرا بلام ایم اشتاکن لگا قوز وره اما مشیرک آوه لبرو او سانستی که بیا بنامه های هی اوانی کبلی خوان خواست سفر حرام بیا سفر خرابی نه بعکس او یارانی پیغمبر و پیغمبر عیسی صلی الله مانگا که نه نه ما این سفر یعنی گشت یعنی تیک رو سفر یعنی تیک رو خواه گشتی را کن من لنا راحتی سفر انشاءالله بپریزه خواه گوره همو لیک من عقیبت بخیر که عزیزه کنم نوره کنی چا سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خوی ده لالقی کنوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیو محرابی پیغمبر ساسم بخزمت تان گشتو با امیدیوی که خواه یرمتی ام خزمت کارتان بده بتوانم بو زانیاری کمی کپیمه بتوانم خزمه به بیشترانی خوشیز کم و برچاو تا انشالله رو کنو و خواه او شرفه با به ایمه ببین به اسبابی هدایت یا گره کورکان تان ببکنو یا او شانی که گمان تانه هیل سری ایمه انشالله ببین به اداتی خیر برچاو تان انشالله روشن کنو نورکانی چایمون کمال خوشکبرای برریز به حرمت به قیمت انشالله دلسوزی ام دینن ایمه انشالله قد گمانی خراب بکز نابین و انشالله دائما حسن الظن من هي بران بخل و با بيسراني خوشيز دلين يا با مسلماناني ام كردستان شيرين دلين ناو نشاني قصا كان دلين هرچي فرماني خواو پیغمبري لسر نبي امنه باشا خواه جزات اما اما شلو خواه جزات اما دو اما گماني اوا بينك ان شاء الله ان شاء الله با نيتي كي پاك و بو اوی که اینی پیروزی اسلام لشیوی خوی در نچه و بشیوازی خوی بمینه تو اگر آوا بی خوی گوره بچاکترین پاداش انشالله پاداش تو اندات و عقیبت بخیرم ولی خواه نخواسته اگر خلالی که بی لنیتا کتانده و ما بستان اوه نبی بخواه لدنیا شرمزاره بن لقیامتی شرطوش عذاب الی خوی پرورگاره بن چون تفرقه و دوبرکی و ناکوشی شکی زور خرابه زور جال خزمتانه هم قسم کدوم حدیثی پیغمبر من هست لقرآنی پیروز مهمتر نیه قرآن کلامی خواه باشه من آیتی اگر لخزمتی اوه همون من لخزمتی قرآن که آیتی اگر خوین مو نیوش خوین یک یا برای یک یا بیسر یک بمناله یلی ما مساجین ام آیتا آوانیه منیش علم که که چون وانی وای بحقیقتی جلوانی حقیقت که لا او بی بلا من کل رقم و اعتراب بحق ناکم دان بحق آنانیم حلم الهرية كما لم كاكا ألو بلفر كاك شعلاو بلفر كاك شعلاو كاك شعلاو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ع

0: و توش بو بیسرانی خوشویستی بکاتو انشاءالله
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خواله بیسرانی خوشویستی نوری چاو خوشک برای برزا کنم اتمن برنامه که ایمه خواه پرستو پنام هم یو یرمتی من با اتمن والا بیکه با او خوشک برایانه که اموته دفرمون دفرمون هرچی لقرآن نبی و هرچی لسونت و آدابی پیغمبران نبی ایمه بزیاد یزنی و بگمره یزنی اما حاله اما حاله چون اسلام کاملا نمونه تنبوینو حل سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکراو ولی سردمی پیغمبرش خوی نیکدو خلقی که کدویتی پیغمبر پینه و تو گمرای تو سلی شوایی تو چون امد کرد تو مشریکی تو جهنم جیگه داشت چیوهای بکس نو سیدی اصلا لحجت ویتا عدا کاملا حاله اوانی که حتم وحج انجامیان دا با پیغمبر هم فرمو لا بأس انشاءالله لا بأس انشاءالله لا بأس انشاءالله انشاءالله خیناکه ان شاء الله خلقي نا امید ناكر برابر اذا كانم خوش كم بحرمت كانم رجعت عليكم رجعت عليكم بكم بخاتي او خويك خالق يا مومانا خلق نا امید مكن خلق بامل مكن خلق بامید مكن خلق جهنمي في مفروشن يما ايش كاين ظاهرا باطن لا خويا كزناتو امالين ظاهرا ملاو شات في اي شاكه باطن لاني جهنم جيبي ايو صحابه بو صحابه صحابة كان بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فلان شهيد بو بيغمر فرمي بلي فلان شهيد بو بلي فلان شهيد بو فرمي نا والله لا أقري جان ما بي اي صحابية ما قربانهم لبرو اما تو ناتوانين باوكي كاكا يونس
2: السلام عليكم
0: ومساجد عليكم السلام سر هردو تشاو
2: خواهی
0: گوره بستاره که ما مستجد یا ربی خواه توش موفق خواه لگل حضرتی یونس حشر که
2: خواهی گوره خیادار که ما مستجد والا پرسیاره لخزمه دی ما مستجد
0: بی که ما سر او دو چاو
2: چاو نیشه ما مستجد والا یه من لخانوی که کریه ما مستجد
0: خواهی بودیان که ما صاحب خانوی خوتن
2: خواهی سلامت جای خواه جا صاحب خانوی که امری خواهی کردوها
0: خواهی جی به هجد بیا اگر پیایی
2: لگل مردو حاضری اینجا خیزانی صاحب خانوی که جا شد اینه بوم نالکان اما نالی که نقصان مانه علی اما خلب و مانی هینا و آیا لی ورگرین
0: قیچی
2: اکا اگر لی ورگرین دو گرانه بیا
0: نه لی ورگرین قیچی اکا اما
2: بول احبار نه بیا قلی بخوین
0: نه بول چی گون احبار او خلقی این آیتی بو او پیستی پینی یا با ایو مالی آبا بیا قیچی
2: اکا
0: خواز زای خیر بازو ما خواز زای او خوشکش بازو که یارمتی ایو داد
2: خواهی
0: گوره توش موفق کبرشی یکم سلامت شما و سلام سلام خواه او روحی کوملایتی له نام نه پتوکا زورم پی خوشا کا او خو پیشینی د دابې چې خو ځای بعد دا سیدی ک نور کای چا اما صحابه بو اما صحابه بو پیغمبر اوی فرمو پیغمبر فرمی عجیب دې لبندې کی خوا سبحان الله سبحان الخالق سوزی کی بو خو نه بروجی بهر عجیب دې لبندې کی خوا سوزی که با خوانم رو جگه برشتا ایتا تو با خلق نا امیده که ایتا با خلق که با جهنمه با خلق با گمراه زنی با خلق لگل توانه بی و پیاری توانه بی ایتا با ضربی سفریه که که عمل سیرتی مبارکی پیغمرا بو باشه انجا که تو سیر که دو صحابه برگه کارون وقتی نیوش دیتا پیشو صحابه که انده فرمه وقتی نیوش با نیوش که فرمه او نیه اله او دیه تیمو مکین اجا علی بو توزی که نروی بشکم آماتوش علی استا وقتی نیجا که این صلاة کان علی المؤمین کتابا موقوتا بسراو بکاتی خوی و بعد کاتی خوی بکین رحمتا للعالمین فرمویتی ایو الاعمال احبو الالله الصلاة على وقتها نیجا کاتی خوی بکین باش تیمو میان کرد نیجا کانیان خوین دعایی روشت المسافه آویان دست کن صحابه که افرموی ما او او با دجوش بگرینو نجا کار من اعاده کنو صحابه که فرمویم اینوش من نکرد فرمویم آخر با تیموم نجا من کردو ایسا او پیا بو مادم او پیا عزر کنم او بانی شو کمام کینو او صحابه برزه فرموی من نیجی خوم کدو نای کمو صحابه که فرموی بخوا من دزنیجا کم مگرمو نیجا کم کمو باشه اعادی دزنیجا کی کدو نیجا کی خوندو دوائی که حتنا خزمت پیغمبر صلی اللہ پیغمبر نیود یو گمران یو چون لسر خوتانو ایشکن یو چون پرسناکن چون مواکن یو جهنم جیتانه یو مخالفه پیغمبر که ساسم نه فرموی بمی که دو نیجا کی کدبو نیجی با تیموم کدو نیجی کشی با دست نیجا کدو فرموی تو دو اجر ورگری دو اجر نیجی که خود کدو نیجی کش زیادت کدو باش امش یعن که فرموی من نیجا کم کدو نای کمو با تیموم فرموی تو اصابه سنتی پیغمبرت کدو باشه اسا عمل عشاری خو من لانا که که اما این باشتره لبرای دو نیجی کدو نه دی اما این باشتره که یک نیجی کدو چون خواه یک نیجی نسر واجب کدو تو اسا هلم شارما علمای برز معنی خوای گور حرمتی پاریزی خوای دامایونه کی خوای کفتکارینه کی خوای برکت خیت قلمه کیو باشه اما مصبرزه قناعتی وایه علی دبیلم شارا جمعه یبکری که سواز بو خال سلیمانی او کمن معلومات زیاد لشخص بس گو جمعه تی اکری یشتا جینی ای باشه با مصای برز برا گورکم زاناکم خوشیشکم نوری چاوکم ما مصبر ام خلکل مزگوتی غاجون جی کیتو باشه اما قناعتی خویتی را کی خو خمس صبر جول کای چاو الی افرمی که مادم جمعه وابه لم حلقاتا اعاده نشین یورپ کیتو باش اما امر ری خویتی اگر پیکای ان شاء الله دو اجر ورگی اگر نه پیکا گناح بان نابی زمل عشاری خو مال او بالی بملی او او قول احبار الله قول احبار نبي علماء من رأي قول احبار بو تكون من عالمني من اجتهادكم اجتهاد اشي مني مجتهد نين من اما مفتينين فتوى بين اما كا او برسيارانا والله ميوين حمو فتوى او زاناني بو تنقل او كتباني كخيونو مانا لسر او نقل اينا خو من بخوا ناي زان شو يزان لبرو اما بأمانتا و اوشتان نقل اكي انجا براسيش حق نية خطيب من بربكار بينا بو فتوى لسر من بر خلق كافر كاو خلق كابا مسلم كاو خلق كابنير بو الجهن او اشتكي حالي سالي بر عزيزة كم امتنا زاركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما حلويستي پیغمبري نازار بربردو صحابي انجا پیغمبر جان علی صلى الله عليه وسلم لئي قرآنك كبوم باس كرن حديثك بيرتان خمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بدو صحابه که فرموی ادی ور قرآن که بم خونه که جوی لگد فرموی باشه ادی توش بخونه فرموی ادی توش بخونه که خوندی فرموی توش هر باشه فرموی ارسال اخی او جوازه خونه اها انسان مثلا بلین امانی که شعرزاین هی لقرآنی پیروز ده اها بلی قرآن سبعه یا قرآن عشره یا قرآن چوارده که چوارده که شهر ام قراءه مثلا هيت لك هيت لك هوت لك اما اما سبب شو شو شو اخر اگر مثلا بلم هيت لك يا هوت لك يا هيت لك اگر بمشي بخن ما برا يجري بلا اخر خما مسا قران كه هلا خين ان اگيليني كم بو حتى من زور جال بي ما امانك خوي يورو بلو باي بيون واجه زين بعد الشهر زي ان هي قراءتي حوت يا د لمشي يعني كثير قراني انا كان رجاءً لي كمل الناو خلكي عمدا بوش يا واسق القرآن نقرأ نتقوم خلك أبو يجيب بستو ما تودي كل بخاف القرآن كشيء عن قوري بخاف دس كاري يا في كي بقول بان أو ألا بلو بيو وريابي كاري نكين كا شتي شاز حتى بو تانك ريخو تاني لي بباريز بو شيء وتي أنا قراءتي شاز لبلو أو دقمنا باش زور بكمي مسلمان بوش يا واسق القرآن كأخوين لبرو عزیز کانم، امت نازل کی پیغمبر، نور کانی چای من، پیغمبری خواص صلی الله علیه وسلم، با کس یعنی نو تو گمرای، با کس یعنی نو تو سلیل شای، با کس یعنی نو تو جهنمی، فرمی آواش دخیل و آواش دخیل. اگر واج نبود، مثلا من دکل برای لگم موسایی کی برزه، لگم نیش خونی کی خوان، علی ام آت آوا نخون آوا دخیل. من انکاری لگم آ کردی خوان لی ملابزی نه. کابران ملابزیانه ایم ملابزی ام ملابزیانه وازی لبینه پیغمبر فرمی صاصم که مجدی بهش بو تو واز لملاوشیر بینه که کل رقه و هیچ نبیسه و نفهمه و نزانه وازی لبینه تو اما چه پلاماری دا اما چه مشکلی بود درسته که اما چه اجاوانی تا چه تفرقانی تا چه لالای خلق زمیه که چه لالای خلق باسیه که روش یک لگوندی یک لگوندکانی کردستان چوین مزگوتا که منالی که گنجی جوان خواهی عمری دریش که تین اما پینج فرزه نیوش من با که خواهی گرو مفقی که ایتر کمالی کس نیه حالی نبی کمالی حالی که لنیوش که برادری حل لنیوش که بدنی برز خواه بیا قضایی که یا خواه خواه بیا قضایی که یا خواه یک سر نیوش که برد چون درزی من هاوش یار که بو خاطی که چون بیل دوائی نفهمی که هموی حلاک و هموی به حلاک دوائی که هاتی من نیوش کم نبری نیوش کم تاکر دوائی هاتی ندوم خواه بدگری یا خواه بو واکر ایسا او منالا بس زمانه لا امانو که امام شافعی و آیا حدینه اونا ریزیان پی اونا سیخیان پی نیوشی لدوان کر انجا ایما با کاروانی خلاو نابی انسان او من ام نیوششم بکر که برای چابن لبرو حلیه تو دینیوش دپرس مه ولام ملاوش که عیت که با خلاق کردن ولام ملاوش که نیوش که روانی ولام ملاوش بر روایت آبی برای دری لایم ابو بر رحمت به بیل کل بو کاک ملا برایم او پیامک بتمن پیوتی خو ما مساوی نیوش که روانی که چیوتی دوباره شد ما بد دا 500 سال من نیوش که ملای نیوش که روانی او بیل کل پی نخوش وای پی بی جوار کبرک ساق به چون پیگیرم من بهجتی گلودل
3: خودم دلم اوی حل یکم تنیر تیون دیو اتا اخیر اکیم من بازه چاون ما تکاو سلام انگی اکم بو اوی با امو سواسل دل مانا نمینی تیغمر علیه الصلاة والسلام لنا و پچاران اکم امو سالجان اکشتلکانی هموی لا غدر لبرم سحرم بزم سحابکان نیجی تیر
0: مال مال اوی
3: ایتر من حد منیه کراه لغابا با زناب قانو بسلام تيشان مدام واتا او ارزح حمولي تبنت بو مسلمانان بو عمي كوان يزاكين عبادتي اخواتين ما خطت
0: يا ربي اخوان لش الساكا و تمن الدريشكا و تمن بركت داركا اخواني قولي لش ببار النكا لقل امو مسلمانان اخواني قولي او دنگا هر برز بي حميشا دل خوش بي لحم لغم اخوا بدورك عيسا اخوا احمد و محمد يشلين سي
3: زور دلم خوشا ام روز مبارکیشا دعای خیرتان روکا ام اختیار بیشتی ما مساجن ام رو روشی تیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ تینشم و دوشم روشی اوا
0: دی خواهی گورا موفقت که خواهی گورا سدبرز و روسپی دنیا و دوار روش که حد و دست و ریشی پسپیشی ما شکم
3: با مساجن خنواری نیه با تزویر مو تزویح مبارکه چون ختمت بکم
0: هي لا إله إلا الله يا إخلاص قرآن خويني
3: بلى
0: هي ختمي شيك ختمي قرآنك يا ذكر ختمي لا إله إلا الله كي ذكر
3: لا إله إلا الله أستغفر الله الحمد لله سبحان الله
0: هل يقدنك تسبيح يقدنك تسبيح دا تسبيح بلا لا إله إلا الله يقدنك لا برو دا تسبيح بلا لا إله إلا الله آوى
3: ايه باعتبار من ختميك
0: ان شاء الله هدنك لا بد د تسبيح يعني هدنك اكو هزار دانا اوا
3: ان شاء الله ان شاء الله ما مصاب
0: الاخوان تمن بركه دارك كالي خوشكم كالي خوشكم من بهجتي قلودل كالي خوشكم سلامي خاله خوشك برغزم
4: والله دينا ما مصايك لي ابو باسر رايك من ناني كريك زحمه النبي
0: باسي تشيكر
4: ناني بس الربا شتي حرام نظام شو الربا توتي
0: الربا سوء قولها كيمن
4: قرأت شو خذ من ناني كريك من ناني كريك
0: ايه باشا
4: اجل مثلا فرداني يعني خو مكان موز سلامك
0: باشا
4: فردانك يخو مهر وخوي ليه السين مو دي ورا قرمو فبيك دي بلا من هقي سراكان يعني بجوالي ورا قرم سمزام حرامك ويرسا من يانا
0: بلين
4: وستيش يعلم بخوي
0: ناني بو كي تشي او بفاره بو كي وانيا
4: نانا ادي خوم هي
0: ايه ادي خوتي باش
4: ادي خوم هي بو ياكم
0: ايه
4: هذا شيء خوي لي ورا جير مهر السلام بس ني ورا جير انا مش فري كي كان سفركي بي الان بلا مش فركي بجاري ورا جير مفاركي
0: ايه
4: انا ما كير سر مني
0: زي تشي خوي كي شكا او ارد بعد نبي داخلي ربابي اد بعد نبي از این چیپ که آردکه لی بکره آردکی لی بکره و آردکی
4: لی مالانی مالانی مالانی معمولی مالانی
0: از این مخوک کم واز لو مزمه بینه بله بله که که عبدکی بو یعنی عبدکی خوی باب کرده و عبدی پیه مفروشه رو چون که نبیه مثلا بخیر
4: نفروشنه
0: دکه نفروشنه ام عرده سفره ام عرده سفره کلی وره گری او مثلا بله که که جان عبدکی خود با کم بنان عرده سفره کش پرکی اونگه
4: آخر زنی فرمون چی حالی حیل من
0: عدی
4: فرمون آن فردی عدی این با من ایشم بنان
0: باشا باشا
4: من فردی عدی خومه ایم وان من فردی عدی خومه کم با اوان حالی حیل من
0: آخر او خرابه او خرابه عردکه ما گوره عردکه ما گوره عردکه خوی باب کرو یا بله که که ام فرد عرده تینا عردکه خوی باب کرو با این او عرده سفرشی که تیه که پاری عرده سفرگی مجیالی سن
4: ولی پرسیاری که رسمی با کم حلاوستی و گنعبان نابم
0: چی بوا؟
4: رسمی که با کم حلاوستی و گنعبان نابم
0: گنعبان نابی انشاءالله بس لای بی باشتره لای بی باشتره بود چی نبروی چکم لانی خلق افرتی به نظری لیب که گنعبار بی و فرموده شیر
4: سر بنام پیلی که پاکوتا بو بیانی اگنج شد نبو زود پیرو وزالار خزکم
0: برا گنج بگنجی جوان بو برا بگنجی جوان بو
4: سجلوی دقیل الان بخور روش جان ما سجل مردوی همو دقیل ساعتی بیر ما
0: ای انشاءالله انشاءالله ایسا گنجی به هشتا
4: آره بی خمیر ناک ما مصطف
0: خواه بی خاطر
4: بس ولی بیرم چو دقیل ندست خوش بیخوا ممنون با بمزانی بو بی گناح بار نبم
0: انشاءالله گناح بار نبی او رسمه اگر بود بکری لایبری باشتر
4: بسه
0: که نخوشی ایو تیه کلیمه که اردیشی بو ما گره ارد با ارد داخلی ریبابه لبرو او بیه بسو او حرامه بلا هم از این چی اردکی خویی یعنی بوی بکه بنان هر اینکی خوی بکه بنان اردی سفری تیه که بله که که ام ارد سفر سعرکی اونگه اون بره پاری اوی دیون
4: پیلم اولا هر فرمایشه که تو پیلم و پیلم اون اولای امام استانان کریه کم بس دو زور سخمان سواره نزم بخواه کلیه چی وای
0: گوله بخاطی نه آجوانه کنی خوی درگای خیره لیب کن
4: بخواه کلیه چی شم دو حج نو ساله کلیه چی بخواه هیچ که زلوات یه سخال جوی لمه بی هیچ غرامی چی حرامی زو نه نه نکم دینه و فهم استاوه ویس خیر بو بگریه بازم و یکم زرش مواه بی یه نم ولا زر و زر گرده یه نم جرم پیم که با یخو من بو کم الان پاره کم من الان بخواد بکو هیم و بذب خوانم زنی که حرام
0: فیل خود لوا بدور بگری انشالله خوای گور نسخی حلال باتی لش صعبی یا خوای لش صعبی لش ببر نبی بو خاتین آجوانه کنی جا عزیز کنم امت نظر کی پیغمبر صلی الله اما حل سدمی پیغمبری اکرم علی صلی الله علیه ام شازن روی دعوا عزیز کم امت نظر انجا اختلاف لبین علما کنه هربوه هیچ علماء که که نو تو امانی ایست نبی بخلق بله مشریکه بخلق بله کافره بخلق بله گمراه بخلق بله یعنی بله نجد دعای او مکن نجد دعای قد صحابه کان هل لسده صحابه برا لسده می پیغمرا صلاصم ام قرآنه که ایم ایست قرآنه خوی خوی تیلا قرآن پیروزر هی نیه دی ام قرآنه مصحف هبو قرآن نبو نبو حضرتی ابو بکر رضا و رحمتی خواهی لسر بیه تجمیع قرآنه که کرد باشا کوی کدوم دوایی چند نسخه ای کرده بلاو کرده دوایی لسدمی حضرت عثمانه آو قرآنی لناو بر قرآنی کی کی نسیوها یعنی هر عین نسخه طبعی کدوم بسر مسلمانان بلاو کدوم آبی ابلین حضرت عثمان استغفر الله جمرای کعشرین مرشی آبی ابلین حضرت ابو بکر جمرای چون آوی شی کل خویو چون شو قرآنی نسیو آ انجا ماموسا خلیلی گلودل
5: السلام عليكم
0: مامو ما وصل خليج جاء أميده كم خليلي خوابي إن شاء الله خوش ريتي خوابي
5: لا قال يا خواج زال بعدين قال جناب كانوا هم بيشتري كبار
0: يا ربي خواتوش موفقة
5: لا بسياركم أبو ما وصل
0: خليج علي بخمسة أو شو ما وصل خليج
5: شاوني أشياء أو حرمتهم هيا أبوها مو كسي أو بلادران كسيران في جاري واهيا مخالفه که کن بخوی خوی مخالفه کرد بخوی برانبرکی تاوان برکرد گلیر برانبرکی کرد آره تو سایق نید تو بو مخالفه کرد بخطه که برای که مرور جیت سر حادیثه که اما مخالفه که و گلیر کنه که رون شده و یک من بب کلو حالتا آیا دوست
0: ایمان موسا خلیل یعن نو بیستو علیه تا صحی مال دزی گرد صحی مالی گرد
5: اون بیستو
0: ای دی که او وای یعنی امرو خل توانه که خوی به توان بر نزنی گناه که خوی به گناه نزن خوی مخالفه که خلق به مخالفه زنی بیگی او مصیبته که او مصيبه كي يعني جان اها اعتراف بهالله يخد لقوريته لنجابته لبياوتيته لاخواناسيته من هليك كم برابر بالجنابه وانا خواسته لما وساخر يعني دايل يبردين ليكم توش بدل باكك اللي ما بوري بلام كتو من هليك كم وصور من لسر هلاك يخوم وقناعات موايك تو هلي اما اوني كرقي تو استوركم بلام اگر من بيم لم ما مساخر جدا صد ما چكم دايل يبردين ليكم دبر خاتي خاليم خوش تو شري كاك بسات چو برايك سايقي ساري هلايك كا ببر امريكا كاك دايل يبردين ليكم بقول بعد ايت بخو اگر ما اگر هر بشر نبي اگر له بسات چو كاك يمرو خو حفيزي بي بلام كا ام برادر با اوتوميل زلامي لا ساري زلامي كي دابو تي من سيارك راك لو خو بيجي شو كاجي ختاي تو باشا برادر با اوتوميلي تاكسي بي تي ما توركا هاتو خو يا بسار كما كشي بتو انا شي امي ك كشفكي نسيتي كاك لا صح افتاخه تاي ما توركا لا صاس سي ختاي تو كاك من وستاهم خو بي ياهم ختاي من شي كشي دو ايت والله لا بر دلي ساقي ما توركا دلي بوستي او غلطه تو ظلم لمنكي او لا من وستاهم سواري سري ساركم بو ساركي ويران كدو ابي بلي دا ستا ستو مخالفي لبرو نابيه يعني نا قنجي تو حقي من بيبا تو هي تو بيبا منا وظلمة او غراب
5: خراب خواه جزاك باشا
0: خواه جزاك جزاك توش باتا ما وصا خليج جان براب رزك جا عزيزة كان نورا كاني تشايو يا ما اما مشكلة كاها سالي اكبر خو ما وصا خليج بس لساران يلا حرچشتا هيا ام خلق اوايا يعني خوي هلي اسا كابرا خوي دام ناكا كتشي يلا اوا فين ظلم مليكا اخي بابا تو دام ناكي كل تو عجبك نابيني تو خدمتك ناكي كل إيش قد ناكي أي هوار زلمي وياي كل سنة لما يك دور رج دام ناكي هي شوار رج دام ناكي هي أو يك زور زور زور زور دام كل لما يك فازر رج دامك باشا إيش شهر قليك إيش شهر بوليني خبرك ما تو حقي أو إشي خود أبي حقي أو إشي خود ورقي وانيا استمر بسبون منا من الراديو محراب بابلي وابلي در رادیو محراب برنامه کم هی باشه برنامه کی دوشم را امد دوان باشه امدو برنامه اکریم من بلیم کاکا من ده برنامه هی در رادیو محراب نبیه من دوانم هی ایت دو بلیم ده برنامه هی اما ظلمه اما تاوانه اما گناه اما حالیه برو او خلکه یعنی ام خلکه خوی حرام خوا حرامیش در خوادی معلوم نالکه خوی بگناه بریز نم اما مصیبت اما مصیبتك يعني تو خود با گناه بعد نزایی ازانی چند لا خوش قرص ما مسخلی بی سرانی خود اگر گناه بکی تو خود با گناه بعد نزایی ازانی چند لا خوش خوشیسی اگر گناه که دایلی بردن لخوش که ازانی خواهد چنی پیشون که اگر محمدی بر ریز
6: سلام علیکم آمد
0: بر علیکم سلام سر هر دو جام که اگر محمد جیان
6: جانر خوش به اصطاست کم آمد جیان والا منالک من نصاحو تینه که تو ازم که دعای بخیری بودن
0: با خاطین اونو ناو جوانه که خواهی خوابی که با جوزی ساخی هورم
6: خواهی گورم پداشتی جناب تو راجوتش
0: برد یا ربی خواه او دلال خوش که شفای بر رحمتش بو او نخوشی تو همو نخوشه که اینتریش بنیلی شا خواهی
6: دعای بخیرتن برد و خواه پداشت برد
0: یا ربی خواه توش لیمه نسی خواه دلال او که اگم همه خوش ده عزیزه کن امت ناز درکی پیغم خواه اما يعني كابرا إنكارية كها وكرداري خوتم قصة كم كرتم على ملابس زينة أي زاني أخوي هلايا أزاني أم قصة باجنية أزاني أم قصة وانية أي بويكي أي بويلي أما مصيبتك لبرو عزيزة كان نورا كاني تشايون لسدامي بيغمرا أم قرآن بيروزا سرو بوري هبو نقطي هبو نا خليفة لخليفة كان إسلام بويدانا أبي بلين أم صحابة قمرايا أكري؟ ناكري إمام عمر تراويح كربة جماعات كل زماني في غمارة تراويح نكربة جماعات أبي أبلين إمام عمر قم رايا يا زبيلا إمام عمر سجني دانا سجن أبي أبلين إمام عمر شون لخو سجن داني زماني في غمارة سجن نبو أو قم رايا يا زبيلا شون في غمارة نكردو ناكري انجا هلم إماماني سردم خواهي قورو جزائن باتو خواهي قورو موفق يانكا خواهی گوره کاریم با آسان که سهی لحرمی شریف لمکه مکرمه لمدینه منوره بینیان دو بانه دره حلم شاري سليمانية ما مساك الغريز وحرمت ما بوي يقدو جالو مزقلتي يما جمعي كلو با مزيركي تو كاكا او دوبانا ما دا بدعي قناح باربي اي باشا ما مسا خوا بغري بالرحمت خوا بغري بالرحمت ام جاش خوا بغري بالرحمت ام بانا لزماني پیغمبر دوبانا دراو لزماني حزتي عثمان نبو بس يعنيش يعني تو علي ام صحابانا قم رابون اعياذ بالله اما مصيبتك هي اما مصيبتك هي بخور بانتم اگر کبرای کنه خونه رو قسم که حقی نه بلام تو خونواری چونه بیا قسم که چون سلوری ادب بزینی برامبر با صحابه پیغمبر علیه صلی رضا و رحمتی خواهن سر بیا صلاب لا پیغمبری خواهن رو براستی اما زور خطره زور خطره که تو خواهن خواسته سلوری ادب بزینی برامبر با صحابه پیغمبر صلی اللہ صلی نمرو عزیز یکانم امت نظرکی پیغمبر حل زمانی پیغمبر خویا پیغمبر جان خو امامت یکر باشا چور رکوع در رکوع حد سافر بی سمیع الله لمن حمده صحابین دعا فرمین ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دعای نیوشکا پیغمبر جان فرمین او چه بوایود توزی آرامی روی تکردن نیوشکنکان دعای صحابه فرمین یا رسول الله من وتم شتی که خرام فرمین نو والله او دفری شتی خواهاتون خیر و احسانی او این بود نسید پینو تو گمرای تو سلی شواوی تو جهنم جیتا چون شتیوالی من شتیوام نو تو زنی لی نه نه با قربان پیغمبر بو شوازه تعاملی لگل صحابه و لگل یارکانی نکرد انجا عزیز یکم سیدی که لحرمی شریف سیدی که لما كي مكرمة لما ديني منورة بانيان دو باندري باشا لحل لما كي مكرمة لما ديني منورة صلاة خير من النوم لنا بان كاوتري أكري أبرين أم هم علماء السعودية هموي قمرايا هموي بدعاتشيا هموي سليشا أكري أشتوا ظلمني شون أي باشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لشوا أو حديثة بو منيني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ختمي قرآني كرو لنا ونجدا با امامت همون شوی جزء قرآنی خوینو شیوه ها بوله زدمی پیغمبر نه والله لسدمی صحابه کن شیوه ها بوله ای ام علمانه که اکریه وجدانت قبول کابله ام علمه گمراه نه اکریه نبرو براسی اما غدره باشه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لمعنی رمضانه هاتو یکمان بابا کاملی همون شوی دعای قنوت بخوینه نه اما مصاب الرزاري خيون ابي اكري اما اكري بلين امانه قمران امانه بدعتي كاكا اقل بدعك بمدو معنا اقاتا ليبي امو شي رحمتي اخواتا ليبي اللي ما ورقل امو شي اقل بدع بم معنا بري اما طازي ولسدمي بيغمر وصحابي بيغمر انا كرا جي قبوله بلام اقل بري ام بدعي قمرائية والى النار وبئس المصير كل بدعة ضلال كل ضلال في النار اما مصيبتي كي قوري اما مصيبتي كي قوري تو معقوله اماميه من زمان ناسم عليه هر اماميه اللهم رب بخير الى دعاني يرجعكم هر اماميه بعني دعاي قنوت خير الى دعاني يرجع هر اماميه تسبيحات كان لدعاني يرجعكم دي اما نقبتيني اما قوم رايه اما سلي الشواويه اما تي انا قيشنا لدين اما مصيبته برو بقول بعني صعب يعني أو حديثة من إيشي فيكم تولي ضعيفة قيناك لبابي فضائلة هيج مشكلة كيني أنت كاكا تو خلق هي فيريا كي بخيرني أو يردانا فيريا كي من لجعفران قبل خلق زي خوم هبو خواه يقول السرفرازي دنيا وقيامتي يعني كالغ الإيوة قمال من علي إيوة لإمامته قرآن بوخير لإمامته لدواي منو نكاين لبركة أتكاين لبركة نبرو بقول باين ساوتا ناكري بتوب لي ولا كاكا حد شي بيغمان نيكر بي منيش نايكم بيغمان أمزقو تاني إما هاي بيغمزقو تي آي هبو بيغمان ناو چواني مباركي بقول باني ناو چواني كداي ناو لسسوزدك ناو چواني قري إمزقو تاكي بيو بو إنا كي منو تو آي اینا که من بازستان شوفاش گرمه باز هاین سرده مبارده ایشکا سبلیت ایشکا دستی باورشین خوی اینا که انجاله به جمعیشم باب کهی پیغمبر آوا بو مزگوت ری پیغمبر آوا بو پیغمبر بس لمزگوت هلم سلیمانی مزگوت کیلی از ناکم نای مزگوت گام اتومبیل کا بل نا حوش مزگوت گام بروا تام زلام یای پی کریم ایبات منا محرابکو باشا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم شو املاقی تب کا با خویاو ابن قران اخر صوتیاتی خیر کی مشک دتاکه اما پیغمبر کردویتی اما اصحابی پیغمبر کردویتی پیغمبر چو میکروفون خاطر ناو دمیو شتیو ها بو لسدمی پیغمبر ها بو لسدمی حضرت ابو بکر و عمر و عثمان حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی ها بو صحابه شتیو های کردو میکروفون اکب خاطر ناو دمیو جا حرکات مثلا میکروفون خاطر ناو دمی سریانه تا املاو انجا چه برکو انجا چه بسود کاکا امیدی برا گوره من
7: السلام عليكم ماما
0: يا اخوان بي اميد نبي كاق اميد
7: السلام عليكم ماما زكاتي نجي جمعية
0: تواوي
7: بي ماما
0: باشا
7: كدعاك دعاك انا دز برزواك من دز برزواك بون ابو ناغ زورم لتكم وابو ايود دز برزمكر و بيدعيا جمعك قبولية منين بجي مناكر ماما
0: يا اخوان دس الخرج والله اينك يتوتو ولاد دست برس کرده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صد حدیثی پیغمبر هی صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثی متواتر نه پیغمبر و ببیع قطع هاتوا که پیغمبر لناو دعا داد دست برس کرده ولاد
7: ولای ما مسلمان لواتی فهم کرد و چما با مزگوت و معنا دعا کرد و ما مسلمان دست برس و کرد
0: یا ربی دست هر برس به سر هر برس به روح هر سپی بی
7: یوی ماموسا
0: گیان خواجه زای بخیر خواجه زای تو فاتو خواجه زای تو
7: ماموسا والله نه قرزار دعای خیر ماموکا
0: بو خاطی او نو نو جوانی خوا خوا قرزه کنه بو دفاکا
7: امین
0: اگر قران ش زانی سورتی علی عمران آیت 25 و 27 خو ان شاء الله خوا قرزه کله سر دفاکا ان
7: شاء الله ماموسا ان شاء الله
0: خوا یورا رزق حلال باتی والا بلا مصیبه بدورک ان شاء الله تا عزیزکم متنازل کی پیغمبر باشا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اوائی دکرد؟ احاد او مثلا بلیم میکروفونی بخاطر ناو دمیو انجا با نیجا کبچه بولاو انجا سربینه تو بو املا کهی پیغمبر شتیوی کنو؟ ای بوی کنیو؟ لبرا براستی امعنه شتیوی انجا پیغمبر هاتو نه پیغمبر نه صحابه پیغمبر هاتو قرآن دانیو با عرضوی خوی قرآن بکنی شتیوی ها بو؟ استاد چن لمز گفت کان قران دانین قرانی لبرنیه لبر قران کی خوری نه آیت یک نه دوانه د دې نه بیسته ای خوری ها کاک تو اگر قران خوری بچول مال بیان یعنی حصه بخو جزء قران کنه دو جزء قران کنه من دسه ما شکم چای شو ما شکم فهم تو هاتی خوب من فیرکی لبر براستی امانه یعنی کوم اما بلای من مشکله نیه کی فی خویتی ولام مشکله انی نه إسا سيريكا حد لدس قرتنا كانا سيريانكا لو بيشتر خريب دس يعني كده قردني خواه مليان إسا أنجا لخواه ناو كانو دس أكر موديلة موديلة كي آواه هاد جاري بنوع سلو خلق الشيوين دادي هي من
8: السلام عليكم
0: عليكم السلام والسر أو دوش شاو يا ربي خواه الرحمي جبن خوش كبار يسم كا خواه هميو عرامي بخاطة ظلمان غلات من
8: مامور
0: تاکیان دعای خیر لیه کم نخوش اکمانه خواهی گوره شفایی که با رحمتو با پلی بو بنیری
8: خواهی
0: گوره ایشالله خواهی گوره یا ربی خواه دل خوش که خواه شفایی با رحمت بو نخوش که تو همو نخوش که من بنیری خواهی گوره لجبه بر من نکه بو خاطی اسمی اعظمی آمین خصفی
8: همن کوتن زگوشم تیگر مای تاید همن زگوشم خم دلای غریب شکدن به هزار به اعمای محراب دل مبو بیزار
0: ای خوال صحاب یا محراب بیا برسونک خوال صحاب یا محراب که بیا قمر بیا
8: برسونک
0: خواهی گرم ساکتی پادا پادا سما خوش که برای زکم خواهی گرم حرمت پاریزی خواهی گرم دل خوش که با خاتین آزان شفایی که بر رحمتیش با نخوشکت بنیره با خاتین اونو ناجوانه که خوی جا عزیزه کنم متنازل کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار کم لو برابر رزانه لو خوش که به حرمت اجتهاد چیه اجتهاد بو چیه ها است زلام هی زلام هی و توی تی و توی تی گوشتی براز کاتی خوی بوی حرام بوله برای صدمی پیغمبر منزالی بخار نبو است منزالی بخاره یا کاتی گوشتی براز حرام ای جواب چیه بو ما کاکا ما حرامه الى الابد اما حرامه بهیشی ویک حلال نبی یک دو ام ساگی زیدانه هانه علی ام ساگم درزیلیه درزیلی هم گلاوی که نامینه ای او حرامه ای حرامنی حرامه حرامه که لانه چه بحیش شیوه گوشتی برازکش اگر مثلا کابرا بیه حتی درزی شیلی یا لخور شیلی مالا بخیوی که هر حرامه و نبی بوری ما قربانه با امانش تیکی قطعین مجالی تیانیه تیگی لبرو بیه اما کعلماء ایسا لخو کم بیستوه لخو کم بیستوا او افکار بو گنیان یناو تم کردستان شو سیدی که لخو کم بیستوا علی خواهی جل جلالو لنیجا فرمیتی لکاتی نیجا یا ایوه الذین آمن لا تقربوا صلاة و انتم سکارا ایوه کاتی که نیجا که عرق مخونه اینه لکاتی که قیچه که سری سال مناسبه یا معنی که اما با قربان اما مرحله پیش تحریمه كاتي اخوي جورا عرقي حرام يسالونك عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع لا اما مرحليك دعاي فمن يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاسام رسم عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه ليدور كونه اي شلون كاكا ابي جوابي كابرا بابا شمس عرق حرام خو بيرت يعني خو يسكيت يعني اما ما تي يا مثلا كابرا دومينا خو حرام ني یا کن کن حرام نیه خوب است که خواب تی قمار حرامه نیتو آن نیون بدو این نمی علما اجتهاد که قاطع اجتهاد درگاه اجتهاد نمی داخل این اگر داخل لکاروان دعا کنی اصلا مثلا ام کسبی یعنی که به اینترنت و فیس بوکی کن آوانی علما فتو آن سراغ حرام اگر وانه بی بلین بلین خود زمان پیغمبر آمده بالا ملی نزدی نمی علما کان من خواهی گرپ برکت خاطر عمریان برکت خاطر علمیان اجتهاد کن انزائما او هلاش راس كانو اجتهاد او اجتهادك اگر بيكاي مجتهد منا او ك اجتهادك اگر بيكاي ان شاء الله دو اجر اگر ني بيكا اجر هر ورغري يم علي نعقول احبار ابي مع شعاري او جري عشاره بقرن لا يبرنا بعشارينا بهر كسي ان شاء الله مجتهد كان من زانك خو بركه خيت علم يعني خو بركه خيت قلم يعني خو بركه خيت تمن يعني بخاتينه ونا وجوانك يخد بخاتي اسمي اعظم او کلا پیوانه مالی نیستنی مفسیر کن محدث کن اوانی که ام کتبانه من بولوسن خواه برکت خاطه کلا مکان تان خواه کلا مکان تان بیه برکب نبیه ایو اوگه دل سوسی ام اسلامن و ایگور جزات هم باتو برچاو من رونه کنو لابردنی گمانه کن روشن کنوی کارو کرده و حلوی استکان دبرو او کاری که زور گرنگه که انشاءالله ایما حول بدین بو اوی که دستی نه حزانی اسلام نیلی نمزگوته کنه که تو با قربانه نکره تو من بگم رابزه نکره گلاله خانی خوش کن
9: چاو خوش امام سگه سلام علیکم
0: سلامی خواله دادا گلاله
9: سلامی خواله گوله لئی و جلوله شد ساغده خواب و ایمو بیاره
0: یا ربی خواه حرمتی توش باریزه انشاءالله خواه بکه و گلی بهشت لبهشت تابی
9: اجمعین یا خواه می گم امر پر برکت به
0: لگل تو که سوکار و معلوم لانی جناب تا فرمود دادا گلال
9: خوشما واستگین به زحمت لسر او فرمود در شجنی پیغمبر خدا صلی الله علیه
0: و سلم
9: که فرمی اگر فریای جماعت کوتن او نی فریا کوتن طواوی بکن
0: باشا
9: ما بس دی لوی کاتی که برین بون مون نتورکاتا من جوانی فریا کوتن لگل جماعت سلام بمویان من چم
0: نه نه سلام مهلو لگل ما سلام یا تو حصر و دور کاتی که تاک اگر سلام ده یعنی جوکه بطل تیگی ای چون نه خوشک کی من بر دوام لگلی الروی او سلامی ده تو الله سید دور کاته کی کته کی تو یا سیار کاته کی کته کی یار کاته چنی ما بو او دوای توک باشه دادا گلالا ای خوای گور جزات با تو خوای جزات با دادا گلالا خوای جزات با تو خوای جزات با تو ان شاء الله او برنامه کا کاته کمن توو ان شاء الله امیدکم کارواش بره خوای گوره رحمتی خوی من لسر برقرار و بردوام که ان شاء الله خوای گوره بخاتینه او جوانکانی خوی اسمی اعظم صفته پیروزکانی رحم به همو لایک مام کاو عاقبت مام بخیر بجره خوا هم لفیتنی جیان هم لفیتنی مردن خوا بخاطی اسمی عظمی داربی خواب مام پاریزی خوایا دیتا پارمو تو غفوری تو غفاری تو عفوی تو توابی تو حنانی تو منانی خوایا لگناحی خوم خومن دایک من باوک من مردوکان من خوشک کان من برا کان من کسو کان من برا ایمان دارا کان من خوشک ایمان دارا کان من که پیش امر رو خوایا لیان خوش خوایا عفیان کی خوایا قبران بو کی بباخی لباخی کان بر یا رب العالمین یا رب العالمین تو شافی یا رب العالمین تو شافی شفای بر رحمت و بپلا بو کاکا کمال بو کاکا نجم الدین یا رب العالمین بو خوش کبرانی که او کسی که که حامید یا ربی خواه شفای ام ببنیانی که لجبه بارن اوانی که عملیات کراون اوانی عملیات کن بو خاطی ناو جوانه که خوش شفای ام بی خواه چاو کن من لین سنی جو کن من لین سنی اقل من لین سنی قاچه کن من لین سنی خواه اقل کن من لین سنی یا رب مغرور نبین لخو من بایی نبین بو تو بصلحین عقیبت بخیر بین هم لفیت نیجیان هم لفیت نیمردن خواب من پریدی خواب نعمتی امن و آسایش من پیر روان بینی خواب مالکان من روناکی دل من روناکی ولات من روناکی ولات من لفیت و لتاریکی و لظلم و لخیانت بپریدی یا رب العالمین لفیت نیفیت نیجران ولات که من پریدی خواه وانی قرضار قرضکایم بوده فکر خواه وانی قرضار قرضکایم بوده فکر خواه وانی قرضار قرضکایم بوده فکر خواه وانی قرضار قرضکایم بوده فکر وانی نخوش شفاین با خواه وانی نخوش شفای با خواه وانی نخوش شفای با نخوشی شکریتی زختیتی نخوشی دلیه نخوشی شیرپنجه نخوشی اوتیزمیه نخوشی شقیقیه نخوشی فقراتیه هر آزاری که بی که با خاطی ناوجوانه کن آزار کنی لی دور خرو خواهش با بر من نکی خواه با خاطی ناوجوانه کنی خواه منالی نبی منالی بی خواه ام نالی نیم نالی بره خواه ام نالی نیم نالی بره خواه ام نالانی که او تبین صالح بن صالح بن لدنیا پیان روز بی لقیامت پیان مجور بی خواه برکت خیط رسقی او خوشک برانی که پیوستی ام رادوی جیبه جیه کن که بدنگ مانه خواه جزا و پاداشتی کرکانی حاجی محمد باموشی بیتو ای که احمد بیتو ای که اسماعیل بیتو ای حاجی ريبوار بديتو يا رب العالمين هي حاج عمر بخير يعني بديتو يا رب العالمين هي حاجي برشتيوان بيتو برشتيواني بي لدنيا ولا قيامات لبهشتا قصري كبيرو وحاجي برشتيوانو بنا مالكي وعشرتكي دروسكي لقدائكو باوكي امدا لخزمت يا بين بدسي مباركي في غمر صوصون لسر حوزي كوسر تير او منك يا رب يخوا جزاي سر برشياراني راديو محراب ببراني كنترول ببی سرانی خوشیش نوری چاوم یک به یک خواه شالای رحمتی خود رمکات مسلمانان رمکات که اگر شالای برامن ما باوکی که که وینس خواه لگل حضرتی وینس حشر که ما ما به حجتی گل و دل صلاو لخود لکرکوک لکرکوکی بجولی چا کردستان لکالی خوشکم لما مستا خلیلی دل و گل خواه خلیلی خواه بین خوشیستی خواه بین که که محمد خواه لشوعاتی محمد المصطفى صلاح صلاح بیشن که که امیدی برا گورم یا خواه هر امید دار بی بی امید نبی انشاءالله دادی که که هیمن جان خواهی گوره هیمنی لین سینه و هیمنی و آرامی با دلکال من با و شفای با رحمت و با فنه بنا خوشکانی توشو با او کوری که که جزار که که یحیی ناو خواه و شفای با بنیری خواه شفا با خواه رحم با داده گلالب که بخاطی ناو جوانکانی خود رحم با سائقی تکسی کام که خواه رحم با سائقی تکسی کام که خواه لمقدر بیان پارزی خوار رحم بساقی انتون بیل کام کی نمقدراتی رگاو بان بیان پای خوایا وانی رگا کان من بو خوش کن جادو بان کان من بو چار کن یا ربی خوار رگای بهش چم بو اسان کی وانی لد دا دایره کانا ایشی خلق را پرن بدم خلق اوسن ایشی خلق جبه جا خوال دینه ولا قیامت ایشی ان جبه جا دزگا خصوص گزار کان لا اول کار بالا شار وانی ل رگاو بان خوا کان من بو اسان کی خواه کرد من با آسان که خواه امیلت لفیتنه لشر لآجاو لفیتنه فیتنه جران لظلمی ظالمان خواه بی پریزی بخاطینا رحمه شوانه کن من با گاوانه کن من با کرکاره کن من با جوتیاره کن من با دکتوره کن من با مهندیسه کن من با محامیه کن من با ماموسته کن من با نوسره کن من با خزمت کارانی محرابی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريس بيا كامن بجنجة جوانا كامن بمعلوم نال من بدراوس يا كامن بنيوشكينا كامن ببيسراني الراديو محرابي بيا وخوان رحمي بيا بكي وارحم بكاكا عثماني شكي بخاتينا وجوانا كاين كاو لو برجانه یعنی متی معنی دا ایشا کان من بوجه بجه که خواه یور بدنگ معنی خواه بدنگ یوب چی خواه معلوم لالی لحمود در دوبالای بدور که یارب العالمین بی سرانی خوشیز حکو که که شالا و امثالی لهر شونه خلیلی به آگادار معنی کن که میرو اوان خواه بیان پاریز خواه انو معلوم لال خوشکو که سوکاریان لحمود بالای بپاریزی بخاطی نه آجوانه کنی خود اسم عظمی خوم هر خوشکو برای قرزار قرزی بود دفعه جیرایی بود رزگار که مشکلی بود حل کنه راحتی که لسری لابره خواه لظلم ظالمان به دور من که لچاو پیسه کن لدست پیسه کن لسحری ساحری ملعونه کن خواب من پریزی با خاطینه اونو ناو جوانه که خوب و با کرده خوب من لگلانه که بسرف تو شیطان ازامه که عقیبت بخیر بین و عقیبت بخیر بین به هر جگه من به لجهنم به دور بین يا ربي اخو اخر كلام كم نيه بيجن لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شفعتي او بيا غمر بيا بشمان مكي ولا رحمه فرعونك خو بيا بشمان مكي شفعتي قران بيروزو ما رمضان شيدان بيا بشمان مكي يا ربي اخو على قرماي هاوين يا قرماي جهنم لسرماي جهنم لسرماي دنيا خو بمن پاريزي يا ربي خو بهر جي قبا بلا جهنم دوربين بدسي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر حوزي اكوزر تير او مانكي يا ربي خو دعوت مانكي بو بهشت دعوت مانكي بو علم دعوت مانكي بو ادب دعوت مانكي بو حياة دعوت مانكي بو شرم رحمه خوين كاركان ما وقتابي كان من ماما مستا كان من بحمود شينو تيوجه كاني ام ملتا بدزقا امنيا كان من براقانا كان خوا رحم به ملاك مام كي هر كه دوستي ام دينو ملت خوا موفقي كي خوا پرشتي بگري خوا سريغه هر كه دوشمني ام دينو ملت خوا هدايتي به اصلاحي كي چاكي كي اگر چاكي نه بي يا ربي خوا رايتو بل عليك كي يا ربي خوا بو خاتي گور بركه سروتي زراعي من بركه سروتي اجالي من لگراني و لبرشتي و لنهامتي به دور من خي يا رب العالمين امين امين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایو
10: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیام اسلام.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

بناوی خواهی بخشنده مهربان درود و رحمت با سرگانی پیغمبر اسلام و با سرگانی ارانی و شان کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواهتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جماره سطو دهمین ده و دیداری برستان شاد بومو سرتا دا وکرم لخوای مهربان هم ولایک من موفق و سربرز و دامزرا و راوستا و کاد خوای گور قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهیند عاقبت خیر من بکاد سربرزی هر دو دنیا من بکاد لهم و درد و دا و نخوشی و نخوشی کم ولایک من بپرزید داوه لخوای مهربان کین و خاطری لطفو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان بیتوا مسلمانان لم روشگار دا لهم و کاتیک زیاتر بخاونن تنها امیدیان بخوای گوره خوای گوره خوی فریاد رسه فریای همو مسلمان وکوید بخاطر لطفو بزهی خوی خوای گوره لگناهی دای کباک مار خوش بید کچ کردوانین به بهشتی بر انشاد بکات زندوکانین ساق و سلامت و عقیبت خیر بکات خیر و فر و برکتی دینی و دنیای من پی ببخشید هموان لهمو کشو گرفتی بپارزید کشو گرفتی مسلمانان چار سر بکات ندارکان داراب کات بخان ولانکان بین عطاب کات اوانی قرزان قرزاکان لکولو کاتو اوانی نخوشیان هیو نخوشن خوان نخوشن یا نخوشی کان هی وایگور شفان ببنری بخاطی لطفو بزی خوی خوشویسان ندرجی بابتکان من سبارد بوانکان جیان ربر تیشکی دیبنوازکی ماموسای رحمتی دکتور مصطفی سباعی دروسو من الحیات باسی او دا کین که هنده وانی تری جیان خزمت برستان عرض بکین ما موسی رحمتی دیاره شوقی مدینه حالی ناوه بو اوی که لگل حاجی برزکان جولی بکات بو شارکی رسول خوا صلی الله علیه وسلم بوی لا یکی گلا وانکان دا دلی ای کجاوی حاجی کان ازانن ایوه که روشتون برو حج خلکان اکتان لدوی خودتان بجهشتوا که اوانیش دلکان یا لی ادا بو اوشوینی که اوه دلتان لی داو بوی ازانن کسانی کن که نخوشی دوی خستون لوی که بتوانن بین بو او سفر پر خیر و پر برکتا او سفری روح و جانا ازانن کسانی کن که شوکان و کو شوکی اوه بلکو اگر زیادر نبی کم ترنیا ازانی ایوه لهر دولک لدولکانا لا ادن و لهر شوینی که آسمانا که بفروک کان ارون برو حرمی مکه و مدینه و به هر شوینی که ارون و هر شعیره یک هر دروشمی که علینا و اوان بدلو بگیان لگل ایوه دان بلام اوان ایمانین با دینی خواهی ایمانین با هیزو دا صلاتی خواهی نبروا عزیزکانم حاجه برزکان یادی اوانب کنوا هر وکو چون ایو خوتان لوی ذکری خوا اکن اوان ذکری اوانیش بکن یادی اوان بکن با دعا خیر اکانتان بلکو بهوی دعا کانی ایو خواه گور رحمیان پیبکات هر وکو چون رحم بی او اکات دعاین ببکن هر وکو چون دعا بخوتان اکن چونکه دعای باوردار با باوردار بنهینی و لپشت ملام وکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمویتی قبوله چاوکانتان بریجن هر وکو چون چاو بکل ارجرید ایو چاوکانتان بریجن با بینینی زویک که رسولی خواه و خوشویسی خواه صلی الله علیه وسلم بسری اروشتو و نورکا لیو هاتو و جنگکانی سرکوتن لیو بوا و هر وها تقوی سرکوتن لوی بوا و هر وها تقوی ایمانکتان بکن و لهمان کاتا دعای تقوی و بهید

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمده و پیشکش کرنی برز ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایت.

رادیوی محراب برنامه ناوجوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناو جوانترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاوی خوای گورتان لسر بید ایمان داران براو خوشکانی مسلمان خوشحالین کزاری چی تری شاتین و خزمتان لعلقه چی تری برنامه لسایی ناو جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان ایمه دمانوید زیاترو چاکتر لرگه ناو پیروزکان خوای خومن بناسین خدای خومن بناسین بو اوی زیاتر یقین من بهز بی ایمان من دامزراو بی بو اوی زیاتر خوشویستی من بوی هبی تا لانجام بجوی بکینو اطاعی بکینو بتوانین ذاتی الله جل جلاله لخومن راضی بکین بوی دلین لسایی ناو جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان خوای گوره نوتونو نایی بو اشکرا کردونی لفرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بگو من نایی تری شهیو که اشکرای نکردوه لبر حکمت لم القیده و لخزمده وی برزه دستین خزمده چی جیتر لناوکان که اویش بریتی نایی مبارک و پیروزی الرفق رفق واتا نرمونیانی واتا آسانکاری واتا لسرخوی و نرمونیانی و آسانکاری بو بندکانی الرفق ضد العنف الرفق نرمونیانی پیچوانی تندو تیجیه پیچوانی تندو تیجیه نرمونیانی لسرخوی پل نکردن لکاروبار خوای پروردگار نرمونیانا لفرمان و حکم و لقضا و قدری دا نرمونیانا بویا یچه لناو پیروزکانی الرفق او ناو مبارکه لقرآن دا نهاتوه باوشیوه بلکو لفرموده پیغمبری خواده صلی الله علیه وسلم هاتوه که فرمویتی ان الله رفیق یحب اهل الرفق فرمویتی خواهی گوره نرمونیانا و اوانی خوش دوه که نرمونیانو لسرخون و ان الله یعطی على الرفق خواهی گوره اوی دی بخشی و دی دابه هوی نرمونیانی و ما لا یعطی على العنف لسر تندو تیجی نایده بوی او خیرو پاداشتو برکتی که لنرمونیانی دا هیا که لحواشی و لسر خواهی دا هیا لتندو تیجو تو رئیه دز ناکوه ام فرموده امام احمد رحمتی خواهی لبه روایتی کردو و تخریجی کردو ملا احمدیش بو تانده خوینه تو بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمودهش کده علی کمال لزولک کن که هاتن بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم طبعا زولک عالتا فیال بازن و هر و ها با کس ساغ نبنوا دجمنی سر سختی مسلمانان لهمو سردم اگده ایستا زیادر هاتن بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بشوه اک سلام یکر که همو کس تینه دگی و تیان چی؟ و تیان السلام علیک السلام عليك نزيك لا السلام عليك هم كاستيناغا يعني مردن الاسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم في يوم صلى الله عليه وسلم فرمي والاسر ايوش هر اوان دي يقول نيقوا رحمة الله وبركاته نا فرمي وعليكم دايك عائشة خوي بيرانا جيرا فرمي بل عليكم السلام واللعنة فرمي بلكو لسر ايو بين مردن ونفرت في يوم صلى الله عليه وسلم فرمي يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فرمي لسر خوب عائشة خواي قبراء نرمونی یعنی خوش دوی لهموش تک ده دایی که عایشش فرموی الم تسمع ما قالو ای جویل نبوچیاود خوان ناو ده سلام علیکم تم مردن لسر السلام علیکم پیغمبری خواهش آسان فرموی قال قد قلتو علیکم دلا میجوشتن یواش خو میجوشتن لسر ایو منجر عین قصی خوانم پیوتو ببی زیادو کم دلا میجوشتن یواش خو میجوشتن لسر ایو منجر عین قصی خوانم پیوتو ببی زیادو کم ام فرمودی ما بخار روایت کدو که وقتا انسان کسی که

0: ای خدای پوشری اسرار من سری پنهانی شرمندگی من لروی کسا حل نمالی دل کنی به زبانی ذکر خدایا هواری کچول و خاموش چند تاریک ماله چرا یادی توی تیانه بی دسا خدایا شوقی اوینه لدیوانی دل ما نادا گرسینا
1: ای اوی لمهرا ادیری دشتو درو مزرا ببارانی مرحمتو ای گریت و نمی نورانی اسنانت لخشما کی بملاوازی و برگی طولی بزرگی قهرو رقی پیروز دگری تو بخشنده و بزرگی ای خدا کی گورید اگری لبید صلاتان قهرو سزا
0: لنیو مزرای سینمانا گلستان لالزاری محبت بروینا نبابونی مهر

0: کی خزینه مهربانی و بخششه لا یقبز عدی کم و کستی دستی احمی کساس اگر
1: گرچی گرو تاساوا درون تجیلهی واپید دسائی بخشری زمزم هاواری تشنی من هاواری تشنی من بکاریزی سوزد بجوشینا ای خدای بیناو بسوز من.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک یک بو فیربونو وانه یک بو جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه بو همو سردمکان آوینیک با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشويستانم لدرسو حلقي أمرو ماندا باسي يكيق لكذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنغو حلقري أعلى إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغنبري خوشويستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خويلة به كالصالي سهمي كوتيا وفادكات كم يجلجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيغلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيغبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خوای پروردگار و یک یک بو لو کسانی که لروی شرو جنگاوریو پنزی برادک شو و زور کسی که دیارو اشکرابو یک یک بو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدره کاتی کتون میدان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان بهمان کردو بتایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی اصحا شری ندی و لگل یانده تا خود چون شر دکن بوی عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکد با عملی پیشانی دده فا ای پیغمبری خواه ایمه کاتی شر دکن آوه دکن اگه دجمنک من با اندازه صد زراع و تانیزی که 56 متر نمانه و دور به او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسرده کن بوی نمان گاته و هر کاته کش که لوز زیاتر و نیزه کود دزه دینا رمکان من رم اوی که با دسی ده هاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین یانده چقین و یان با سرگوی انده که بیتو یان با اعضای که انده که بیتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکن و کاتی رمکه من رویش نو نگرانه و پی من نهات نوا یعن لی من شکن یعن لی من خلاص بون او انده نیزی کوت نوا او جار دست دکن به مداعصه مداعصه چیه؟ بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لغال دکن پیغمه صلی اللہ علیه وسلم کاتی که امی لعاصم بیست فرموی صلی اللہ علیه وسلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بيغمر لو فرمي أما خطي شر أما شر كردنا شر أصلي خوي أوا خوي دابا زاندوا بشر شمشير وأرزي روبا روبونوي ميدان كسيدي وشربكا بمشي وشربكا وكو عاصم كشر دكار بله اوی که زور گرینگا شری بدر کرا یکی بلا جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرودیگر مسلمانان سرخز لوندره و دجمنای تیکش کن مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارده کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره که شری که زور نابرانبر بو اوان زیکی 1000 نفر اوان 300 کس هیک بون تفاقو اصلحی شری جیشی کفر زور بقوت رو چکه بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچو بو چن صفتی زورتی ده هنه کلان خوای پرودیگر لیحق الحق و یبطل الباطل و ام آتا بسپی لسرزوی که خوای پرودیگر پشتیوانی ایمان دارانه پشتیوانی پیغمبرکیتی پشتیوانی دینکی خویتی بوی اوانی سرخز لیوندره بو همو تفاقی و جیر کوتن او بو ماو یک تی پاری بسری ده بلا مرقو کینی چان زوریان لدالا بو خویان حاضر کرده و بو شرکی دیکا کدکاتا اما شر بدل لسالی دو هم جیرو داو لسالی سه هم قریش جیش چکی 3000 کسی هنای سر مدینه و دوره مدینه خیلی بو بگرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 1000 کس و لبایان چو داره که شوینه که پیدا گوتره احد کیوی احد دشتی احد که وی که دستن بو حج و عمره او شوینه صدایی بکن چون که کومالک شهید لوندره نجراون قبرستانی هر لیماوه و او گرد و شاخه لوندره تقریبا وجودی هر ماوه استا حسن و کجاران نموه خانوشی لکراوه بلا خودی میدانه که ماوه بلا امکاته که جای شیوه هاتو چون هاتوه تنانت کومالک افرتیشان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشت و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بدنو مرد و کرکانیان هان بدنو تولی باوان تام کنو تولی براکان تام کنو تولی کرکان تام کنو ام بابتین دو دستی افرتکانو که امیان لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتای بتی افرتی کناوی سلافی کچی سعده لگل مردکی هاتبو کناوی طلحی کری ابی طلحی و سی کرشی لگل خوی هنامو بنای مسافیح و کلاب و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای لهاتبو اوندچ بو پیشو کوتناو شریو و شرکه لسرتا دا شر احد کل دروی مدینه کرا طبعا نزیکی 4-5 کیلومتر احد لا مدینه دوره دناو شار مدینه دوره بلان کفر کلویر هاتوا نزیکی 400 کیلومتری بریو هاتوا اسلام بن برکات هاتوا عباده جماعی بکا لمدینه دا هاتوا پیغمبر و اسلام لرگا و حل کشید بلان خوای پروردگار دستی ندان لسرتاو مسلمانان و دی برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که بازدکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی قرقی دی کشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای قرقانی دی که آخی دگیشتا سر کوری اخیریان کناوی جولاز بو هشتا روحی تیدا ما بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوائی لیکدن اواندی بمشکی داهات و فکری ما بو تی اما عاصمی کوری ثابت امیوائی لیکد کوا تا عاصم یکی بول پالوان باریز و دیارکانی نو جیشی پیغمبری خوان صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاتبون دو سی صفتی خرابیان تیدا بو کوا جگلو هاندانو فاقو فکری که بس میرلو کرخانی اندکد لو لاجرا حد کی جنازه شهیدکانی اسلامی اندکت زیکی انددرین لوتی اندبرین گوی اندبرین و چاویان هلکولین همو امانه اند کرد بتایبتی لگل حمزی کوری عبد المطلیم مامی پیغمبری خوا رضی الله عنه و علیه صلاة و السلام جا کاتی که اجن امی بیست که عاصمی کدوا یکسر هاواری کرد کی عاصم بوبو کجید کی سری عاصم بوبینه او صد حوشتر دکن به هدیه و سوین دی خواردو بحسابی و نظری کرد کدبی لکاس سری عاصمی دا شراب بخواتو لملهاکانیان و لمراسمکانیان دا شراب لناو کل سری عاصم دا بمیوانکانو بگیرد ایتر ام قصه بلاو بو دناو جیشی قریش دا هر یک حزی دکت که عاصم بکویت بردسته بیکوجیتو کل سرکی لبو او قریشانه بری و بتعبتی لبو او آفرتی بری بوی ام هدیه گوری ور بگرید. روش هاتو تی پارین و سال روشن تی پارین دوی شر احد تم شر احد سرطا به قادنجی مسلمانان بو بلام کتاییکی لپجنی وروده او بو هندگ لمسلمانه کن مخالفی فرمانی پیغمبریان کد لسه گردکی هات نقواره و که پیغمبر پی فرمو بون ایما سر کوتین یا جر کوتین ایوا ام گرده بجه ناهیلن بلام اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسری اندازال بو کدیتیان لخواره و مسلمانه کنی دیکا کوتین سر دوجمنو کلو پلی کودکنو غنیمت دگرن کوتین بامش بچین خواره و هنده کان چون خواره و کم بونه و هنده کجمانه و لپشت و دوجمن زفری لسنو هات نو بسری اندو لپاش نیورو دا مسلمانان شپر ذکران بجوریک حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از یتی پیگیش خن به جسیدات خواره و بلام لویندره عاصم یک یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد. بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو و خواه پردگا دعا کشی ورده گری. عاصم لگل او کسان دا بو لدوای شر احد که پیغمبر با جماعت کو ناردی بو منطقی هزیل که لبین مکو مدینه دا منطقی که پیدا گوتره رجیع که هاوین هواری قبیله هزیله لگل جماعتی که خوبی بشمن باز که لدر سکیدی که دا بلام صد کس یک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چه کندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پی نکره کافر زیمینیه عهد و بلینی نیا بردوام لسه غدره هر کاتی دستی هبه دستی خویده وشینی بوی عاصم لوین داری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیامه جز زیمی کافرانو او لوین داری شهید کرا بلام چون بجه هدره دوای او لیوک بجه هدره و لو منطقية دوائج عبدالله كورتاقي هشعيد كرا بلام زيدو خوبيب او بفروشران كلا درسكي رابدو باس ماكد بلا ايما دينا سر يك خالي زور گرنك كأويج اويا او كاتي كا عاصمي كوري ثابت رضي الله عنه كوت بربركاني لقال اوسط بياويدا كا بتايبتي دوي لبرنا كدو يكي لكشنو او جابو خوي شهيد بو فرمي اللهم إني حميت دينك أول النهار فحمي لحمي آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد به في أي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع من دينك تو كردوا خوايا جان توش لآخر الرجل دا قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانه براستي ام دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرا لبنداري دعاي ويكوا هزيل يكان اويان شهيد كردو طارقي كل عملا شهيد كراو دعاي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست زيوتي بخوامي تشاولا عاصم ابرام دكم وسويل بو من زاني كوا دجمنا كان رازناكن كلا اوي هرب برداني عن شهيد كلا ما تقيك بيديه الزهران دعاي ويكوا امانشیان گرتو اویان لوی شهید کردن رویشتن براو مکی بوی کوا امانم سن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نمیندره و خبر یان دای قریش و قریش زودل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبرش یان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کل ثابته ام خبریان بیر هاتو که کاتی خوی هدیه کی زور گور دان را و هر کسی کسری عاصم بینی صد عشتری هیا به پلو به هوا داوان گران و بشوینی شرکانو بو اوی سری عاصم لیب کنو بیبن لبو او جنی تاوکو صد عشتری ور بگرد بلام کاتی که او جماعتی هزی لکان گران و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی کی بیت و چون پولی کی میشهنگی زور دری نرن سلا شکیو بلا شکیو چوا دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کن و کافر کن لینی زگ دبونه و حجومی انده کده سر اینو پیان ودانو بدموچاو یانو با اعزانو حتی رای انده کدو خویان دارده کده و حتی ایوارد چند حولی انده که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت. گوتیان قیناکا ایسا میشکن دوایی که مغرب دهات و تاری دهات میشکن با خود رونوا او جار ایمه ده چین سرکی ده بینو لبو قرشو ده فروشین و پارکی چاکی پی ورده گرید. بلام خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبوله ده بی پارزی وعد و بلینی ده و وعدخی دگه انتجه خواه پرودیگر. او بو حرکه ایوار دهات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شوی بقد او شو باران نباری و وایلی هات اونده باری لافاو دروز بو خوای پروردگار لاشکی عاصمی کری ثابتیشی با آوی دا بردو حتا استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنیو ارزقوتی دا خوای گور پاراستی نخصدسی دجمنانو لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال مشهیدی رویش تو جستکی خوای پردگر پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیو. امش یکی که لو کراماتانی که خوای پروردگار با اولیاکانی خوی دیکت با دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امس چه ملیحاتو لسر ام دینی خوای پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش بشهیدی گرای اولای خوای پروردگار رحمتي خوي العاصم بي كل سابيد بي رضاي خوي لبي سلامي لسر بي بمردوي وبزندوي اوابو راستي كرد لغا واحدو بغينكي خوي پروردگار كخوي پروردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اويكا وعديان داوا لغا خوي پروردگارا دیبن سریو لپیناوی دا روحو یعنی خوان بخشی وکو همو حوالان پیغمبری خوا بخشیان بطایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی ندا با دجمنو نچو جیر باریانو بشهیدی سری نایوو فرمانی خواو پیغمبری خواه جبا جکت تمنی خوی لپیناوی امدین دا برای کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ماموستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

كرامانی که قرآنی بشیلوم من همو قرآنم خوندو توا کرد کراوی مانای هر آیتیکو هر چیرو چش قرآن اویا که ای بندکم لغیری من خود داب رو اوی که لغیری من دستت کوتو ببیهیچ منتی لمنی ور بگرا اوی لمنی ور دگری لهیچ کسی کتری ور ناگری ای کسی که بمنو پیوستی پیوستر با امو تشیرینان لمعارفی بها ولدی باوچ مولانا دهاتو بطیق ایشتنی عرفانیانی بها ولد ناو روکو بنراتی ترین ما ناو مفهوم قرآن دریتی لوی که جیان من بخواو گریب دینو با او و پیوست بینو بونی خو من بجورک رک بخین که با او و درکوین نک بشتی دیکا بمانای که دیکا طواوی قرآن بشه وی جیاواز یک رست دوباره اکات و اویش اوه خوت له مشتی داب رو تنها بمنو پیوست با وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا یادی ناوی پروردگارت بکو له مشتی داب رو تنها با او پیوست با اما هر او رازه که انبیا و اولیا و پیاو چاکان و عارفان و تنانت شاعرانش در کان پی کردو بو نمون حافظی شیرازی لیشگ لغزل کانی عدله الا یا ایوها الساقی ادیر کأسن بناویلها که اشقاسن نمود اول بلی افتاد مشکلها ببوی نافهی که آخر سبازن تر ربک شاید زتاو بجعد مشکینش چخون افتاد در دلها هم غزل جوان ما وسطا ملا محمدی امامی رحمتی خوایلی بی وری گراوت سر زمانی شیرینی کردی و دلی دسا ساقی پیالت پر کبل کونش ای بینه امینداری گلی سخته اگرچی ساده دنوینه ببونی مسکی تا تاری لبسکی سروله کی دا بپیچی پرچی چین چینی جرک خوینا و دردینه لکوری صحبتی یاران دلم هیور نیا چونکا لمیج دنگی زنگی ده دلی بار گوبنت لینه بمی برمالو کشکولت برنگینه بگفتی پیر چون کری بردزانه ریو رچی چند ساله دشکینه لتاریکی شو ترسی شپولو گیجو گیجاو لکوی ربواری او برچم دلی بوم دکاوینه همو کارم لخوبایی ببدناوی سری کشا چلون شاراوی رازه جماور ناخی دردینه اگر پیت خوش بی بینی دبی خود گم نکی حافظ که یارد بیت دیدارد همو دنیا چناهینه او رازه ایم دمانه و آشکرای کین اویا کسی جار لقرآن دا هاتو دفرمه ما قدر الله حق قدره قدر بایخ خدا وک اوی کلایقیتی نتان گرتو نتان زانی گلیو سرزن شردو پیکو اومان پیاله کچن سزاوارا لای خدا مالک تان درست نکرد لمزموری بیستو سی لمزامیری حضرت داود دا سلامی خوای لسر بیهاتو دفرمه تا کات یک زندوبم تنها لنیو مالی تو دا دمین مو هر نزاو پارانو یکل قرآن دا هاتو هموی چیرو چی ام پیوست بونا و پیوندیان لگل خواه دا اجر روا حضرت موسا کات یکل مصر آوار بو ببه هیچ پناو پشتیوانه بو اگری دی شارانو بکزیک وروی کرد آسمانو تی خوایا من لبرام بری تو دا سرانسر احتیاجی توم وکلت رامانی یکم دا بو من باز کردم.